Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Dumnezeu va desăvârși lucrarea care a început-o în tine. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Lucrarea pe care Dumnezeu a început-o în noi a fost atunci când am fost iertați de păcatele noastre și când am fost născuți din nou. Acesta este începutul lucrării lui Dumnezeu în inimile noastre. Dumnezeu ne mântuiește așa cum suntem, dar nu ne lasă așa cum suntem, ci El ne schimbă. Inițial, când suntem mântuiți, suntem îndreptățiți, adică suntem declarați drepți în ochii lui Dumnezeu. Dar asta nu e totul. Domnul Hristos ne-a declarat sfinți, ne-a curățit cu sângele Său. Trăim experiența glorioasă a sfințirii inițiale. Aceasta este partea ușoară, pentru că Domnul face totul. Iar în al doilea rând, printr-un proces de sfințire continuă, Dumnezeu ne modelează viețile, până când formează în noi chipul Fiului Său. Apoi, lucrarea de desăvârșire a noastră va continua până la întoarcerea Domnului Isus. Dacă cumva te confrunți cu orice fel de probleme, dacă te îndoiești de mântuirea ta, sau nu ești sigur de creșterea ta duhovnicească, pur și simplu lasă-L pe Domnul să-ți vorbească inimii, petrecând timp cu El în rugăciune și citind cuvântul Scripturii. Adu-ți aminte că Domnul nu te va părăsi niciodată. El nu poate fi necredincios și dragostea Lui pentru tine nu poate da greș. Dumnezeu nu te-a abandonat în acest proces. Așadar, odihnește-te în acest adevăr. Dacă Dumnezeu a început această bună lucrare în viața ta, El o va și termina. Călătoria ta are un scop, iar povestea ta este în mâinile celui mai mare autor. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse, dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar aducerea aminte a păcatelor este îndoită din an în an tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatul. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine: vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele dintâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujbă în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut la picioarele lui. Căci printr-o singură jertfă el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis: iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul: voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Adaugă: și nu mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o el prin perdeaua de lăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă fără păcate,
ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului, căci știm cine este cel ce a zis: a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor, și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi, și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte a Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu, modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care ea dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și-a asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic, suferia de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care, practic, nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care nu întâmplător generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizarea ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui să fie prezente. Oamenii în ziua de astăzi, societatea așa a fost ea influențată pe criterii de marketing, de consumerism, odată, cum spuneam, cu revoluțiile tehnice și sexuale care s-au întâmplat și filozofice, tot mai mult înclină spre aparență, spre aspect, spre, iertați-mi expresia, spre ambalaj, spre consumerismul acesta imediat și facil, nu spre conținut, nu spre stabilitate, nu spre anduranță și lungă durată.

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplu pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge, și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect, considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție chiar dacă sunt prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. după ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis: cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apăruse o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tineri înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentori, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Da? Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa, învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios, pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi. Pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță și anume că și atunci când, poate chiar mie sau mai mult altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intra-psihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu, se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor, au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin.

0: invitat în platou pe Alin Nonu, care ne va povesti despre viața lui și cum Dumnezeu l-a eliberat. Acesta este scopul principal acestei mărturii. Un bun venit, Alin!
1: Bună ziua!
0: Ai 18 ani, ești foarte tânăr și mă gândesc că în spatele tău este o viață de adult. Te-ai confruntat cu multe dependențe, sau probabil una importantă, dependența de droguri. Hai să vedem un pic, dacă poți să-mi povestești, de familia ta biologică.
1: Bun, eu m-am născut în Turnul Severin, undeva pe lângă Turnul Severin, într-un sat. Și noi am mai avut frați și mama noastră naturală ne-a născut pe mine, mai am o soră geamănă, ne-am născut pe amândoi, dar din păcate nu au avut resursele să ne întrețină, n-au putut să ne întrețină, așa că au fost nevoiți să ne dea la o mamă maternală. Și de la mama maternală, părinții noștri adoptivi, care îi avem și acum, ne-au adoptat pe mine și pe sora mea geamănă la 3 ani jumate, 4 ani.
0: Te-ai simțit confortabil acolo?
1: Da, foarte confortabil. Adică, cel puțin, stăteam la țară. Mama noastră maternală era o mamă foarte faină și avea grijă de noi. Țin minte și când am plecat de la ea, cumva i-a părut foarte, foarte rău că am plecat de acolo. Mai aveam o soră acolo, adică o soră. O fată care a fost adoptată de ea, de mama noastră maternală și cumva și acum mai țineam legătura și mai vorbeam din când în când cu ea, îi spuneam ce mai fac.
0: Ce te-a impactat cel mai mult la mama ta maternală?
1: Păi, nu știu, cumva grija pe care au avut-o de noi, pentru că eu eram un serviciu, dar mi-a plăcut foarte mult, că chiar dacă pentru, poate din afară se vedea ca un serviciu, și-a pus cumva sufletul în
0: ai simțit dragostea pentru...
1: Da, da. La 4 ani nu prea aveam ce, dar cumva simțeam că eram îngrijit. Și am simțit când au venit părinții noștri adoptivi să ne ia, am simțit cumva că a fost așa o rupere față de ea și cumva eu chiar a părut rău că am plecat de acolo.
0: La ce vârstă ai fost adoptat?
1: 3 ani jumate, 4 ani. Și eu și sora mea.
0: Amândoi în aceeași familie?
1: Da, da.
0: Și cum poți să ne explici, sau cum poți să îi descrii pe părinții tăi adoptivi?
1: Păi am niște părinți minunați, în primul rând. Sunt oameni cu facultate, oameni foarte faini. Tatăl meu tot timpul a lucrat ca manager. Mama mea ca și contabil a terminat finanțe bănci. Deci, oameni...
0: O familie foarte bună.
1: Da, o familie foarte bună. Și noi am fost adoptați la București, am stat un pic acolo la București, la școală, la tot ce înseamnă grădiniță. Și de acolo, din cauza tatălui meu, pentru că nu putea să aibă timp așa mult de noi, din cauza serviciului, am ajuns la media și unde acum stăm.
0: Deci ai avut așa un lanț prin toată România, te-ai plimbat.
1: Da.
0: Dar să vedem cum a început activitatea ta cu dependențele. Știu că te-ai confruntat cu această problemă.
1: Da.
0: Păi, când a început?
1: A început, începutul, parcursul a fost din clasa 5-a, când eu cu sora mea am început să fumăm țigări normale. Cumva tot timpul am avut o atracție spre dependență. Și am văzut, mi-au plăcut foarte mult, mi-au plăcut țigările din clasa 5-a, încă eram singurii care

0: făcut atunci când fumai sau efectiv era o șoacă pentru tine?
1: Țigările prima oară a fost o joacă, dar a fost așa.
0: Și apoi?
1: După aceea au devenit o dependență țigările, cel puțin. Până a devenit o dependență destul de... Până acum 4 luni am ajuns să fumez câte 2-3 pachete de țigări pe zi.
0: Nu discutai niciodată cu părinții tăi adoptivi problema ta, că efectiv ai ajuns în dependență față de țigări sau nu-i interesant?
1: Nu că nu-i interesat, tot timpul fost foarte interesat de mine, adică ne-au povestit tot timpul despre ce înseamnă fumatul, ce înseamnă, bine, era un pic amuzant că noi mai facem glume familie despre asta, că mami fumează, știți? Și mami, după timp ce fumați, zicea, copii, să nu vă apucați de fumat, adică e cumva...
0: Exact.
1: E cumva amuzant așa, dar tot timpul a fost foarte interesat, adică am părinți, deci s-au interesat tot timpul de noi și de situația noastră și dar cumva și țigările astea m-a ajutat foarte mult să mă calmez.
0: Deci simțeai că o calmare după ce consumai țigările, îți părea rău că ai ajuns în situația respectivă sau te simțeai mulțumit? Care era feeling-ul tău?
1: Păi la un moment dat am ajuns să nu mă mai satisfacă. Pe clasa 7 mai ales, când am dat de prima oară contactul meu cu drogurile, a fost pe clasa 7, atunci am simțit cea mai mare satisfacție. Acolo a fost așa o joacă de copii, mai fumam și nu puteam să zic că eram neapărat prins, că fumam o țigară pe zi sau o dată la două zile. Nu era așa o dependență mare.
0: Era bucuros că ai ajuns în activitatea asta de a consuma droguri sau cum te simțeai tu când te consumai droguri? În prima fază erai bine, dar apoi?
1: Păi în prima fază a fost că cumva eu am fost foarte supărat, am venit o dată de la școală, știți, am venit o dată de la școală și ne-am foarte supărat pe ce mi s-a întâmplat, pe lucrurile care mi le-au spus colegii și a venit un băiat nou în grup la noi și mi-a spus că, uite, fumează, atunci, acum se numesc etnobotanice, sunt niște droguri care le fumezi și ești ca un fel de zombie, pur și simplu, nu mai știi de tine în timpul după ce l-ai fumat, ești inconștient, nu știi ce se întâmplă. Și atunci când am încercat prima oară, pe lângă că am început să ies cu grupul mai mare, m-am simțit foarte satisfăcut, că trăiam în lumea mea, efectiv. Simțeam că sunt în lumea mea, știam că eu creez lumea în ghilimele, că eu eram acolo și făceam ce vroiam și cumva m-au satisfăcut foarte, foarte mult.
0: Crezi că datorită faptului că prietenii tăi te-au provocat sau mai bine zis te-au marginalizat, ai ajuns în această situație sau crezi că datorită faptului că nu ai fost tu atent sau nu ai vecheat suficient și ai ajuns în situația respectivă?
1: Eu cred că partea cu prietenii e mult mai validă, deoarece eram tot timpul respins, n-am avut așa mulți prieteni până pe clasa 7-a, n-am avut cei mai mulți prieteni și când am fost acceptat mai ales de un grup, m-am simțit validat de ei, m-am simțit apreciat de ei. La început și cumva când te simți validat sau apreciat de un grup, faci cam orice să rămâi în grupul acela. Și dacă înseamnă consum de droguri sau cam orice, tot ce poți să poate face, faci ca să poți să rămâi în grupul acela.
0: Deci te-ai identificat efectiv cu grupul respectiv și ți se părea anormal să nu faci ceea ce ei făceau.
1: Exact. Mi-era frică să nu fiu respins.
0: Deci toată teama a fost respingerea datorită faptului că grupul puteau să te elimine sau să te accepte sau să nu te accepte. Și ce făceai? Efectiv, era un lider acolo care vă coordona sau cum?
1: Nu, noi pur și simplu, când am început, am fost pe la răsfârșitul clasei a 7-a și fumam. Ziceam, hai să ne vedem, cumpăram, hai să facem rost de bani. Am ajuns să fum din casă, de la părinți. Ne-am furat de la mami telefonul de serviciu, bani în casă, lanțul, ceasul, cam tot ce se putea fura, am furat de la un prieten bun, euro de pe masă, pur și simplu, și ne cunoșteam de când ne-am mutat în media, adică prieten foarte bun. Cumva, când ești dependent, nu mai contează pe cine rănești, pe cine, cât de, ești egoist, pur și simplu, nu te mai interesează de nimeni.
0: Deci, efectiv, nu mai gândeai corect.
1: Nu mai gândeam corect, nu mai păsa de nimeni, pur și simplu. Când ajungi în starea aia, să-ți placă atât de mult, să trăiești cu ea. Adică eu am început deja să o văd ca o normalitate pentru mine. Dacă nu fumam sau dacă nu mă drogam, cumva în ziua aia nu puteam, sau în zilele aia nu puteam să funcționez normal. Chiar dacă pare ciudat că atunci când te droghezi, cel puțin cu etnobotanice, ești zombie, cumva nu puteam să funcționez normal. Nu eram eu ok, eram irascibil, eram... Și părinții observa foarte rapid schimbarea asta, pentru că eram primit cei mai buni

0: în clasă, la învățătură și pac, m-am dus pe cealaltă parte unde eram dependent, nu m-a interesat de nimeni, eram rău la școală, am început să scadă notele foarte mult, nota la portare.
1: Deci nu mai aveai niciun gând pentru viitor, deci erai mulțumit de moment, de prezent, de ceea ce făceai. Te gândeai tu unde vei fi peste 5 ani, 10 ani, dacă vei merge mai departe, sau efectiv aceste gânduri nu existau niciodată?
0: Nu m-a interesat. Primul gând care de genul ăsta a apărut la 16 ani, la un moment dat am făcut o supradoză de la etnobotanice botanice și atunci a fost primul gând și cumva prietenii mei m-au abandonat, au fost cei mai buni prieteni mei, m-au lăsat acolo, mi-am furat și telefonul, m-au lăsat, m-au abandonat și primul gând atunci a fost, dar ce fac eu cu banii mei, ce să fac peste 5 ani, peste 10 ani?
1: Exact.
0: Și când am văzut că prietenii mei m-au abandonat, m-am dus pur și simplu la părinții mei, m-am mărturisit. Am spus, uitați, eu mă confrunt cu asta deja de aproape 3 ani. Și încă mă gândeam, am ajuns prima oară la centru prin challenge de la București, unde acolo domnul mi-a arătat ce trebuie să fac și m-a schimbat așa frumos în 3 luni de zile, cât e pentru minori, la 16 ani am trebuit să fac programul de minori. Am ajuns și la un liceu teologic de aici din Cluj, la Maranata și cumva Domnul mi-a arătat ce vrea să facă cu viața mea, dar știți cum e, când nu vechezi, recazi și eu așa am pățit.
1: Hai să vedem care a fost primul tău impact cu Domnul, sau mai bine să zici cu biserica, pentru că nu provii dintr-o familie creștină și totuși undeva ai avut o relegare cu biserica.
0: Păi am fost o dată, la un moment dat am fost la o rugăciune. Eram în centru încă și am fost la o seară de rugăciune. S-a cântat cântarea Ține-mă în brațul tău, parcă așa era. Și atunci ziceam, ce spun oamenii ăștia, mâinile sus, toată lumea, era pastorul acolo, chemări în față, rugăciuni. Și nu eram familiarizat cu lucrurile de acolo. Și am, ce spun oamenii ăștia? Și la un moment dat am zis, mă, dacă Dumnezeu există așa, eu credeam în Dumnezeu, nu știam despre Iisus Hristos și așa, am trăit într-o familie ortodoxă, dar cumva nu erau să fi știut tot, tot, tot. Și tot am auzit despre Iisus Hristos, schimbă vieți și am zis, Doamne, arată-mi iubirea ta, mamă, așa, este așa o copleșire, efectiv m-am zis, atât de copleșit în momentul ăla și m-am pus pe genunchi, am început să plâng. Deci tot programul cât a ținut o oră și un pic dinainte, când mă gândeam ce cu ăștia și ce fac, am și puțin eu să plâng, stăteam acolo, nu știam, nu puteam să mă opresc, plângeam în continuu și în continuu și nu știam ce e cu prezența asta. La un moment dat, să vă gândiți că așa am ajuns, am zis, Doamne, dar tu te mai încolo, că sunt prea copleșit, cumva. Era la un moment dat, ce e cu prezența asta așa, așa frumoasă, atât de puternică și așa sfântă, pur și simplu mă simțeam, că nu puteam să, adică nu puteam eu să mă ating de ea, nu că ea nu vrea să vină la mine. Nu mă simțeam eu vrednic, ziceam, Doamne, dar stai un pic mai aia să facem pași distanță, că deja nu mai pot eu. Adică a fost un moment foarte fain când am simțit pe Dumnezeu și atunci am început să citesc Biblia, să îl cunosc pe Dumnezeu, să vreau să mă mut la teologie. Cumva a fost prima experiență cu Dumnezeu.
1: Hai să vedem cum l-ai văzut pe Dumnezeu înainte și cum l-ai văzut după experiența pe care ai avut-o atunci.
0: Păi, pe Dumnezeu îl vedeam așa, fioros și dacă greșești, abia așteaptă să te împiedici un pic să faci o greșeală și după aceea să fii pedepsit, bam, direct. Dar după când am văzut cât de mult ne iubește și că când te pocăiești, nu te pocăiești și faci lucrurile de frică pentru Dumnezeu, o faci din iubire pentru Dumnezeu, faci toate lucrurile, respecti cuvântul Lui, toate lucrurile o faci pentru că tu îl iubești și din iubire le faci. Și cum zice, că vedeți că bunătatea lui Dumnezeu vă îndeamnă către pocăință și așa e. Deci am văzut că nu frica aia de Dumnezeu m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu, ci iubirea față de el. Deci acum îl văd un Dumnezeu iubitor care, mai ales când am recăzut, m-am simțit așa nevrednic. Am zis, Doamne, mi-a arătat iubirea ta, dar poate nu sunt vrednic de ea. Și mai ales când am recăzut, a fost un moment, am început să mă rugez mult mai mult decât mă rugam înainte și l-am simțit, mai ales când am revenit să mă pocăiesc, iar l-am simțit așa cu brațele deschise și mi-a zis, hai de pe, tu te-ai schimbat, eu nu m-am schimbat deloc.
1: Foarte fain. Ai spus la un moment dat că prietenii tăi cei mai buni te-au părăsit, dar te-a găsit Hristos și cred că El este actualmente prietenul tău cel mai bun și cel mai credincios. care nu te-a dezamăgit și nu te, te va dezamăgi niciodată. Să vedem cum l-ai perceput, cum te-ai apropiat mai mult de el. Pentru că ai ajuns acolo, ai fost în biserică, ai fost cercetat, ai fost plin de bucurie, dar ce ai făcut concret mai departe?
0: Concret, a fost pur și simplu studiam. Deci eu, mi-e place mult să citesc. Și cumva toată închinarea care o făceam pentru Dumnezeu era prin citire. Eu asta am făcut, ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu, mă rugam, Doamne, dă-mi înțelepciune ca să poți să, cumva, ca să cunoști pe Dumnezeu, trebuie să știi și cartea, Biblia, care El a făcut-o pentru noi, cumva, prin cartea, pe lângă experiența personală care o ai cu Dumnezeu, trebuie să știi și ceva practic, să vezi vieți. Și asta am făcut eu ca să cunosc pe Dumnezeu. Am citit, m-am interesat, am căutat și așa m-am interesat eu de Dumnezeu, cel mai mult.
1: Cum ești actualmente?
0: Păi, acum sunt după o recădere, am recăzut la un moment dat din cauza nevegherii, am crezut că pot singur și m-am dus la un majorat unde nu trebuia să fiu și am recăzut și a fost, domnul meu a arătat ce înseamnă să fiu departe de el, a fost un an groaznic unde am început să consum mult mai mult, am avut 67 de kg cel mai puțin, cel mai puțin 67 de kg, am avut 6 internări la psihiatrie. M-am ajuns la un moment dat să mă tai pur și simplu pentru că cumva vreau să mă exteriorizez, durerile pe care le aveam. Psiatra mea anul trecut a zis că eu nu mai am nicio șansă, mergem la psiatră și la un moment dat le-a spus părinților că eu nu mai am nicio șansă, o zis să nu mă mai duc la ea, pentru că eu nu mai am șanse de reabilitări și ea nu vrea să lucreze cu oameni care nu au nicio șansă să se reabiliteze. Și după toate lucrurile astea care mi s-au întâmplat într-un an în care mi-am făcut dosar, s-au întâmplat atâtea lucruri rele, am văzut cumva că iubirea lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, numai noi ne schimbăm. Și am văzut cât de frumos m-a reschimbat Dumnezeu, am văzut cât de frumos e Dumnezeu prin minunile care le-a făcut în viața mea, prin lucrările pe care le-a făcut în viața mea. Mă uit în spate și văd cât de frumos m-a schimbat. Pur și simplu nu știu pentru ce să mai mulțumesc, că sunt prea multe lucruri, mă copleșește pur și simplu Dumnezeu. Și văd că Domnul mă schimbă în continuare și eu când am renunțat la El, n-am renunțat la mine.
1: Deci, într-adevăr, Domnul Iisus a fost de fiecare dată lângă tine, cu tine și înaintea ta. Și te-a ajutat la orice pas. Ce poți să faci tu să rămâi pe această cale? Știu că Hristos este piatra care te ajută de fiecare dată să rămâi credincios. Dar sunt anumite alegeri care depind de tine. Ce vrei să nu mai faci să ajungi unde ai fost?
0: Păi, un lucru știu sigur, că trebuie, dacă te lași de ceva, trebuie să vină neapărat. Deci așa e construit corpul, cel puțin dependenții, când se lasă de droguri, ajung la un moment dat dependenți de altceva. Adică ori de țigări, ori de... Am văzut mulți dependenți care făceau așa. Și cumva mi-am redicționat o dependență asta către Dumnezeu. Și am văzut... Ca să nu mai caz, trebuie să fii pur și simplu dependent de Dumnezeu din toate punctele de vedere, nu numai când ai probleme. Sau eu mă rog, la centru trebuie să facem de mâncare, la acolo unde sunt acum, eu mă rog să fac mâncarea bună, adică atât de dependent am ajuns de Dumnezeu, Doamne, ajută-mi să pot să fac mâncarea bună, că eu cu lucrurile, cu mâinile mele n-am făcut niciodată ceva bun. Ajută-mă Tu să fac mâncarea bună, ajută-mă Tu să trebuie să șterg un geam, Doamne. Dă-mi putere să șterg geamul ăsta cum trebuie, adică atât de dependent am ajuns și știu că prin dependența asta de Dumnezeu, dacă tot timpul o să-mi întreb sau să orice fac eu, o să rog pe Dumnezeu să fie lângă mine, știu că nu o să mai fac.
1: Ce vrei să faci pentru viitorul tău, profesional?
0: Vreau să termin programul, în primul rând. Am 4 luni în program aproape și vreau să rămân un an într-un internship. Și nu știu, vreau
1: ce să... Ce ți-ai visat să devii?
0: Eu, sincer, acum planul mare așa, dar cumva vreau să fiu slujitor în biserică, adică asta mi-aș dori cel mai mult, să ajung slujitor în biserică, să-L cinstesc pe Domnul, să ajut tinerii, că am fost la prevenții în Gherla, aici lângă Cluj și am vorbit cu o grămadă de tineri despre dependență, despre... Și am văzut că cumva Domnul mi-a lăsat așa har, slavă Domnului, pentru tine, pentru viețile tinerilor, cumva când ascultă mărturia mea, au așa un pic de speranță în viețile lor. Și asta vreau să mă ocup de tine, vreau să, prima oară, să fiu eu ajutat, să fiu schimbat 100%, dar după ce Domnul nu și-a finisat 100%, dar când sunt pregătit, să pot să ajut și eu tine.
1: Domnul să te ajute să devii un ambasador al Lui. Hai să vedem ce le-ai transmis tinerilor să nu ajungă pe unde ai trecut tu.
0: Păi, în primul rând, să eu văd pocăiții, nu? Cel puțin pocăiții tot timpul au fost așa, din punctul meu de vedere, din grupul nostru de prieteni, tot timpul au fost primit de pocăitul ăsta. Dar cumva îi îndemn să stea aproape de Domnul, pentru că perioada de adolescență e cea mai grea. Cea mai grea e pentru că sunt prieteni, sunt sentimente în plus, sunt emoții pe care nu le înțelegem și nu le putem administra sau nu le putem coordona așa cum trebuie. Îi îndemn să stea aproape de Domnul și chiar dacă vin ispite, să se bucure în ele. Chiar e foarte ciudat. E foarte ciudat să zici că te bucuri în ispite, dar cumva când ai ispite, Domnul are încredere în tine că poți să duci ispitele alea și îi îndemn că să știe că Domnul are încredere în ei și că să stea aproape de Domnul.
1: Mulțumesc și Domnul să te ajute să rămâi aproape de El. Așa că, dragi tineri, trebuie să aveți speranță că Domnul Iisus este în fiecare moment cu voi. Cu cât sunteți mai mult dependenți de El, cu atât viața voastră este mai aproape de El și rămâneți credincioși Lui. Și apropiați-vă de părinții voștri, încercați să vă creați cercuri bune, pozitive, de unde puteți să învățați ceva. Și Dumnezeu chiar are milă de voi, chiar dacă ajungeți în dependență. Scopul vostru este să rămâneți lângă El. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți!

Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului, El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

Noi avem un Tată Ceresc care este atotputernic. Cine va experimenta atotputernicia lucrărilor sale? Cei ce se încred în El. Credința este o putere care poate transforma totul. Ea nu este o credință goală, ci mai degrabă credința în Domnul cel viu, care are putere să ajute și o dovedește aceasta celor ce se încred în El. De aceea, încrede-te în El când ești în disperare și furtuna se va liniști. Încrede-te în El când ți-e teamă și frica ta va dispare. Crede și vei experimenta minuni.

Nota dominantă a scripturii. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Iov, capitolul 19 cu versetul 25. Unul dintre adevărurile cele mai solemne și mai glorioase descoperite în Biblie este a doua venire a lui Hristos pentru a desăvârși marea lucrare de mântuire. Pentru poporul peregrin al lui Dumnezeu, atât de mult timp lăsat să pribegească în negura și umbra morții, este dată o nădejde prețioasă și inspiratoare de bucurie în făgăduințele revenirea celuia care este învierea și viața, pentru a conduce acasă pe cei alungați ai săi. Învățătura cu privire la a doua venire este nota dominantă a Sfintelor Scripturi. De ziua în care prima pereche de oameni a părăsit cu durere Edenul, copiii credinței au așteptat venirea celui făgăduit pentru a doborâ puterea nimicitorului și a aduce iarăși în paradisul pierdut. Lui Enoch, al șaptelea urmaș al celor ce locuiseră în Eden, cel care timp de 3 secole de viețuire pe pământ umblase cu Dumnezeu, i s-a îngăduit să privească de departe venirea Eliberatorului. Iată, zicea el, că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Patriarhul Iov, în noaptea suferinței lui, exclama cu o încredere neclintită: știu că răscumpărătorul meu trăiește și că se va arăta la urmă pe pământ. Voi vedea totuși pe Dumnezeu. Ochii mei îl vor vedea și nu-i ai altuia. Dumnezeul a toată îndurarea să-ți lumineze priceperea, ca să poți înțelege lucrurile veșnice, ca prin lumina adevărului să-ți poți vedea așa cum sunt greșelile, care sunt multe, și să faci forțările necesare ca să le înlături și în locul acestor roade rele și amare să aduci roade prețioase spre viața veșnică. Umilește înaintea lui Dumnezeu sărmana ta inimă, mândră și plină de îndreptățire de sine. Coboară-te jos, foarte jos, și sfărâmă la picioarele lui toată păcătoșenia ta. Consacră-te pe tine însuți lucrării de pregătire. Nu te odihni până ce nu vei putea zice: răscumpărătorul meu trăiește și pentru că el trăiește voi trăi și eu. Dacă pierzi cerul, totul este pierdut, dar dacă îl câștigi, totul este câștigat. Te rog să nu faci o greșeală fatală în această privință. Interese veșnice sunt în joc. Amin.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare. Și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi asta. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea. Ocrotire dă și argintul, dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană care piere în neprihănirea lui și este câte un nelegiuit care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte. Și ce adică? Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu
cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Ecleziastul, cercetând lucrurile unul câte unul ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretenii.

Ce este Biblia? Cuvântul Biblie provine din limba greacă și latină și înseamnă carte. Un nume potrivit din moment ce Biblia este cartea pentru toți oamenii din toate timpurile. Este o carte cum nu există alta, fiind cu totul aparte. În Biblie sunt cuprinse 66 de cărți diferite. Ele includ cărți ale legii precum Levitic și Deuteronom, cărți istorice precum Ezra și Faptele Apostolilor, cărți poetice precum Psalmii și Eclesiastul, cărți profetice precum Isaia și Apocalipsa, biografii precum Matei și Ioan, cât și epistole, scrisori formale, precum Tit și Evrei. Autorii. Aproximativ 40 de autori diferiți au contribuit la scrierea Bibliei.

este insuflată de Dumnezeu. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Autorii umani au scris ceea ce Dumnezeu a vrut ca ei să scrie, iar rezultatul a fost cuvântul sfânt și perfect al lui Dumnezeu. Psalmul 12, versetul 6, 2 Petru 1, 21. Părțile Bibliei. Biblia este împărțită în două părți mari, Vechiul și Noul Testament. Pe scurt, Vechiul Testament este istoria unui popor, iar Noul Testament istoria unui om. Poporul era calea prin care Dumnezeu l-a adus pe omul Iisus Hristos în lume. Vechiul Testament descrie nașterea și păstrarea poporului Israel. Dumnezeu a promis să-l folosească pe Israel pentru a binecuvânta întreaga lume. Geneza 12, versetele 2 și 3. Odată ce Israel era stabilit ca națiune, Dumnezeu a ridicat o familie din popor prin care să vină binecuvântarea, și anume familia lui David, Psalmul 90, versetele 3 și 4. Apoi, din familia lui David a fost promis un om care va aduce binecuvântarea promisă, Isaia 11, versetele de la 1 la 10. Noul Testament descrie în amănunt venirea acelui om promis. Numele lui este Iisus. El a împlinit profețiile Vechiului Testament trăind o viață fără păcat, murind pentru a deveni Mântuitorul nostru și înviind din morți. Personajul central. Iisus este personajul central al Bibliei. Într-adevăr, întreaga carte este despre El. Vechiul Testament prezice venirea sa și stabilește scena pentru intrarea lui în lume. Noul Testament descrie venirea și lucrarea lui pentru a aduce mântuirii lumii noastre păcătoase. Iisus este mai mult decât o figură istorică. De fapt, El este mai mult decât un om. El este Dumnezeu în trup, iar venirea Lui a fost cel mai important eveniment istoric din lume. Însuși Dumnezeu a devenit om pentru a ne oferi o imagine clară și inteligibilă despre Sine. Cum este Dumnezeu? El este ca Iisus. Iisus este Dumnezeu într-un trup uman. Ioan, capitolul 1, versetul 14 și capitolul 14, versetul 9. Un scurt rezumat. Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus într-un mediu perfect. Totuși, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a căzut de la ceea ce el a intenționat să fie. Dumnezeu a pus întreaga lume sub blestem datorită păcatului, însă imediat a pus în mișcare un plan de restaurare a omenirii și a întregii creații la gloria ei de la început. Ca și parte a planului său de răscumpărare, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din Babilon în Canaan, în jur de 2000 de ani înainte de Hristos. Dumnezeu i-a promis lui Avraam, fiului său Isaac și nepotului său Iacov, numit și Israel, că el va binecuvânta lumea printr-un urmaș al lor. Familia lui Israel a emigrat din Canaan în Egipt, unde s-a mulțit și a crescut atât de mult încât a devenit o națiune. În jurul anului 1400 înainte de Hristos, Dumnezeu i-a scos pe urmașii lui Israel din Egipt, sub conducerea lui Moise, și le-a dat țara promisă, Canaanul, ca să fie a lor. Prin Moise, Dumnezeu a dat poporului Israel legea și a făcut un legământ cu ei. Dacă ei rămân credincioși lui și nu urmează idolatria popoarelor

înconjurătoare, atunci vor prospera. Dar dacă îl părăsesc și merg după idoli, atunci Dumnezeu va distruge națiunea lor. Aproape 400 de ani mai târziu, în timpul domniei lui David și a fiului său Solomon, Israel a devenit o împărăție mare și puternică. Dumnezeu le-a promis lui David și lui Solomon că un urmaș al lor va domni veșnic. După domnia lui Solomon, poporul lui Israel s-a divizat. 10 seminții din nord au fost numite Israel și au dăinuit în jur de 200 de ani înainte ca Dumnezeu să-i judece pentru idolatria lor. Asiria l-a luat pe Israel în robie în jurul anului 721 înainte de Hristos. Celelalte două seminții din sud au fost chemate Iuda și au existat separate un pic mai mult, însă în cele din urmă și ei i-au întors spatele lui Dumnezeu. Babilonul i-a luat în robie în jurul anului 600 înainte de Hristos. Aproximativ 70 de ani mai târziu, datorită milei și îndurării sale, Dumnezeu a adus o rămășiță de robi înapoi în țara lor. Capitala Ierusalim a fost reconstruită în jurul anului 444 înainte de Hristos și Israelul și-a instituit încă o dată identitatea națională. Astfel se încheie Vechiul Testament. Noul Testament începe în jur de 400 de ani mai târziu cu nașterea lui Iisus Hristos în Betleem. Iisus era urmașul sau sămânța promisă lui Avraam și lui David, unsul care să împlinească planul lui Dumnezeu de răscumpărare a omenirii și de restaurare a creației. Iisus și-a încheiat lucrarea cu credincioșie. El a murit pentru păcat și a înviat din morți. Moartea lui Hristos este baza unui nou legământ, testament cu lumea. Toți cei care au credință în Iisus vor fi mântuiți de păcat și vor avea viață veșnică. După învierea sa, Iisus i-a trimis pe ucenicii săi să răspândească în întreaga lume vestea bună despre viața și puterea lui de a-i mântui pe oameni. Ucenicii au mers peste tot răspândind vestea bună a mântuirii prin credința în Iisus. Ei au călătorit prin Asia Mică, Grecia și tot Imperiul Roman. Noul Testament se încheie cu profeția întoarcerii lui Iisus pentru a judeca lumea necredincioasă și a elibera creația din blestem. Folosit cu permisiune din Good Question.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Citește și împlinește cuvântul Domnului. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porților apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărții legii. Neemia, capitolul 8, versetul 3. Toți evreii se adunaseră să audă citirea cuvântului lui Dumnezeu și să primească instrucțiuni din cartea legii. Poporul lui Israel nu avea nevoie doar de protecția oferită de zidurile mari ale Ierusalimului, ci avea nevoie și de protecția pe care o oferă numai cuvântul puternic al lui Dumnezeu. Iată de ce Ezra a dedicat câteva ore bune citire cuvântului lui Dumnezeu, public în fața poporului. O viață, o familie sau o biserică care nu este întemeiată pe Scripturi se va găsi complet neprotejată. Nu suntem nimic dacă nu ținem cont de sfatul lui Dumnezeu relevat în cuvântul Său. Biblia este mai importantă și mai necesară decât ne putem imagina. Este ceea ce ne oferă lumină în mijlocul întunericului acestei lumi, ceea ce ne călăuzește prin pustiirile lumii acesteia. Biblia este cea care ne oferă mângâiere, bucurie și speranță. De aceea avem nevoie de cuvântul Domnului să-l citim, să-l studiem și să medităm la el în fiecare zi. Așa cum mâncăm și bem zilnic pentru a trăi și a fi sănătoși, tot așa avem nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia este cuvântul Domnului pentru noi, iar citirea regulată ne ajută să ne menținem părtășia cu Dumnezeu și identitatea noastră de copii ai Săi, iar mai apoi, după ce l-am citit, să cerem Domnului și putere de împlinire a Scripturii. Amin.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși crește în noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci

0: Faptele Apostolilor, capitolul 20. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia din Filipi și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a 2-a zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr numit Eutich, care ședea la fereastră, a adormit de-a binerea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al 3-lea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: "Nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, a frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a 2-a zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, abia am atins Samos, ne-am oprit la Troglion și a 2-a zi am venit la Milet. Pavel se hotărâ să se treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua 50-mii.
1: Însă din Milet Pavel a trimis la Efes
0: și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: "Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că, după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că, timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici argintul, nici aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Și au izbucnit cu toți în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat, căci erau întristați mai ales de vorba pe care l-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Deci, cumva, dacă lucrurile ar fi bune în viața individului, acest stadiu, într-adevăr, ar fi vârsta de aur, vârsta plenitudinii, a generativității, în care omul poate împărtăși, oferi și susține pe cei din jurul lui prin toate achizițiile, experiența, bogăția și maturitatea pe care le-a integrat până aici.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente a României o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care, la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani în România procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani? Care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l discutăm și astăzi, împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat această vârstă din perspectiva specialiștilor care spun că 50 de ani e vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva marilor crize pe care un bărbat și o femeie de 50 de ani le pot trăi. Rămâneți așadar împreună cu noi!

Da, 1.665.200 de persoane cu vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani reprezintă segmentul de populație cea mai numeroasă în totalul populației rezidente a României. Și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. O vârstă așadar considerată de aur, care îi aduce celui în cauză multe împliniri, dar posibil și regrete, așa cum spuneați, doamna Ștefania Botez. Care considerați că sunt regretele

sau de viață și resurse materiale, să-mi pot permite să mă bucur de tot ceea ce am făcut până acum. Ei, regretele sunt legate de toate aceste aspecte. Oamenii își pot pune în perioada aceasta întrebări și pot avea frământări de genul simt că bătrânețea e prea la ușă, prea aproape, că n-am avut șansa de a face ce mi-am dorit. Regret deciziile proaste, alegerile neînțelepte pe care le-am făcut în prima tinerețe. Mă simt un ratat, pot să spună unii oameni. Cine mai are nevoie de mine? Faptul că poate nu avem un anturaj social suficient sau rețea socială sau familială suficient de susținătoare. Care-i scopul? Pentru că n-am stat să mă gândesc ce-am făcut până acum, la ce m-am gândit, ce-am făcut, care-mi sunt, de fapt, valențele, care este valoarea mea. Și ne întoarcem și vom ajunge aproape întotdeauna la ceea ce omul crede în inima lui, așa cum spune Scriptura. Adică, în realitate, atât perspectiva de fericire și de bucurie resimțită, percepută, trăită, fie și perspectiva de regret, de amărăciune, de resentimente, de descurajare, au de-a face cu modul în care noi considerăm, semnificăm viața și sinele, cu perspectiva noastră, cu modul, cu concepția despre viață, lume și oameni. Exact așa cum spune Scriptura, zic, ce crede omul în inima lui, așa este. Deci dacă omul a reușit prin toate interacțiunile lui cu viața, cu semenii, cu mediul, cu universul, cu Dumnezeu, cu ideile despre viață, cu integrarea sau nu a experiențelor mai puțin plăcute, traumatizante poate ale vieții, să-și formeze o mentalitate și o concepție susținătoare despre sine și viață, atunci va avea bucurie sau regrete. Și este într-adevăr o vârstă, o etapă în care oamenii, datorită unor semnale care se și întâmplă, semnale chiar fiziologice, de foarte multe ori nu-i așa, Dumnezeu a rânduit ca dezvoltarea aceasta umană să aibă indicatori la toate nivelurile, fiziologici, psihologici și spirituali, contextuali. Și atunci, chiar fiziologic ne resimțim. Sunt acele modificări, dacă vreți, fiziologic, hormonale, pe care nu avem cum să ne le simțim, așa cum în primele crize ale vieții, copilăria foarte mică, apoi adolescența, simțim furtunile acelea lăuntrice, hormonale, fiziologice și aici se produc, apar niște modificări fiziobiologice și ele determină, într-adevăr, și în procesele psihice, anumite simțăminte noi, inadecvate, de frământare, de tristețe, de regret, de întrebări, de frământări. Deci apare criza, apare, inerent apare.

Deci, iată, 50 de ani, putem spune că e o etapă de bilanț în viață, când ne orientăm și ne putem reorienta. Poate să fie și o etapă de reorientare. Ei bine, m-aș reîntoarce la studiul realizat în Marea Britanie anul trecut și care arată că 50 de ani este vârsta la care oamenii se consideră cei mai fericiți. Conform acestui studiu, cei care au împlinit deja vârsta de aur au spus că ideea de bătrânețe nu îi caracterizează momentan, ci va începe să-și lase amprenta asupra lor abia după 77 de ani. De asemenea, în medie, aceștia se așteaptă să trăiască până la 84 de ani. Dar menționăm încă o dată, e vorba de un studiu realizat în Marea Britanie. Ar fi interesant de văzut care este optica românilor care ajung la această vârstă. Și totuși cred că această categorie de vârstă 50-54 de ani, așa cum spuneați, își are încercările ei. Ați trecut foarte bine în revistă care sunt posibilele regrete pe care o persoană cu această vârstă le poate trăi.

0: Așadar, vorbim de regrete, vorbim de criză, o criză a vârstei. Doamna Ștefania Botez, în calitate de psihoterapeut, care sunt marile crize ale acestei etape de viață? Aș propune să le analizăm în funcție de sex. Care sunt marile crize ale acestei etape de viață pentru o femeie și care sunt pentru un bărbat?
1: Da, cred că în ansamblu există niște elemente comune și desigur și niște elemente care fac diferența între cele două sexe. În general vorbind, trecând prin această etapă, apar, cum spuneam, niște modificări fiziologice. Iată, cumva, organismul femeii, de exemplu, se pregătește de menopauză sau chiar intră acolo în menopauză. Există perioada aceea de tranziție spre acest stadiu, care e foarte dificil și resimțit într-un mod greu de către femeie și trage după sine schimbarea aceasta hormonală și fiziologică, procese psihice de genul inapetenței, apatiei cu privire la, eu știu, activități în general, dar chiar și la intimitate. Și atunci va produce oarecum dificultăți și în relația de cuplu, poate uneori. În cabine deseori întâlnim în problemele de cuplu la această vârstă aceste inadecvări ale relaționării din perspectiva intimității. Femeia devine mai apatică, mai retrasă, reorientată, se reorientează spre alte interese, activități, copii, poate chiar nepoți, poate că își dorește mai multă liniște, spune ea, mai puțină activitate. De foarte multe ori reclamă că sunt obosite, obosite așa cumva de atâta activitate, mișcare și chiar de intimitate. Dar, desigur, vreau să spun că există răspunsuri și răspunsuri. O mare clasă de femei pot răspunde în felul acesta, apatiei, deși există și o altă clasă a femeilor care devin foarte active în acest sens și al intimității, dar și al activismului, să spunem, în general vorbind. Desigur, poate apărea, dacă rămân în perimetrul genului feminin, poate apărea percepția că îmbătrânirea a redus și reduce din, eu știu, aspectul frumuseții, nu-i așa? Femeile își doresc să fie strălucitoare, să fie atractive, să poată stârni această admirație și interes. Și atunci poate apărea declinul acesta și percepția unui declin care din nou poate trage după sine, eu știu, tristețe, descurajare, anxietate și pot apărea comportamente extravagante chiar. Adică putem vedea la vârsta aceasta, la unele femei, eu știu, tendința de a-și schimba aspectul, vestimentația, coafiura, eu știu, tabieturile, accesorizează prea mult, se apleacă spre elemente care poate uneori sunt chiar frivole sau nu sunt corespunzătoare, sunt preadolescentine. Și bineînțeles, eu știu, toate acestea enunță anxietatea aceea și inadecvarea aceea. Sau dimpotrivă, din nou o să spun, întotdeauna lucrurile stau undeva la muchia prăpastiei dintre o parte pozitivă sau una negativă. Adică înclinația poate fi spre un aspect sau celălalt, pozitiv sau negativ. Dimpotrivă, altele pot să fie terne, să-și piardă strălucirea, să nu își mai dorească, să nu mai aibă energie pentru a se păstra proaspete, atât ca aspect, cât și ca tonus psihologic, să se retragă tot mai mult, să se internalizeze, să devină foarte casnice, foarte izolate. Deci pot apărea astfel de manifestări. Sigur și la bărbați apare și de foarte multe ori se manifestă destul de virulent și în cazul lor, mai ales pe segmentul acesta al potenței, al capacității, atât ca individ productiv profesional, dar și ca și capacitate de a fi el de interes social, de a mai atrage priviri, de a mai putea face cuceriri. Și dați-mi voie să vă spun că în cabinet întâlnim crizele acestea de familie și de cuplu datorate acestor frământări și întrebări. Când, iată, poate de data asta unii bărbați își doresc să-și readapteze, să spunem, capacitatea lor de a putea trage, de a putea curta, de a putea fi considerați încă oameni în putere și valizi din punct de vedere relațional, și apare comportamentul escapist, adică relațiile extraconjugale, bărbații își înșeală poate unii, desigur, spunem, de cei care trec prin astfel de crize și apelează la astfel de metode de a se resemnifica pe sine. Și apar acele situații în care se pleacă spre femei mai tinere, își înșeală soțiile, apar marile crize de familie. Am avut nenumărate situații de genul acesta. Sigur, cu tot tabloul de afectare din spate asupra partenerei sau a copiilor sau așa mai departe. Unii bărbați și ei abordează comportamente din acestea extravagante. Cheltuiesc foarte mult, poate pe mașini mai scumpe, și ei pe vestimentație mai de profil așa mai adolescentin, mai tânăr, își permit sau mai bine zis se bagă în cheltuieli, în datorii, tocmai pentru a întreține o astfel de atmosferă și de stil de viață costisitor, extravagant, dar care, din punct de vedere psihologic, să le dea impresia tinereții, a capacității, a potenței. Poate apărea la unii dintre bărbați acest lucru sau, dimpotrivă, nu. Din nou spunem și o să subliniem, cel puțin eu, o să fac sublinierea aceasta mereu în dialogul pe tema aceasta, și anume, e foarte important modul în care semnificăm lucrurile. În momentul în care avem o percepție de pierdere, de urgență, de criză, de catastrofă, de urgență de a mai face ceva, de a plusa ca să păstrez niște iminente pierderi, cum ar fi, nu știu, capacitatea, tinerețea, frumusețea, eu știu ce lucruri, atunci, în funcție de perspectiva pe care o am, așa mă voi canaliza și comportamental și perceptibil la nivel psihologic, și sigur gradul de satisfacție va fi prezent sau nu.

0: foarte concludent acest tablou privind marile crize ale acestei etape de viață, marile crize care pot încerca viața unei femei și a unui bărbat. Ajungi la vârsta de 50 de ani, vârstă considerată de aur. Doamna Ștefania Botez, da, sunteți psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Ați menționat că aceste crize îi aduc pe oameni în cabinetul psihoterapeutului. Sigur, cu această condiție de a respecta datele privind identitatea fiecăruia. Nu știu, poate ne ajutați să înțelegem prin redarea unei spețe concrete din cabinet. Altfel spus, problemele cu care persoanele din această categorie de vârstă se prezintă în cabinetul psihoterapeutului. Cum să ne-l imaginăm sau cum să ne-o imaginăm pe cea care solicită acest sprijin în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, de foarte multe ori și nu știu dacă neapărat, deși îmi vin în minte acum când dumneavoastră mă întrebați, sigur, mi-apar în minte figuri, oameni și situații. Însă vreau să subliniez, este această anxietate care poate apărea, care ea e de fond, acolo foarte intrinsecă, foarte profundă și de foarte multe ori neconștientizată, etapa asta se caracterizează printr-un sentiment al unor pierderi iminente. Faptul că fiziologic ne transformăm, faptul că fizic apar anumite modificări, vedem apariția ridurilor, vedem, tonusul muscular că se modifică, aripioarele pe locuri prin care nu ne-am dori și așa mai departe. Desigur, aspectele acestea ne presează. E ca un stimul stresor care creează tensiune, tensiune fiziologică și psihologică, căreia căutăm să-i facem față. Și atunci îmi vin în minte, cum spuneam, femei și bărbați. Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și cât angoasă și cât zbucium, îmi aduc aminte în ședințele de terapie, cu privire la, prăbușirea aceasta pe care o trăiau, a rutinelor, a binelui pe care l-avuseseră până atunci, a achizițiilor, așa cum spun. Deodată tot universul acesta s-a clătinat și se surpa și tot mai mult afecta. Îmi amintesc câtă vehemență și câtă justificare exista în partener, în bărbatul din poveste, cu privire la faptul că pur și simplu își dorește să se simtă viu, spunea el. Am nevoie să mă simt încă viu. Și iată, partenera mea de viață sau alături de ea, nu mai am acest sentiment. Când în realitate noi nu știm cum să reactivăm sentimentul de a fi vii și împliniți alături de partenerul de viață. Nu în relații extraconjugale. Nu știm și nu suntem antrenați și nu facem adresare către terapeut din timp atunci când vedem, poate și simțim primele semnale că ceva ne-a amorțit prea tare sau că ne-am rigidizat în rutinele noastre și cumva asta seamănă apatie și a lipsă de vitalitate. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste, care s-a dovedit în timp că, de fapt, după puseul acesta de adrenalină și de iluzie că voi reveni la stadiu de vital, competent, potent și așa mai departe, nu duc decât la un colaps și mai mare, pentru că am pierdut și achizițiile și rutinele acelea temeinice, așezate, sănătoase și chiar împlinitoare, constat atunci când le-am pierdut. Deci le-am pierdut și pe acelea, dar nici ceva nou și consistent care să mă revalideze n-am reușit, pentru că nu pot să faci binele cu răul. Deci da, îmi amintesc de situații din acestea și sunt dureroase și oamenii ar trebui de fapt să se oprească, să-și pună întrebări, să privească în sinele lor lăuntric, să vadă că într-adevăr criza este în lăuntru. Și tot acolo trebuie să aducem răspunsuri eficiente.

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar, în virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau, dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor? Această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare, într-un interviu realizat împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut și consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Astfel că și de această dată o invităm pe doamna Ștefania Botez să adreseze în final un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. În același timp, vă invităm și de această dată, dragi ascultători, să aveți libertatea de a adresa întrebările dumneavoastră, de a propune subiecte de interes care să fie abordate de psihoterapeutul Ștefania Botez în cadrul acestei emisiuni. Întrebări, propuneri care pot fi comunicate pe Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Mulțumim invitatei noastre, doamnei Ștefania Botez, vă mulțumim dumneavoastră pentru atenția acordată și vă dorim tuturor toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, întotdeauna în pașii și etapele pe care le parcurgem, în clipele și zilele vieților noastre, din dimineața zilei, din zorii zilei, până la amiaza ei și până spre apus, să ne însoțim drumul cu ruga către Cel care ne poate fi constanta vieții, către Cel care este cea mai mare bucurie și cel mai mare bun pe care îl putem avea, relația cu El, persoana Lui, care e atât de bogată, atât de complexă și hrănește sufletul nostru în oricare pas al acestei călătorii de pe pământ. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Dinicoana. Dinicoana curge sânge. Dinicoana curge mir. Viața noastră încet se stinge. Hai să mai trăim puțin. Neputința mea e mare. Împiedică harul tău. Vino-mi întâmpinare, Doamne al meu și Dumnezeu. Căci greșită este calea pe care am apucat. Sunt sleită de putere, sunt murdară de păcat. Nici gândul nu-mi dă pace, mă coboară în adânc. Îmi vine să strig într-una, îmi vine mereu să plâng. Îmi este frică, îmi este teamă, că la mea judecată nu voi vedea niciodată fața cerescului Tată. Din icoană curge sânge, din icoană curge mir. Acesta este răspunsul timpului ce îl trăim.

veșnică. Dragostea ta e nemăsurată. Dragostea ta biruiește păcatul și orice formă de rău. Dragostea ta cucerește orice inimă. În dragostea ta găsește adăpost cel obosit. Dragostea ta luminează bezna cea mai adâncă. Iisuse Hristoase, dragostea noastră, tu ești calea, adevărul și viața.

0: Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Invitatul nostru de astăzi este domnul Ovidiu Țeteni. Timp de 10 ani, soția dumnealui a trăit și a dormit și a locuit și a împărțit o căsnicie și o casă cu un om dependent de alcool. Într-o dimineață, când s-a trezit din beție, a văzut o urmă de cuțit în ușa de la camera soției și a fetiței și foarte senin întreba ce s-a întâmplat aici. Nu și-a mai dat seama că el a fost cel care a împlântat cuțitul acolo în ușă. Ascultați emisiunea.
1: Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
2: Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
3: Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
4: Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
5: Vieți transformate.
0: Domnule Ovidiu, bine ați venit la Vieți Transformate.
6: Bine v-am găsit.
0: Cum v-ați descrie acum? Cum vă puteți defini viața de acum?
6: Un om total schimbat. În viață sunt trei lucruri importante. Să ne naștem, să murim și cel mai important este ca Dumnezeu să ne ierte păcatele. Și Domnul Iisus a murit pentru noi. Sângele Lui spară orice păcat. Orice păcat la toți.
0: Care a fost momentul când v-ați dat seama că aveți nevoie de spălarea păcatelor, de iertarea prin sângele Domnului Iisus Hristos?
6: Am ajuns foarte rău. Tremuram tot, îmi tremurau mâinile, îmi tremura carnea pe mine. Eram distrus. Seara când mă puneam în pat, totuși eram conștient și făceam o rugăciune și spuneam: Doamne, dacă Tu mă ajuți să nu mai îmi fie rău, pentru că dimineața mi era rău de fiecare dată când mă trezeam, dar consumând alcool, organismul tot cerea. Eu mă las de alcool. Asta făceam, dar tot mă apucam și tot beam și tot beam. Pentru că cel rău îmi robise mintea și dimineața când mă trezeam cu gândul de unde să fac rost de bani ca să pot să-mi iau doza de vodcă, de rom, de ce era.
0: Cât era doza?
6: 200 de grame. Am început cu 50 de grame. Am lucrat la cooperație, la consum coporăștie, ca merceolog, în 91. Și acolo mi s-au dat restaurantele în subordine. Și anturajul, mergând la restaurantele, duceam marfă, mă îmbiau câte un păhărel. Astăzi 25 de grame, 50 de grame. Și tot mai mult, tot mai mult. Am ajuns de mergeam dimineața, treceam prin bar și apoi mergeam la lucru. Nu puteam să lucrez altfel.
0: Deci în mintea dumneavoastră exista dorința de a scăpa de această patimă. Exista partea bună, partea pozitivă, partea care era din Dumnezeu. Da. Dar era ca o robie, ca un demon care vă asuprea.
6: Da, da. Dar mulțumesc Domnului că acum mă trezesc dimineața, citesc un verset, mă rog și e cu totul altfel. Deci Dumnezeu, așa cum dai pagina la o carte, așa a schimbat viața mea.
0: Slăvit să fie Dumnezeu!
6: Amin.
0: Când ați început prima dată să fiți prieten cu alcoolul, dincolo de momentul acela când umblați prin restaurante, poate de mic v-a îmbiat, eu știu, o bunică, o cunoștință, să vezi și tu cum îi, să nu te gândești tu are ce gustare?
6: Da, o mătușă de-a mea. Mergeam la ea și cu bunica mea în vacanță și bunica mea mai servea și ea câte un păhărel și îmi punea și mie și măi, bea și tu un păhărel, că așa-s bărbații, trebuie să fii bărbat. Și mai am și câte o țigară și am și fumat foarte mult. Dar Dumnezeu în două zile, deci două zile, nu mai mult, n-am fost la dezalcoolizare, pentru că sunt mulți care merg la dezalcoolizare, să lasă o lună și apoi din nou. Dumnezeu o șters cu buretele mântuirii, tot.
0: Mătușilor și bunicilor, aveți grijă, nu vă distrugeți nepoții. Aveți grijă, toți cei care sunteți adulți. Ce faceți? Pentru că s-ar putea să distrugeți o viață printr-un gest făcut așa, fără, din lipsă de înțelepciune, să-i dai un pahar de alcool unui copil. Mă bucur că a venit acest moment în viața dumneavoastră când Dumnezeu a șters cu buretele absolut totul. Câți ani au trecut de atunci?
6: 5 ani. De 5 ani m-am întors la Domnul. Ce vreau să vă mai spun? Fetița mea era mică, 3-4 ani și o luam în mașină. Eram inconștient de ceea ce fac cu propriul meu copil. Intram cu ea în bar, eu îmi luam vodka pentru că era și acolo cel rău, ca să pot să mint fiica, îmi spunea, ia ceva incolor, ca să pot să-i spui, de s-o mint, să-i spun că e apă, pentru că fata m-a întrebat cât era de mică, tati, tu ce bei acolo? Ei luam suc, ciocolată, ca să nu spună, și eu îmi luam vodka. Deci propriul meu copil, eram inconștient și apoi mă suiam cu ea în mașină. Puteam să fac un accident, dar Dumnezeu m-a purtat pe brațul lui, ocrotitor, așa cum am fost. Avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu răbdător. N-am cuvinte și nu sunt vrednic să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Și acum, după o lună, deci după ce m-am întors la Domnul, am crezut că visez. Deci am zis, nu se poate, e un vis. Nu, era realitate.
0: În mod normal, dependenții de alcool sau de alte droguri intră în sevraj în momentul când sunt lipsiți de drogul cu care s-a obișnuit organismul lor. Este nevoie de un proces treptat de renunțare la drog. Al noastră a fost dintr-o dată?
6: Dintr-o dată, în două zile. Deci două zile. În două zile Dumnezeu a lucrat și soția s-a mirat. Mama îi spunea, Alina, desparte-te de Ovidiu, că cu el nu mai putea trăi.
0: Mama dumneavoastră, mama soacra
6: mea,
0: ei.
6: Mama mea, da, soacra ei. Și ea spunea, pentru că Domnul i-a vorbit, mamă, există un Dumnezeu mare și va veni, pentru că este ziua cercetării a fiecare, și va veni ziua și Dumnezeu m-a avut în plan încă din pântecele mamei mele. Eu am fost în planul lui și toată familia mea. Extraordinar. Avem un Dumnezeu, un Dumnezeu mare. La ora actuală, de un an jumate, merg în pușcării. Dumnezeu face o lucrare, a făcut o lucrare cu mine și atâta mă întărește. Merg în pușcărie la Bârcea în fiecare vinere și acolo vestim cuvântul Domnului și cântăm spre lauda Domnului. Și mulțumesc Domnului cu toată familia. Lăudăm pe Domnul. Am fost în Barcelona și acolo am avut o mărturie. Domnul m-a trimis și acolo pentru că mi-a vorbit și mi-a spus, te voi trimite în cetăți unde piciorul tău nu a fost. Prima dată când am intrat în pușcărie, mi-a fost picioarele ca un plumb. Și am zis, Doamne, mi-ai dat harul ăsta ca să calc în pușcărie. Ce-am fost? Stăteam sus la balcon, în biserică, pentru că eu veneam la biserică. Dar prima dată treceam pe la bar, soția mea pleca la 9, eu vedeam numai de la 10. Și intram pe la bar, beam 200 de vodcă și apoi veneam și mă urcam la balcon sus. Și stăteam la balcon și mulți frați veneau, care au fost în armată, polițai, cum s-au întors la Domnul și Domnul i-a vindecat de alcool și am zis, nu se poate, se poate, se poate. Și Dumnezeu mi-a arătat că se poate. Și El a făcut minunea asta cu mine.
1: Ca să spun altora.

0: Care a fost ziua aceea frumoasă și binecuvântată când Dumnezeu v-a eliberat în mod absolut miraculos, așa cum doar Dumnezeu poate să facă, într-un mod dumnezeiesc v-a eliberat de alcool? Care a fost, cum a fost ziua aceea, ce s-a întâmplat în ziua aceea?
1: Se făcea evanghelizări la noi în biserică și stăteam la orchestră. Și de fiecare dată când fratele care predica spunea cei care vreau să predea Domnului să se ridice în picioare, vroiam să mă ridic. Dar ceva m-a apăsat.
0: Ați fost crescut în biserică?
1: Nu.
0: Din cauza că venea soția la biserică, ați început să veniți?
1: Da. Soția mea, după atunci cu cuțitul, când s-a întâmplat, când am dat cu cuțitul în ușă, o pleca spre biserică, foarte supărată. Și așa Domnul a îndreptat pașii spre biserica pentecostală. Și a rămas în biserică. Când s-a botezat, m-au întrebat mulți, cum accepți așa ceva? Prietenii, ca soția ta, accept. Pentru că Dumnezeu a știut că mă are și pe mine în plan și va veni ziua când și eu mă voi întoarce la el. Și într-o seară de evanghelizare, iarna, fratele Ianovici a fost invitat și Domnul mi-a vorbit prin dânsul și am fost singurul care a ieșit atunci și am ieșit în față. Deci atunci s-au deschis lanțurile și am ieșit în față. Și fratele păstor Moise Lucaci, țin minte că era de colindă în anul după evanghelizare. Ovidiu, anul ăsta eu sunt sigur că tu vei încheia legământ cu Domnul pentru că fața ta s-a schimbat. Deci m-am schimbat la fizionomie. Eram foarte slab pentru că băutura mănâncă tot. Foarte slab. Eram pierit. Și eu m-am schimbat.
0: Cum a decurs viața dumneavoastră din ziua respectivă?
1: Liniștea și pacea din suflet nu se poate da decât Domnul Iisus. Nu mi-o poate da nici prietenul meu, nici până și soția mea, nici fata mea, decât Dumnezeu. Și am primit o pace și o bucurie și sunt zile când merg pe stradă și vine să râd. Dar poate unii oameni zic, omul ăsta nu e normal sau... Dar noi așa trebuie să fim, noi pocăiții trebuie să fim anormali. Anormali. Și o onoare să fii copilul Domnului. E onoare. Mai de mult ziceam, pocăit. Cum să mă numesc eu pocăit? Să râdă toți de mine, pocăitul, să strige după mine pocăit. No. E onoare. E onoare. Și Dumnezeu ne va da cu una. Dar trebuie să fim curați aici pe pământ și să-i slujim cu râvnă. Și o vedea împărăția cerurilor. Bunica mea a văzut schimbarea mea total. Și am întrebat-o, ai nădejde când vei pleca de pe pământ? Unde mergi? Nu știu. Că tu ai. Am pentru că cred. Credința e o încredere neclintită în lucrurile nădăjudite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Noi știm că Domnul Iisus e la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și ne-a pregătit un loc ca să fim și noi cu El.
0: Câți ani avea bunica atunci când a plecat din lumea aceasta și de ce n-avea niciun fel de nădejde pentru lumea de dincolo?
1: 91 de ani. O paralizat. Am adus-o și aici în biserică înainte, cu câteva luni, între servicii, duminica. Vai, zice, ce frumoasă e biserica, ce multă lume vine aici. Și o soră i-a spus, dar poftiți și la servicii să... Nu, pentru mine e prea târziu. Nu e prea târziu. Chiar și în ultima clipă. Dumnezeu poate să șteargă cu buretele. Pușcăriașii la care mă duc în pușcărie, eu cred că ei pot orice păcat, orice povară care au, că au poveri mari, sunt cu crime, câte 3 crime au, 3-4 crime. Dar eu cred că Dumnezeu poate să le ierte. Dar să creadă, atât trebuie să creadă. Sunt foarte, au niște poveri extraordinar de mari. Dar atâta trebuie, credință în Domnul Iisus. Și unul dacă se întoarce de acolo, cerul se bucură.
0: Dacă v-aș pune aici pe masă vreo 10 pahare cu bere, fără alcool, bere cu alcool, vodka, vin, whisky, habar n-am, nu știu care sunt cele mai interesante băuturi, pe care l-ați alege primul?
1: Pe niciunul. Bere fără alcool, e tot bere. Scrie tot bere.
2: Mulți mi-au zis. Bere, bere fără culo, dar se poate bere. Nu.
1: Se numește tot bere.
2: Sau dacă mă duc într-un mediu și trec printr-un mediu cu fum sau cum nu am. Deci, așa m-a curățit Domnul. Nu știu, și am simțit așa o liniște în suflet. Când i-a spus soției mele, Alina, eu anul ăsta mă botez. A început să plângă. Și-a dat seama că a venit ziua. Eu am avut credință. Și s-a rugat foarte mult. Și-a avut credință. Am ajuns de... prin casă auzeam zumzeit de albine și de... Și lângă mine nu mai dormea soția mea, dormea o bătrână îmbrăcată în negru. Așa visam noaptea. Și ceva duhuri care mă trăgeau, niște oameni îmbrăcați în negru, făceam din picioare. Care mă trăgeau jos din pat. Ce vreau să vă mai spun, eu am proteze, n-am două șoldurile. Coxartroză la vârsta de 24 de ani. În 94, au apărut niște dureri în picioare și n-am știut ce e. Și am stat așa 9 luni de zile. Tot cu ameliorări, cu injecții, cu... Și până când mi s-a făcut film și am început să șchiopătez și demineralizare de os. O necroză aseptică, s-a dus lichidul dintr-o oasă și am avut două foraje, am automat mi-a trecut și la piciorul celălalt bilateral și am ajuns la proteze de șold, endoproteză totală de șold. Și am fost operat în 99, după 6 luni la piciorul celălalt. Și anul trecut, ca să vedeți că Dumnezeu vindecă și astăzi, am simțit dureri mari, am început să șchiopătez iarăși la piciorul stâng și când m-am dus la medic, am spus medicul, ai lucrat ceva, ai făcut, am mai ridicat lemne și nu era voie. Mi s-a spart bazinul, proteza mi-a intrat în bazin. Și trebuia să-mi pună grefă de os pe bazin și osul de pe femur în jos s-a mâncat cam 2 cm. Și zice, acolo trebuie să spunem din banca de os. Grefa de os o punem din bazin, o să tăiem bucată și o să spunem, pentru că ești osos și este de unde. Dar acolo nu mai avem și va trebui și un milimetru de os din banca de os. Și făceam eu calcule cât mă va costa. Și m-a rugat și am zis, Doamne, eu o să merg la operație. Știu că Tu o să fii cu mine, o să fii cu doctorii. Te rog, dacă poți. Atâta i-am cerut. Nu i-am cerut pentru tot piciorul, bucata aia de os. Tu poți să faci minune. M-a internat, m-a deschis doctorul, după 2 zile mi-a făcut operația, m-a închis la loc, dar în timpul operației n-am auzit nimic de plasă, că trebuie să-mi pună plasă, că trebuie să-mi pună bucată de os. Nu am auzit nimica. Ciment. După 4 zile, după ce mi-a scos drenele, mi-a făcut film. Și a venit cu filmul și era foarte mândru. Și zice, Ovidule, uite, e ca în căsuța de povești. Filmul tău. Era mândru de ce a ieșit. Dar nu mi-a lăsat filmul. Mi-a trecut numai așa prin fața ochilor. Eu am văzut ceva acolo, o schimbare. Unde a lipsit osul, nu a fost nici plasă, nici ciment, era os. M-am dus și mi-am făcut film ca să văd eu. Și am început să plâng singur în salon. I-am dat telefon la soție și am spus, Alina, Dumnezeu e mare. Mi-a pus bucată de os. Și se vede clar, bucată de os. Mi-a refăcut osul acolo. Și nu mai trebuie să plătesc. Era o grămadă de bani.
3: Deci osul a fost refăcut nu datorită operației, ci pentru că Dumnezeu a făcut o minune.
1: Dumnezeu a făcut o minune, dar atât cât i-a

0: De ce credeți că dintre mii, sute de mii, milioane de oameni ați fost printre cei puțini aleși pe care Dumnezeu a hotărât să, cu care Dumnezeu a hotărât să facă o minune?
1: Cred aceasta pentru că Dumnezeu are de lucru cu mine. Are de lucru și trebuie să mărturisesc, să spun și altora de minunea care a făcut-o cu mine. Acum merg pe stradă și văd foși prieteni de pahar. Mă duc, iau deoparte și le spun: nu-i bine ce faci, hai la biserică. De asta a făcut Dumnezeu ceea ce a făcut cu mine. Pentru că știu că ei nu-s vinovați. Nu sunt vinovat. Diavolul te aduce în starea asta. Nu tu vrei să faci. Așa și cu criminalii. Eu tot asta cred că și cu criminalii. Sunt în pușcărie fețe de oameni care nu zici că sunt pușcăriași. Oameni, după față se vede oameni liniștiți și nu... Și sunt mulți care spun: a fost momentul când n-am știut ce fac. Le luam mințile. Diavolul.
0: Dincolo de efectul chimic al alcoolului sau al drogurilor sau orice fel de altă substanță, dincolo de acest efect chimic, credeți că este vorba într-adevăr despre o luptă spirituală, despre o posedare demonică?
1: Da. Este. Da. Diavolul încearcă prin orice, după o perioadă, după ce m-am întors la Domnul, tot încerca, când treceam pe lângă barul sau pe lângă, intră acolo, tot spunea, dar dacă ești tare și mergi înainte și urmezi pe Domnul Iisus, el n-are ce să-ți facă.

0: Cum vă descrie viața acum? Cum este umblarea dumneavoastră cu Dumnezeu? Care sunt lucrurile care acum vi se par importante și pentru care ați fi gata să vă dați chiar viața?
1: E foarte frumos să trăiești cu Domnul Iisus. E foarte frumos să te scoli dimineața și să te trezești cu El în minte. Deci nu pot să spun că e un obicei, dar să te trezești și în momentul când te-ai trezit să te rogi. E un lucru mare față de ce a fost înainte, că aveam în cap banii. Eu să fac rost. La mine tot ce cumpăram și ceream la maică mea să mă duc să cumpăr și în fiecare zi îmi făceam drum în oraș, totul era mai scump. Mama mergea rar și lucram amândoi, eram acasă. Și mergea rar în oraș, dar eu luam bicicleta și mă duc să cumpăr aia. Și în loc de 2 lei era 3 lei produsul ăla, în loc de așa. De unde făceam rost de bani? Și îmi luam sticluța de vodcă de jumătate, de plastic, pe care o turteam. Deci beam din ea și o turteam și umblam cu ea aici la centură. O băgam la centură și puneam tricou, umblam tot cu tricouri, cu bluze largi. Și unde aveam ocazia să intru, după un colț sau undeva,

0: Deci eu din oraș ajungeam și alea erau cam 4 sticluțe pe zi. Și dacă nu aveam cumva, se nimerea de nu aveam sau nu-mi dădea mama bani, mergeam la bunica mea în cameră, avea spiritul medicinal cu care se fricționa, luam câte o gură de spirit și băgam apă peste. Și a ajuns bunica mea de vedea că spiritul era tot mai decolorat. Nu-și mai făcea nici la ea efect. Foarte grav. Când mă amintesc, a fost groaznic. Dar Dumnezeu a schimbat total, m-a schimbat total. Și acum îl laud în biserică, la cântările în comun, sunt dirijor la cor, împreună cu familia. Și Dumnezeu lucrează.
1: Deci, pur și simplu ați băut spirit medicinal și apoi ați completat ca să nu se prindă bunica în vârstă.
0: Da, da. Așa făceam. Luam și bani de la bunica mea. Bani, știam unde sunt banii în dulap și de acolo luam bani. Și nu spunea mie, ea nu spunea mie, îi spunea la mama. Și o vedeam pe mama supărată și tristă și la un moment dat îmi spunea Ovidiu, iar ai luat bani. Dar eu nu recunoșteam, deci eu nu recunoșteam că-s băut. Eu mă clătinam pe picioare, de-abia stăteam pe picioare și nu recunoșteam. Dar vedeți Dumnezeu cum a făcut, că acum să spun tot, să mărturisesc. Pentru că pocăința asta e să-ți pară rău de ceea ce ai făcut și să nu mai faci. Să recunoști tot ce ai făcut și să nu mai faci.
1: Sunt convins că există acum printre ascultătorii noștri oameni care plâng ascultându-vă ce spuneți, dar plâng cu parul în față pentru că nu pot să se dezlipească de el. Este o forță, este un duh rău acolo. Dacă aveți un sfat pentru acești oameni, care ar putea fi primul pas să scape din această robie cumplită?
0: Multă credință, să caute biserica și să asculte cuvântul Domnului. Prin ascultarea lui, ei se pot întoarce la Domnul. Și să creadă că Domnul Iisus e singurul care poate să spele orice păcat. Sângele lui curățește. El a venit pentru noi și a dat viața pentru noi. Cum spune Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu. Eu nu știu dacă aș fi în stare, dacă aș fi pus într-o situație să-mi dau fiica mea la moarte pentru ceva. Dar Dumnezeu și-o dat pe singurul lui fiu, ca noi să fim mântuiți. Am pierdut o grămadă de prieteni, mulți mi-au zis, ce bă, te-ai stricat de cap, te-ai pocăit. Da, am câștigat un Dumnezeu mare, slăvit să fie Domnul. Aleluia!
1: La finalul interviului nostru aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru cei care poate sunt dependenți de alcool sau au altfel de dependențe și a căror situație o înțelegeți ca unul care ați trecut pe acolo, dar care ați fost ridicat așa în mod miraculos, ca și cum a venit un înger din cer și v-a ridicat din noroi și din mlaștina.
0: Doamne Iisuse, venim înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că Tu ai murit pentru noi, Doamne. Îți mulțumim că Tu ai murit pentru păcatele noastre, Doamne, pentru jertfa Ta, Doamne, pe dealul Golgotei, Doamne. Știm că sângele Tău spală orice păcat, Doamne. Vin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și aduc înaintea Ta pe toți cei, Doamne, care sunt dependenți de alcool, Doamne, care sunt dependenți de droguri, Doamne Dumnezeule. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să Te atingi de ei, Doamne. Poți să Te atingi de mintea lor, Doamne Dumnezeule, de creierul lor, Doamne, de mădularele lor, Doamne Dumnezeule. Îndură-Te Tu de fiecare, Doamne. Ai milă, Doamne, de fiecare, Doamne Dumnezeule, și ridică-i, Doamne, din starea lor, Doamne. Ridică Tu poverile, Doamne, și eliberează-i Tu, Doamne Dumnezeule, de această patimă, Doamne. Tu, Doamne Dumnezeule, poți să lucri, Doamne, în viețile lor, Doamne. Te rog, ai milă de ei și îndură-Te de ei. Tată, Fiul și Duhule Sfinte, îți mulțumim pentru tot, Doamne. Rămâi cu noi în veci de veci. Amin.
1: Stimați ascultători, dragii și iubiții noștri ascultători, dacă stai acasă și asculți radio și poate plângi cu paharul de alcool în față și ai vrea să scapi, fii convins că din acest moment și Dumnezeu vrea să scapi împreună cu tine și Dumnezeu este Cel care te scapă începând de acum, nu începând peste o lună, nu începând peste un an, ci începând din acest moment. Mai mult decât atât, ne-am bucurat să ne contactezi, să ne scrii, să ne dai un telefon și să ne spui care a fost și traseul tău în viață și cum ai scăpat de situația prin care ai trecut. A fost împreună cu noi domnul Ovidiu Țeteni. Vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
3: Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
4: Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
5: Vieți transformate.

Salmul 51. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea și curățește-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea ta. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerile asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței.

Versetul zilei 42. Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Pocăința și credința nu trebuie să țină în viața ta până vine vreun necaz. Cuvântul nu trebuie citit doar la câteva zile și frunzărit așa la suprafață, ci el trebuie aprofundat prin meditație și împlinire pentru a prinde rădăcină adâncă în viața ta. Nu este vinovat Dumnezeu fiindcă al său cuvânt nu are rădăcini adânci în tine. Totul ține de tine. Pune-ți inima să adâncești și să împlinești mai mult ceea ce este scris în Biblie, iar la necaz vei fi de neclintit.

Profilul unui lider. Bine ați venit la studiul nostru cu privire la cea mai importantă carte din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Ne confruntăm astăzi cu o lipsă reală de conducere în bisericile noastre. În cartea Neemia vom vedea ce caută Dumnezeu în conducători. Aceleași principii de conducere pot fi aplicate și în fiecare domeniu al vieții noastre, dar mai ales trebuie aplicate bisericilor noastre. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profilul unui lider. Astăzi ne vom continua studiul cu cărțile din Vechiul Testament numite Ezra și Neemia. Aceste cărți ne arată principiile și modelele pentru conducerea evlavioasă. Dacă sunteți implicat în lucrarea lui Dumnezeu, dacă doriți să fiți un colaborator cu Dumnezeu și dacă doriți să fiți siguri că lucrarea lui Dumnezeu se realizează prin voi, veniți la cărțile lui Ezra și Neemia. Pe măsură ce studiem cartea lui Ezra, vedem principii sau modele pentru ca lucrarea omului să devină lucrarea lui Dumnezeu. Cartea lui Neemia are o abordare ușor diferită. Atât Ezra cât și Neemia fac studii excelente despre conducere, dar au modele de conducere destul de diferite. Ezra este liderul pastoral, un scrib și un profesor. Ezra conduce oamenii în primul rând învățându-i cuvântul lui Dumnezeu. Neemia este mai mult un constructor și un administrator. În timp ce Ezra este arhitectul care a obținut planurile din cuvântul lui Dumnezeu, Neemia este constructorul care crede în a ieși acolo și a vedea că lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut. Acești bărbați sunt amândoi modele superbe de conducere, deși stilurile lor de a conduce diferă foarte mult. Studiind cartea lui Neemia, ar trebui să căutăm principiile conducerii sau atributele pe care Dumnezeu trebuie să le dezvolte într-o persoană atunci când trebuie făcută o mare lucrare a lui. Să ne uităm la 15 dintre aceste principii care formează profilul unui lider evlavios. Primul principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că Dumnezeu caută o persoană cu o povară pentru lucrarea pe care el dorește să o facă. Neemia scrie în capitolul 1, versetele 2 la 4, i-am întrebat despre iudeii scăpați și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei care au mai rămas din robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Când am auzit aceste lucruri, am șezut jos, am plâns și m-am jelit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Oamenii cu povara sunt adesea tocmai oamenii pe care Dumnezeu îi cheamă la o lucrare. Al doilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu dorește o persoană care răspunde la un cuvânt de la Dumnezeu. Oamenii care fac lucrări grozave pentru Dumnezeu își găsesc adesea viziunea pentru acea lucrare în cuvântul lui Dumnezeu. După ce Neemia se duce la Dumnezeu cu povara sa pentru rămășița evreiască, el se roagă pentru promisiunile veșnice ale lui Dumnezeu pentru Israel, spunând în capitolul 1, versetele 8 la 9. Adu-ți aminte de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului tău Moise să le spună. Când veți păcătui, vă voi risipi printre popoare. Dar dacă vă veți întoarce la mine și dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci chiar dacă veți fi izgoniți la marginea cea mai depărtată a cerului, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce iarăși în locul pe care l-am ales ca să locuiască numele meu acolo. Al treilea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că Dumnezeu caută pe cineva care să se dedice pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia își arată angajamentul atunci când este paharnicul împăratului. În acele zile în Imperiul Medo-Persan exista o lege că nu poți fi trist sau negativ în prezența împăratului. Dacă intrai în prezența împăratului fiind trist, puteai fi executat. În Neemia capitolul 2, versetul 2, împăratul se uită la Neemia și spune: pentru ce ai fața tristă? Totuși, nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Aici își manifestă angajamentul Neemia. În capitolul 2 cu versetul 3, își însușește curajul și spune: trăiască împăratul în veac! Cum să n-am fața tristă când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc? Regele îi dă o petiție, astfel încât Neemia se roagă rapid și se avântă spunând în capitolul 2, versetul 5: dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău îi este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor părinților mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul nu numai că este de acord să accepte cererea lui Neemia, dar îi dă și proviziile de care are nevoie. Dumnezeu îl binecuvintează pe Neemia pentru angajamentul său față de lucrarea lui, riscându-și chiar și viața pentru aceasta. Al patrulea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să fie cineva cu o viziune pentru lucrare. Când Neemia se întoarce la Ierusalim,
După câteva zile de inspecție liniștită, el le spune oamenilor în capitolul 2, versetele 17 la 18. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Așadar, aceasta este o viziune. Al cincilea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu trebuie să poată inspira pe alții să se implice în îndeplinirea viziunii. Când acest lider care are o viziune de la Dumnezeu împărtășește această viziune, oamenii îl vor urma. După discursul minunat al lui Neemia pe care tocmai l-am expus, oamenii prind viziunea. În capitolul 2 cu versetul 18 se spune să ne sculăm și să zidim. Uneori cei care se cred lideri deznădăjduiesc atunci când oamenii nu-i vor urma. Un lider fără adepți nu este un lider. Dacă te simți chemat să conduci, dar nu poți aduna colegi de muncă, poate că va trebui să te uiți la propriile abilități de conducere, făcându-le un punct de studiu și rugăciune. Al șaselea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși care realizează lucruri semnificative vor avea întotdeauna critici. În Neemia capitolul 2, versetul 18, oamenii răspund chemării lui Neemia și pun mâna la lucru. În capitolul 2 cu versetul 19 scrie: Sanbalat horonitul, Tobia slujitorul amonit și Gershem arabul fiind înștiințați și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis: ce faceți voi acolo? Dacă nu puteți suporta critici, nu trebuie să căutați conducerea. Dacă nu doriți critici, hotărâți-vă că nu veți face niciodată nimic. Deoarece imediat ce începeți să faceți ceva, în special lucrarea lui Dumnezeu, criticii, chiar și dintre cei evlavioși, se vor ridica împotriva voastră. Al șaptelea principiu de conducere ilustrat de Neemia este că liderii evlavioși dedică timp rugăciunii. În cartea lui Neemia, rugăciunea izbucnește de peste 10 ori. Misiunea lui Neemia începe cu rugăciunea. Se roagă în fața oportunității, în fața amenințării și a insultei. Se roagă cu oamenii. Capitole întregi sunt dedicate rugăciunilor. Își îmbogățește povestirea cu rugăciuni spontane. Al optelea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un lider evlavios lucrează cu oamenii. Neemia vorbește în mod constant despre lucrare în ceea ce privește ceea ce facem noi, nu ei. Nu este suficient ca un lider să aibă o viziune și să stea pe spate pentru a-i urmări pe ceilalți cum o realizează. Liderul evlavios lucrează alături de oameni ca parte a lucrării. Al nouălea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că un conducător evlavios are indignare evlavioasă față de opoziția pentru lucrarea lui Dumnezeu. Neemia este furios când liderii locali mint pentru a-l intimida și a-l împiedica. El spune Domnului în capitolul 4, versetele 4 și 5: Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Neemia este furios în capitolul 5 când aude că cei bogați și puternici îi asupresc frații și surorile israeliți, chiar chemând blesteme de la Dumnezeu oricui refuză să se pocăiască de căile lor abuzive. Neemia se enervează de mai multe ori în capitolul 13. Mai întâi, descoperă că inamicul lucrării sale s-a mutat în incinta templului. El este supărat când nobilimea a promovat încălcarea sabatului și, din nou, când descoperă că oamenii se căsătoresc cu păgâni. În capitolul 13, versetul 29, se roagă: Adu-ți aminte de ei, Dumnezeule, căci au spurcat preoția și legământul încheiat de preoți și leviți. Există o diferență între indignarea dreaptă și mânia normală. Furia normală este motivată egoist în jurul planurilor, dorințelor și mândriei tale. Indignarea dreaptă este stârnită atunci când alții sunt răniți pe nedrept, când Dumnezeu este insultat, când lucrarea lui Dumnezeu este împiedicată. Având în vedere tendința umană de auto-înșelăciune, trebuie să ne examinăm întotdeauna inimile cu atenție pentru a discerne adevărul despre mânia noastră. Al zecelea principiu despre conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu disciplină. Ascultați aceste versete din Neemia, capitolul 4, versetele 21 la 23. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu surița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Liderii evlavioși nu sunt niciodată leneși și nu scuză lenea în ceilalți. Al 11-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Neemia este că liderul lui Dumnezeu este concentrat.
Este ușor să fii deturnat de la esențial de către imediat. Un lider concentrat trebuie să fie capabil să distingă necesarul de ce e solicitant și să reziste tentației de distragere a atenției. El trebuie să se concentreze asupra a ceea ce trebuie făcut pentru succes și să refuze să fie îndepărtat de acesta de către inutil. Nehemia era concentrat. Nu l-au putut scoate pe Nehemia de pe zidul pe care îl construia. Dușmanii săi încearcă multe lucruri pentru a-i distrage atenția, dar el rămâne concentrat. La un moment dat, în capitolul 6, versetul 3, el spune: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Al 12-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană cu convingeri curajoase. În capitolul 5, când Nehemia își dă seama că unii dintre acești oameni îi distrug pe alții, Nehemia îi obligă să ajungă la un acord de a nu-și frauda semenii evrei. Îți vei aminti de asemenea în capitolul 13 cum Nehemia se ocupă de părinții care le permit copiilor să se căsătorească cu păgânii. Nehemia, în calitate de guvernator, îi blestemă, îi lovește cu pumnii și îi bate. Nehemia știe că face lucrarea lui Dumnezeu, știe că trebuie să respecte poruncile lui Dumnezeu și nu este slab, reticent sau infirm de atâta îndoială. Un lider cu convingeri curajoase nu se teme nici de toiagul ciobanului, nici de toiagul său. Al 13-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu știe că organizarea contează și promovează ordinea. Uneori în biserică credem că organizarea nu este spirituală. Vizionarilor le lipsesc adesea abilitățile organizaționale. Acest lucru le poate limita sever eficacitatea, cu excepția cazului în care caută pe alții care să le poată asigura. Unii jignesc organizarea spunând că este posibil să organizăm atât de mult încât să-L împingem pe Duhul Sfânt afară din biserică. Lucrul acesta ar putea să ducă la o opoziție. Fie avem o biserică vibrantă condusă de Duh, fie o biserică organizată. Nehemia ne arată că pot fi ambele. De-a lungul cărții lui Nehemia, îl vei auzi spunând lucruri de genul: am numit, am dat răspundere, am dat instrucțiuni, am dat directive, am chemat oameni împreună. Nehemia este un om cu un plan și știe cum să organizeze poporul lui Dumnezeu pentru a-l împlini. El vine cu o viziune, prezintă această viziune astfel încât oamenii să o înțeleagă și, ca parte a darului organizării sale, stabilește priorități. Știind ceea ce este important din neesențial, rămâne concentrat și lucrează din greu cu oamenii, pas cu pas, ca să vadă împlinită lucrarea. Al 14-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care, în mijlocul durerii și al eșecului, rămâne umil în fața Domnului. Nehemia plânge, se supără, strigă după răzbunare divină, se ceartă, se teme și se căiește. Se zbate, planifică, eșuează, se acomodează, se frustrează, se străduiește, obosește și strigă către Dumnezeu atunci când pur și simplu nu știe ce să facă. Cartea lui Nehemia în sine este o mare mărturisire și un memorial al unui om pe deplin uman care face o mare lucrare în deplină dependență de Dumnezeu, care l-a împovărat, l-a chemat și l-a susținut în lucrare. Toate spre slava lui Dumnezeu. El nu se prezintă ca un erou superuman, ci ca un slujitor dependent cu un mare Dumnezeu. Acest lucru îl face un model realist și realizabil pe care să-l imităm. În sfârșit, al 15-lea principiu de conducere pe care îl ilustrează Nehemia este că liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune lui Dumnezeu ceea ce spune Iisus în Ioan 17 cu versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Nehemia a terminat acel zid. Un misionar martirizat pe nume Jim Elliot a scris aceste cuvinte în jurnalul său: când va veni timpul în planul și scopul lui Dumnezeu pentru tine că trebuie să mori, vezi că tot ce trebuie să faci este să mori. Liderul lui Dumnezeu este o persoană care poate spune asemenea lui Isus: s-a isprăvit. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Această lecție din Nehemia ne amintește de calitățile necesare pentru a fi folosit de Dumnezeu pentru a conduce. Folosește această listă pentru a-ți examina propriul leadership sau pentru a-l spori și folosește-o ca o provocare pentru a te ruga pentru cei care sunt lideri, ca Dumnezeu să-i facă lideri evlavioși precum Nehemia. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon, capitolul 25. Iată încă vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda. Slava lui Dumnezeu stă în ascultarea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Scoateți gura din argint și argintul va face din el un vas ales. Scoate și pe cel rău dinaintea împăratului și scaunul lui de domnie se va întări prin neprihănire. Nu te făli înaintea împăratului și nu lua locul celor mari, căci este mai bine să ți se zică, suie-te mai sus, decât să fii pogorât înaintea voievodului pe care ți-l văd ochii. Nu te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu știi ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umple de rușine și să-ți iasă nume rău ca să nu se mai șteargă. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat, așa este înțeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare. Ca răcoreala zăpezii pe vremea secerișului, așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite. El înviorează sufletul stăpânului său. Ca norii și vântul fără ploaie, așa este un om care se laudă pe nedrept cu dărniciile lui. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Dacă dai peste miere, nu mânca decât atât cât îți ajunge, ca să nu ți se scârbească și s-o verși din gură. Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine și să te urască. Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Ca un dinte stricat și ca un picior care șchiopătează, așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului. Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oțet pe silitră, așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vântul de miază noapte te aduce ploaia și limba clevetitoare aduce o față mâhnită. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. Ca o fântână turbure și ca un izvor stricat, așa este cel neprihănit
care se clatină înaintea celui rău. Nu este bine să mănânci multă miere, tot așa nu este o cinste să alergi după slava ta însuți. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, El a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Busola creștinului. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Proverbe, capitolul 7, versetul 1. Solomon ne invită să privim ascultarea de poruncile lui Dumnezeu nu ca pe o povară, ci ca pe un dar care ne călăuzește pe calea noastră. Asemenea unui far care luminează țărmul într-o noapte întunecată, cuvântul lui Dumnezeu ne oferă claritate și îndrumare în mijlocul îndoielilor și temerilor noastre. De ce este important să păzim poruncile lui Dumnezeu? Iată ce spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu este o expresie a iubirii față de El și demonstrează încrederea noastră în voia Lui pentru viețile noastre. De asemenea, ne protejează de căderea în păcat și de consecințele negative care vin odată cu acesta. Poruncile lui Dumnezeu sunt un ghid pentru a trăi o viață dreaptă, iubitoare, plină de pace și fericire. Iată dar că trebuie să luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu și să-l aplicăm în viața noastră de zi cu zi. Nu este suficient să cunoaștem Biblia, trebuie să o trăim și să o punem în practica vieții de zi cu zi. Numai așa ne putem bucura de o viață plină de binecuvântări și putem evita greșelile și problemele păcatului. Cuvintele acestea sunt ca și cum am avea o busolă după care ne putem orienta în viața pe pământul acesta. Ne amintește că a urma poruncile lui Dumnezeu nu este doar o datorie, ci și o oportunitate de a găsi direcție și scop. Așa cum o hartă bună ne călăuzește, poruncile Domnului ne protejează și ne conduc către o viață plină de pace și sens. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Toate lucrurile îmi

Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că suntem în legătură și mă bucur că încercăm să învățăm, să fim mai buni în ceea ce facem, să le reprezentăm pe Dumnezeu în ceea ce facem. Da, te invit și pe tine să muncești ca pentru Domnul. Acesta este motoul emisiunii noastre. Invitata noastră este Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare a unei școli creștine din orașul nostru. Emanuela, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Cum ai început? De unde această pasiune pentru copii, pentru educație? Și este clar că este pasiune, am foarte multe surse care îmi spun lucrul acesta.
2: Păi am început de mult, sunt 16 ani de când lucrez în învățământ și în același loc, nu am lucrat în altă parte decât în aceeași unitate de învățământ, 16 ani în care am dus multe generații, am copilași care îmi trimit poze acum, după 14 ani de când au absolvit grădinița și acum își încheie anul 2 de facultate. Chiar zilele astea am primit o astfel de poze și mă gândeam, wow, ar trebui să mă uit în buletin, câți ani am, dar este plăcut, e foarte plăcut să te întorci așa înapoi, să vezi fiecare pas și să vezi copiii, să vezi evoluția lor și da, am început meseria aceasta când eram în anul 2 de facultate, fetița mea cea mare avea doar 9 luni când am început să lucrez și soțul meu stătea acasă cu ea. Dar am învățat foarte multe și m-am bucurat că am început încă din timpul facultății, pentru că, da, înveți multe în școală, dar cele mai multe le înveți acolo, pe câmpul muncii și împreună cu copilași.
1: De ce ai ales să faci acest lucru? Pun întrebarea pentru că astăzi se discută despre salariile profesorilor, faptul că nu sunt motivați să aleagă o meserie de felul acesta sau nu sunt motivați să facă o muncă de calitate. Iar tu le faci pe amândouă, bine.
2: Mulțumesc! Când mi-am ales meseria, clar nu m-am gândit la bani. M-am gândit că dacă tot fac o școală, ar trebui să și muncesc în același domeniu. Și pe parcursul anilor, în niciun moment nu m-am gândit la bani și nu m-am gândit că mă duc la servici pentru că îmi place foarte mult salariul meu. Dar am fost întotdeauna mulțumită de ceea ce am avut, de ceea ce am primit și am fost binecuvântată. Deci dacă te duci în orice loc, cred, doar pentru bani, șansele de reușită cred că sunt foarte mici. Reușești dacă faci cu pasiune, cu drag și atunci vin binecuvântările cu siguranță.
1: Mă gândesc la faptul că ai început ca educatoare, dar acum ești directoare acestei unități de învățământ. Ați început cu o mică grădiniță, nu știu dacă mi-amintesc bine, o grupă sau două erau la început.
2: Cu o grupă s-a început, da.
1: Și acum sunteți o grădiniță cu două sau trei sedii și o școală primară. Sunteți cunoscuți în oraș, sunt părinți care își înscriu copiii cu un an înainte ca să găsească loc la școala voastră, pentru că e o școală vorbită de bine. Asta arată o muncă plină de pasiune. Ce îți place în lucrul cu copiii? Care este secretul? V-ați reușit să dezvoltați așa de mult această lucrare împreună cu a ta colegă, Valeria Totan, așa pentru că este. Ați lucrat împreună ca o echipă de la început.
2: Așa este, de la început, deci de 16 ani lucrăm împreună și Vali a fost și este în continuare mentorul meu și omul care m-a învățat foarte, foarte multe și eu n-am fost chiar de la începutul grădiniței, cred că doar de la al doilea an m-am alăturat echipei și am rămas. Da,
1: care-i secretul?
2: De drag. Am rămas de drag. Au fost pe parcursul anilor foarte multe perioade grele, chiar grele, în care am fost puse în ipostaza de a alege dacă să continuăm sau să închidem.
1: Te referi la greutăți financiare?
2: Da, așa este. Da, așa este. Și nu numai financiare, adică cele financiare vin și ideea este că au fost ani în care ne-am mutat dintr-o parte în alta și am pierdut foarte mulți copii în acel an. Eram destul de la început și, bineînțeles, având puțin copii, taxele au fost mai puține, greutățile financiare au venit și au fost ani grei, dar urmați de ani binecuvântați. De ce? Pentru că ne-am încrezut în totul în Domnul și am văzut cum a fost lângă noi și cum ne-a ajutat la fiecare pas și practic asta ne-a dus înainte și vedem binecuvântările și acum.
1: Ce te face să ai acest lipici la copii, acest magnet. E clar că ai o gingășie deosebită în ce privește legătura cu copiii, dragoste.
2: Păi da, dragostea, ai și dat răspunsul. Iubesc copiii foarte mult și încă de la început asta este ceea ce m-a făcut să aleg meseria. Iubesc foarte mult interacțiunea cu ei, îmi place să-i învăț, îmi place să caut întotdeauna activități deosebite, lucruri care știu că le fac lor plăcere și satisfacția mea este acolo, în a-i vedea pe ei fericiți, în a-i vedea că se bucură de activitățile pe care eu le pregătesc și le pun la dispoziția lor, în a-i vedea dimineața că vin alergând spre mine și sar în brațele mele și mă îmbrățișează și spun că le-a fost dor de mine, toate astea.
1: Îmi dau seama că răspunsul tău merge pe ideea asta. Aș putea să respect doar programa sau aș putea să mă investesc în acești copii, să le arăt dragoste exact ca și cum ar fi copiii mei.
2: Exact, și asta vrem să facem toate și asta este ideea pe care încă de la început o spunem fetelor pe care le angajăm, că respectăm programa, este ceea ce avem datoria să facem, dar pe lângă toate astea nu trebuie să lipsească dragostea, blândețea și, bineînțeles, partea creștină a ceea ce noi trebuie să învățăm pe copila și dragostea pentru Dumnezeu. Uh-huh. Pentru că încercăm ca în orice activitate pe care o avem cu copila și să le arătăm faptul că și acolo este Dumnezeu. Și în mărul pe care îl culegem toamna și povestim despre fructe de toamnă, acel măr a fost creat de Dumnezeu. El a îngăduit ploaia, el a îngăduit ca el să crească și să ajungă pe masa noastră acolo la grădiniță și noi să gustăm din el. Și astfel îl slăvim pe Dumnezeu. Și avem cântecele și versete și toate împreună formează așa o unitate și o activitate frumoasă, dar nu numai pe programă.
1: Mă bucur că aduci în discuție și elementul creștin, faptul că Dumnezeu de fapt vă ghidează toată activitatea. Așa. El este în inima voastră și cred că ăsta e secretul dragostei pe care o aveți. Faptul că este o dragoste care vine de la Dumnezeu, nu doar din voi. Da. Cineva îmi spunea că așa de iubiți sunt copiii în grădiniță, unii din ei nu sunt iubiți acasă de părinții lor și îngrijiți așa cum sunt în grădinița voastră. Cred că asta este pe de o parte trist, dar pe de altă parte spune foarte mult despre dragostea pe care o aveți, nu despre niște proceduri pe care le aplicați.
2: Da, așa este, ai dreptate în privința asta și că povestești așa de cineva, de părinți. Da. Eu mi-amintesc de un părinte care spunea că e așa de fericit că are copii la noi la grădiniță și că se simte în siguranță, bineînțeles, și asta nu doar un părinte, dar acest părinte spunea că noi am deschis, fără să ne dăm seama, și biserica primii pași. Pentru că copilașii ne avem dimineața, fiecare dimineață, un timp de închinare. Acolo avem cântecele vesele de copii, cântecele creștine, cântecele din care copiii învață valori morale și cum să se poarte și că Dumnezeu îi iubește. Pe lângă aceste cântecele avem de fiecare dată povestioare din Biblie, din care ei să învețe exemple pe care le dăm din Biblie pentru viața lor așa de copilași. Și de la această parte și etapă din programul nostru al zilei, spune acest părinte că ați putea să vă faceți biserica primii pași pentru că aveți acolo tot ce trebuie și închinare și bineînțeles că băieții știu să aducă și cuvânt din băieții noștri de grădiniță și avem o echipă întreagă și avem
1: predicatori
2: și,
1: acolo?
2: Da, avem și mici predicatori, avem trupă de închinare, avem instrumentiști, toboșari, chitariști, fiecare își alege câte un instrument și asta este foarte frumos.
1: Nu cred că este intenția voastră să deschideți o biserică, dar cred că această sămânță pusă în inima lor este ceea ce vă doriți să crească și acești copii să fie oameni responsabili, oameni cu valori atunci când vor crește. Cum spuneai, unii sunt la facultate acum, vor ajunge mai mari și ați dori ca oamenii aceștia să fie cu frică de Dumnezeu, cum se zicea înainte, nu? Să crească drept.
2: Așa este, așa este. Avem părinți care au venit spre noi, nu sunt din familii evanghelice și după ani de zile, chiar 10-15 ani, auzim de ei că s-au întors la Domnul, de părinții acestor copii. Multe întoarceri sunt chiar prin acești copii, pentru că ei merg acasă și spun părinților că până nu ne rugăm, nu mâncăm, chiar dacă n-aveau obiceiul acela până atunci, și părinții vin și spun, ce le-ați făcut, nu ne lasă să mâncăm dacă nu ne rugăm. Și asta e exact sămânța aceea de care pomenești tu.
1: Dacă vorbim de copii, nu știu dacă te-ai pregătit, niște faze simpatice, ceva din grădiniță, știu că ei sunt amuzanți.
2: Da, ei sunt foarte amuzanți și au foarte multe faze, dar le notăm la grădiniță ca să nu le uităm.
1: Ați început să le notați?
2: Am început să le notăm, așa este. Acum nu mi-amintesc așa faze foarte amuzante, dar...
1: Sau ceva plăcut pentru tinele?
2: Ce sunt lucruri plăcute... De exemplu, sunt zile în care sunt la grupă, eu în momentul ăsta nu mai sunt 100% la grupă, ci am o zi pe săptămână, două zile, depinde de nevoie, chiar azi am fost la grupă, și, dar sunt zile în care am la sfârșitul zilei așa un regret, gândindu-mă la copila și mă gândesc, wow, oare am petrecut suficient timp cu copilul acesta, parcă el a fost cu mințel și a fost de treaba lui și atunci nu am stat suficient de mult pe lângă el și n-am vorbit suficient de mult. În schimb, cu cei care sunt mai năzdrăvani trebuie să stai mai mult și ei te solicită acolo. Asta este așa un clișeu. Dar chiar asta s-a întâmplat, să primesc un mesaj foarte drăguț în care îmi spune că mulțumesc că ai stat cu băiețelul meu astăzi, nu era un copil de la mine din grupă, pentru că mi-a spus că a greșit ceva cu Lipiciu și tu te-ai dus și ai spus că ești acolo ca să ajuți copila și le-a ajutat și a rezolvat lucrarea pe care trebuia să o facă și a mers acasă fericit. Wow, așa de bine mi-a picat mesajul ăsta și în același timp m-am și gândit după aceea, parcă, adică da, am stat cu copilașul respectiv, l-am ajutat, dar la fel am făcut cu toți, n-am făcut-o în mod special, dar m-am și gândit, oare am stat suficient de mult cu acest copil sau i-am dat suficient de multă importanță și se întâmplă exact așa, întâmplări de genul acesta în care eu consider că poate nu am făcut destul, dar... Dumnezeu știe la fiecare copil și în inima fiecăruia de ce are nevoie și mă rog în fiecare zi ca să pot să dau fiecăruia exact de ce are el nevoie în ziua respectivă.
1: Ce mult contează un asemenea mesaj din partea unui părinte și cred că poate fi o încurajare pentru cei care ne urmăresc acum să-i aprecieze pe profesorilor. Suntem obișnuiți să lovim în sistemul de învățământ, în profesori, să-i bârfim împreună cu copiii pe profesori sau pe cei care lucrează în învățământ, dar uite ce mult contează și cred că așa poate fi îmbunătățit învățământul nostru dacă îi încurajăm pe cei care sunt buni și care au inimă și dragoste pentru copii.
2: Să știi, Vali, că suntem încurajate noi ca și cadre didactice de la grădința și de la școala noastră, chiar suntem încurajate de părinți și primim mesaje sau efectiv vin și ne spun și ne transmit că sunt liniștiți, că sunt mulțumiți și că copiilor sunt fericiți și asta este un lucru extraordinar, că își știu copiii fericiți și că vin cu drag la grădiniță și uneori nu mai vor să plece, dar asta e altă poveste.
1: De la grădiniță.
2: Da, exact. Bun. Dar reușesc până la urmă, că trebuie să închidem seara.
1: Da, mi-aș dori să nu ajungem timpul în care grădinițele să aibă program non-stop.
2: Da, nici eu nu-mi doresc asta, chiar nu-mi doresc non-stop.
1: Și nu mă gândesc în primul rând la educatoare, ci mă gândesc la copii și la părinți.
2: Avem au nevoie,
1: nevoie de
2: unii de alții.
1: Familie.
2: Așa este.
1: De această valoare și avem nevoie să ne prețuim copiii.
2: Așa este.
1: Atâta timp cât Dumnezeu îi lasă în grija noastră să investim și noi ca părinți în copiii noștri.
2: Da, da.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Emanuela, tu ești și directoare și mă gândeam, știu că angajați periodic pentru că v-ați tot crescut, v-ați dezvoltat, ați mai adăugat o grupă, o clasă. Ce cauți la un angajat, la o angajată? Ce căutați, pentru că sunteți echipă în luarea deciziei, ce căutați la un angajat?
2: În primul rând îl ascultăm și vedem cam ce își dorește el când își caută un loc de muncă și apoi îi explicăm și îi povestim care sunt principiile după care noi ne ghidăm și după care efectiv ne facem meseria și e foarte important ca omul care vine spre noi și dorește să lucreze cu copii să vedem blândețe și să vedem drag de copii. Asta e foarte important. Pentru că dacă ți-e drag și ai blândețe și ai răbdare, toate celelalte lucruri le înveți. Ca și educatoare, înveți metodica, înveți cum să predai anumite conținuturi. Dar dragostea și blândețea sunt atribute pe care, așa, trebuie să fie deja acolo în inima ta.
1: Și poți să-ți dai seama asta dintr-o primă discuție?
2: Da. poți să-ți dai seama dintr-o primă discuție cam cum este omul respectiv, dacă își dorește să lucreze cu dragoste sau are nevoie de un loc de muncă. Da, îți dai seama.
1: Ce alte calități doriți să aibă angajatul, angajata?
2: Păi să fie dispus să îmbrățișeze principiile noastre.
1: Uh-huh. Care ar fi?
2: După care noi ne ghidăm. Păi, în primul rând, noi îl iubim pe Dumnezeu și tot ce facem ne dorim să fie după voia Lui. De aceea, orice decizie pe care trebuie să o luăm, o punem înaintea Lui și nu vrem să facem nimic fără aprobare și fără binecuvântare. Deci, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne dorim și ca și angajatul nostru să-L iubească pe Dumnezeu și să fie conștient de faptul că și în jurul nostru, adică copilașilor, asta este ceea ce vrem să le insuflăm. Și atunci trebuie să fie dispus să facă lucrul ăsta, să insufle copiilor dragostea pentru Dumnezeu. Asta e, cred că, cel mai important.
1: Vorbim de o școală creștină într-o țară în care sistemul educațional se clatină și este destul de greoi. Cum reușiți voi să depășiți aceste limitări ale sistemului și iată să fiți o școală, hai să o numesc așa, o școală de succes. Poate că tu n-ai avea curaj să o numești așa, dar eu așa văd lucrurile. Cum reușiți să depășiți limitările acestea și să treceți dincolo de ceea ce cere programa sau ministerul?
2: În primul rând, respectăm ceea ce cere programa, ceea ce cer celelalte entități. Răspundem la tot ceea ce ni se cere nouă, astfel încât să fim în regulă cu toate, pe parte de documente, pe parte de solicitări, orice fel de solicitări din partea lor. Și apoi, da, cum spuneam și mai devreme, pe lângă programă, ne dorim să arătăm că suntem o școală creștină, în primul rând prin trăirea noastră, prin viața noastră, prin felul în care noi între noi relaționăm, și ăsta este iarăși un aspect foarte important, relația dintre noi, pentru că am avut multe inspecții și doamnele care au venit pe diferite domenii, inspecții de la minister sau doar de aici, locale, lucru pe care l-au observat imediat ce au intrat, de fapt au fost două, nu numai unul. Primul a fost că aici sunt copii fericiți. Și cum au intrat, au spus lucrul ăsta. Aici sunt copii fericiți, nu sunt copii închistați, nu sunt copii inhiboți, nu sunt copii speriați. Și apoi, un alt lucru a fost faptul că au observat că suntem o echipă. Și asta este ceea ce au subliniat, că se vede că lucrăm cu drag și că lucrăm în echipă și că suntem una. Și nu doar ele, ci părinți care au venit erau impresionați de faptul că ne înțelegem așa de bine între noi, că avem o relație bună. Suntem oameni, suntem numai femei și se iscă discuții, e normal, dar ne străduim să le rezolvăm așa, în Domnul, pentru că asta vrem să fim, în Domnul, și lucrul ăsta se vede și ăsta e un lucru deosebit, zic eu.
1: Pun întrebarea aceasta și pentru că sunt cadre didactice care încearcă să dea vina pe sistem. Păi sistemul este așa, nu poți face mai mult. Probabil că sunt și alții care spun, păi în școala noastră, dacă ai ști ce colegi avem, nu pot face mai mult. Ca directoare, ce sfat le-ai da acestor oameni? Cum ar putea să, în ghilimele, să învingă sistemul, nu în sensul de să se prăbușească sistemul, dar ei să poată investi valoare în acești copii? Apropo, îmi place foarte mult motoul vostru, la noi copilul tău are valoare. Ceva de genul acesta
2: sună. Așa e, aici copilul tău are
1: valoare. Aici copilul tău are valoare. Da. Cum ar putea un profesor să aibă această perspectivă și să depășească limitările sistemului?
2: Da, e adevărat ce spui, că sistemul te limitează de multe ori în ce privește învățământul superior celui preșcolar. Noi avem și învățământ primar. În ce privește programa, este atât de aglomerat, sunt atât de multe conținuturi pe care învățătoarele se străduiesc să le predea și da, poți fi ispitit să spui este prea mult, eu nu pot să fac tot sau nu mai fac altceva decât programa ca să pot să o parcurg. Ceea ce vrem noi să facem și ne străduim este exact lucrul acesta. Da, mergem pe programă, vrem să predăm copiilor tot ceea ce ei trebuie să știe și ei să-și însușească, dar pe lângă aceasta este necesar ca învățătoarele, și asta e ceea ce învățătoarele noastre fac, pe lângă programă, cum spuneam, partea aceasta creștină, partea aceasta prin care vrem să le arătăm copiilor că ei sunt mai mult decât simpli elevi care învață mate și română sau alte materii, ci sunt copii de Dumnezeu. Și lucrul ăsta se întâmplă la noi la școală printr-o secvență a zilei care se numește Picătura de Bucurie, în care învățătoarele au 15 minute în care fac altceva decât programă, și anume cântecele, povestioare diferite, în temă potrivită cu situații pe care le întâlnesc la copii, o tristețe pe care au văzut-o la un copilaș că a murit bunicul, de exemplu, că a plecat mama în delegație sau că m-am certat cu frățiorul de dimineață. Învățătoarele imediat observă și observăm lucrul ăsta, bineînțeles, și atunci, în acea picătură de bucurie, asta se încearcă, să dăm valoare copiilor și să le arătăm că sunt mai mult decât simpli elevi, cum spuneam, ci efectiv sunt copii iubiți de Dumnezeu, și o facem prin cântecele, povestioare, un joculeț care să-i ajute pe ei să se deconecteze de un anumit stres poate pe care l-au acumulat în dimineața aia, o ceartă cu mama că fata nu s-a îmbrăcat corespunzător sau diferite alte motive sau n-a vrut să mănânce de dimineață, dar îi deconectează și îi ajută să se simtă valoroși.
1: Mă gândesc că Domnul Iisus a spus să fim dispuși să mergem o milă în plus. Să facem un pic mai mult decât ne cere programa. Să văd în copil mai mult decât un subiect care recepționează o materie. Să văd un suflet care are nevoie de dragostea mea și dragostea lui Dumnezeu. Da. Și uite că vorbim de învățământ creștin, care este o temă oarecum discutată în țara noastră. În ultima vreme s-a vorbit despre educație religioasă și sunt păreri pro și contra. Dar ce observ eu este că în școlile creștine, în țara noastră, în general, învățământul creștin sau școlile confesionale sunt mai căutate decât în alți ani. În ultimii ani, tot mai mare este cererea pentru învățământ creștin. De ce crezi tu că se întâmplă lucrurile acestea?
2: Păi, privind în jur la tot ce se întâmplă, la modul în care mi se pare că decade efectiv lumea și păcatul ia loc de cinste, cred că și cei care nu sunt din familie evanghelice văd lucrurile acestea și simt că copiilor ar putea fi mai feriți dacă ar fi într-o școală creștină. Și cred că ăsta este unul din motivele pentru care ei se orientează spre școli creștine și evanghelicii, bineînțeles. Își doresc ca educația pe care copiilor o primesc să fie una așa de calitate morală și să fie învățați încă de mici copii despre Dumnezeu, și cred că ăsta e motivul pentru care părinții aleg să se orienteze spre o școală creștină, chiar dacă este privată, și unii poate trebuie să depună eforturi mai mari pentru asta, dar o fac
1: financiar vorbind.
2: Da, o fac cu drag de copii, pentru că conștientizează tot mai mult că e tot mai greu, încă de la grădiniță, dacă ne uităm în jur și observăm toate proiectele care se propun, te îngrozești de propunerile cu care vin de a învăța pe copii atâtea lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
1: Deocamdată vorbim de propuneri de proiecte, dar nu vorbim de obligații.
2: Da, nu suntem obligați. Nici în grădiniță, nici în învățământul primar, nu suntem obligați. Dar mi-e teamă că va veni și acea perioadă, din păcate.
1: Da. Am ajuns la finalul discuției noastre și mă gândesc că am vorbit despre dragostea pe care o ai față de copii și de asta ești în emisiune în primul rând. Și poate cea mai bună dovadă este faptul că fiica voastră, copilul vostru cel mare, ți-a călcat pe urme. Este într-o școală de felul acesta pentru că dorește să fie educatoare sau să lucreze în învățământ. Și din câte am auzit eu, are talent, se pricepe.
2: Așa am auzit
1: și are dragoste, care într-un fel spune despre tine investiția pe care ai făcut-o și despre faptul că fiica recunoaște calitățile tale. Ce sfat ei dau unui tânăr? Și acum ajungem la concluzia emisiunii noastre, ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă, să muncești ca pentru Domnul. Cum am putea încheia această emisiune gândindu-ne la tineri? Poate unii care nu știu încotro să o ia, în ce direcție?
2: Da. Chiar îți spuneam înainte de emisiune că îmi place motoul pe care voi îl aveți și anume ca tot ce faci să faci ca pentru Domnul și e un verset pe care noi îl folosim foarte des în întâlnirile noastre ca și echipă pentru a le încuraja pe colege ca tot ce fac într-adevăr să fie ca pentru Domnul și munca de la catedră și pe parte de curățenie, de îngrijire, pe parte de direcțiune și management. Dacă faci ca pentru Domnul, atunci greutățile care vin le vei simți mult mai ușoare, nu ți se vor părea atât de grele. Dar ca și sfat, ce să spun, ca să se orienteze spre o astfel de meserie în învățământ, chiar cu copilașii mici, trebuie să știe încă de la început că e nevoie de răbdare, e nevoie de dragoste și de blândețe și de deschiderea de a învăța. Pentru că în această meserie, și nu numai, dar vorbind de meseria aceasta de dascăl, toată viața înveți, toată viața ești supus examenelor și inspecțiilor și ești provocat nu doar să înveți pentru examene, ești provocat să pregătești întotdeauna lucruri tot mai deosebite, mai frumoase, deci trebuie să fii creativ, trebuie să îți dorești efectiv să lucrezi în domeniul ăsta. Dacă nu ai răbdare, creativitate, dragoste, trebuie să muncești mult mai mult dacă ai doar dorință. De asta cred că dacă le ai pe toate celelalte, lucrurile îți vor merge un pic mai ușor. Dar nu este ușor, este o meserie minunată, foarte frumoasă, plină de râsete, de zâmbete, de chicoteli, de toate celelalte, dar o meserie care te provoacă să ai răbdare tot mai mult în fiecare zi și în fiecare dimineață să o iei de la capăt, dar e tare fain când la sfârșitul zilei te uiți la ei și îi vezi că îți zâmbesc, că sunt fericiți, înseamnă că ai făcut o treabă bună.
1: Când ajungi seara acasă, ai senzația aia, ce fain, m-am distrat la lucru? Sau, am scăpat și azi? Da.
2: Uneori am senzația, wow, ce faină și craftul pe care l-am pregătit, aha, sau ce bine au primit povestea pe care le-am spus-o. Da, dar uneori ești așa de obosit că nu poți să zici că te-ai distrat, ci abia aștept să te așezi și să te odihnești. Dar munca nu se termină, că trebuie să te pregătești pentru a doua zi. Așa că te odihnești un pic, pui la spălat, faci mâncare și ai grijă de copii și după aceea te duci la calculator și cauți alte idei pentru ziua următoare.
1: Mulțumesc foarte mult, Emma, că ai fost împreună cu noi în emisiune.
2: Cu mare drag, mulțumesc și eu.
1: Orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ne spune Scriptura și mă bucur că sunt și alții care rezonează cu acest mesaj al Bibliei. Din ceea ce am discutat cu invitata noastră, Emanuela Drăgilă, educatoare și directoare la o școală și la o grădiniță privată creștină, mi-am dat seama că cei din jurul nostru pot înflori atunci când noi mergem la locul de muncă și lucrăm avându-L pe Dumnezeu în inimă, atunci când mergem cu dragoste. Copiii în această grădiniță sunt fericiți. Cei din jurul nostru pot fi fericiți dacă noi mergem cu Dumnezeu la locul de muncă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Mâinile tale, de Costache Ioanid. Mâinile tale, dulce Iisuse, mâinile care din lut ne-au creiat, întinse pe lemn, se lăsară străpunse. Oh, mâinile tale, ce totul au dat! Gleznele tale, glezne trudite, plin de colp și de spini și de dor, pe lemnul rușinii au fost intuite ca dreaptă răsplată a dragostei lor. Fruntea senină ca zările albastre, plină de milă adânc s-a plecat, primind diadema bagiocurii noastre, drept cel mai de seamă triumf de împărat. Buzele tale pe care stătură vorbele sfinte din cer coborând, gustară paharul din fiere și ură, și râuri de sânge lăsară iertând. Inimă sfântă, floare ascunsă, cerul întreg părăsindu-l veni, de-o suliță rece să fie străpunsă, adânc vinovată că atât ne iubi. Dragostea care din tatăl purcede plânge și astăzi cu același suspin, dar oricare suflet aude și crede în dragostea sfântă, se alină de plin.

0: Pace vouă, sunt onorată să o am alături de mine pe sora Irina Șchiopu din Cluj, care la vârsta de 17 ani a rămas fără picioare și astăzi suntem la cel de-al doilea episod din mărturia dânsei și vrem să vedem care sunt experiențele care dânsa le-a trăit până în prezent cu Domnul. A rămas fără picioare, dar totuși lucrează foarte mult pe câmpul de Evanghelie, mai ales pentru evangelizare, pentru întoarcerea oamenilor la Hristos. Bun venit, sora Irina, la această emisiune!
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Știu că acest accident v-a marcat foarte mult. Ați rămas fără picioare de la vârsta de 17 ani, când orice adolescentă își dorește un viitor. Un viitor soț, își dorește o familie, poate o carieră, și dumneavoastră, în momentele acelea, ați rămas fără picioare. Ați ajuns undeva într-un spital din București la terapie pentru recuperare, dar acolo l-ați întâlnit pe Domnul. Acolo v-ați întors fața spre Dumnezeu. Iar apoi, un alt episod este momentul în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Haideți să vedem cum l-ați cunoscut și unde.
1: Da, soțul meu la un moment dat a început să vină la noi la biserică, el fiind din familie de necredincioși, a fost invitat de sora mea la biserică și apoi venea și la noi în familie și a început să se implice și el, venea împreună cu grupul de tineri, unde mergeam în misiune, venea cu mine la Asociația Caritatea, mergeam în vizită la orfelinate, aproape de noi era un cămin școală unde erau mulți băieți cu handicap și așa ne-am cunoscut tot mai mult. Și la un moment dat am văzut atitudinile lui schimbate și mie îmi plăcea, trebuie să recunosc, dar nu îndrăzneam să îmi fac vise până într-o zi când foarte drăguț, el fiind împreună la o lucrare cu copiii, după întâlnirea aceea, mi-a propus să stăm puțin de vorbă și așa de frumos mi-a spus Irina, la început mi-a plăcut tare mult și am început să iubesc sora din tine, să te iubesc ca pe sora mea în Hristos, dar de la o vreme am început să iubesc femeia din tine și tare mult mi-ar place să fii soția mea. Dar aș vrea să văd care e și părerea ta, dar pe lângă asta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, aș vrea să știu voia Domnului și cred că și tu ești în asentimentul meu.
0: Ce ați făcut să vedeți voia Domnului și care a fost voia Domnului? Cum v-a vorbit Domnul efectiv că sunteți unul pentru altul?
1: Dar la un moment dat era într-o joi, a venit la biserică și după biserică mi-a spus Irina, eu am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu, să înțeleg voia lui și vreau să-mi vorbească personal. De astăzi am luat hotărârea să stau în post până duminică și vreau, dacă vrei și tu, să te rogi pentru situația asta. Deci s-a rugat, ne-am rugat împreună și în timpul acesta, bineînțeles, de fapt, după aceea, iar a urmat o perioadă în care nu ne-am văzut câteva zile, când ne-am văzut, mi-a spus că clar și răspuiat, a înțeles din partea lui Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu să fim împreună. El a calea asta, o ales-o, nu a ales să meargă la proroci sau să întrebe alți lucrători sau prieteni. El a vrut personal să-i vorbească Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu i-a vorbit personal, dar hai să vedem cum v-a vorbit dumneavoastră. Cum ați înțeles? Știu că v-a plăcut de el, dar totuși, până a iubi o persoană și a te căsători, sunt câțiva pași. Cum ați remarcat că, într-adevăr, sunteți pentru el?
1: Da, într-adevăr, ce am observat și ce mă surprindea, de multe ori când eram împreună, ce gândeam eu, el vorbea. Sau mi s-a întâmplat odată, eu pregăteam de sărbători, de Paști sau de Crăciun, poeme și pentru tineri și copii din biserică și într-o sâmbătă seara am rămas singură acasă, zic, frații mei erau plecați fiecare pe la lucrurile lor și eu am zis, ce bine că singură, hai să mă apuc să fac poemul că trece timpul. Și a apărut Lucian și când l-am văzut, cred că a fost prima dată când m-a deranjat că a venit la noi, că nu puteam să, credeam că nu puteam să termin treaba. Dar așa de minunat a fost că eu i-am spus ce fac, eram pe masă cu cărți de poezii, cu totul pregătit și au zis, hai să facem împreună. Și m-a ajutat și am realizat tot ceea ce mi-am propus atunci așa, și atunci am fost foarte surprinsă și am zis, uite ce ajutor potrivit și mai multe experiențe și apoi chiar și din partea lui Dumnezeu am fost încurajată pe lângă asta mama mea m-a încurajat la un moment dat când eram foarte frământată și voiam să fiu sigură. Mama mea a zis, Irina, să nu mai accepți neliniștea, să nu mai accepți gândurile negre, că asta e voia lui Dumnezeu și asta m-a ajutat foarte mult. Și pe lângă asta și alți frați care m-au încurajat prin sfaturile lor.
0: Am înțeles că ați avut o neliniște. V-ați gândit vreodată că nu vă veți căsători?
1: Da, la
0: de
1: început
0: ce?
1: Așa m-am pregătit pentru că m-am gândit că o femeie, o persoană în situația mea nu o să se oprească niciun tânăr în dreptul ei. Mai ales că atunci eram nu de mult ieșit din comunism și cultura era altfel. Acum s-a schimbat mult, am văzut multe și la televizor multe exemple cu căsătorii de oameni sănătoși cu persoane cu handicap. E altfel, dar atunci eram priviți mai deosebiți și foarte puțină lume încuraja căsătoria.
0: Deci mai mulți erau sceptici la această legătură sau la această relație. Știu că Dumnezeu a îngăduit câteva experiențe pentru voi ca și cuplu și una v-a marcat un pic. Puteți să ne povestiți această experiență cu soțul dumneavoastră?
1: Da, în 2019 chiar ne pregăteam să mergem în concediu. Aveam și bilete într-o stațiune pentru tratament și cu o zi înainte de a pleca, soțul meu a avut un accident. Lucra la instalarea unei rampe, o ușă foarte grea, peste 700 de kilograme și pentru că probabil ceva s-a întâmplat acolo, în timp ce el lucra, s-a desprins ușa și a căzut și pe mâinile lui. Dar ce a fost minunea mare, foarte mare, a fost că ușa nu a ajuns până jos, pentru că cădea pe metal peste metal și el își pierdea amândouă mâinile. Dumnezeu a lucrat că acolo era făcută o sudură pe stâlpul acela de la ușă mai dură. făcută mai prost și din cauza asta acolo s-a oprit, chiar dacă după aceea m-au zis că patronul a fost, mereu le spunea la muncitori să finiseze lucrarea aceea. Foarte interesant că muncitorii nu au ascultat de patron, ci mai mult de Dumnezeu, care efectiv cred că le-a luat din minte ceea ce trebuiau să facă și deci rampa aceea s-a oprit chiar la câțiva milimetri probabil ca să ajungă mai jos. Și altă minune a fost că chiar atunci a apărut patronul și patronul acesta la un bărbat de peste 60 de ani, Dumnezeu așa i-a dat o putere de a putut ridica rampa aceea atâta cât Lucian să-și tragă mâinile și să poată să meargă mai departe la spital. Deci Dumnezeu ne-a îngăduit ca Lucian să rămână fără mâini. A fost o minune, i-a mulțumit lui Dumnezeu de încercare, de ceea ce ne-a învățat prin ea și faptul că a salvat mâinile lui Lucian. Din asta am ieșit mai încrezători în Dumnezeu, că El e în controlul tuturor lucrurilor și nu îngăduie nimic peste puterile noastre.
0: Într-adevăr, Dumnezeu ne dă de fiecare dată numai cât putem noi duce. Și știu că pasiunea dumneavoastră este ca oamenii să se întoarcă la Hristos. Și știu că vă ocupați mult, îndeaproape, cu oameni, ca să discutați cu ei, să comunicați cu ei, și în direcția asta aveți multe experiențe. Dar știu că o experiență care v-a marcat mai mult este una cu o doamnă care, ea era orfană și avea doi copii, și dumneavoastră a zis: ok, vreau să mă îngrijesc un pic de femeia respectivă. Cum s-a întâmplat și de ce ați făcut-o?
1: Da, sunt căsătorită cu Lucian de anul ăsta, fac 23 de ani. Dar Dumnezeu nouă nu ne-a dat copii. În schimb, ne-a binecuvântat cu mulți nepoți și cu mulți prieteni și copii spirituali. În lucrarea mea de evangelizare am mers mult în vizită la orfelinate, la centre, unde am întâlnit multe persoane cu handicap, am ținut legătura cu băieții aceștia, Dumnezeu li s-a descoperit și unii s-au întors la Domnul și printre ei este și un băiat care se deplasa în Cârș, căsătorit cu o fată orfană. Eu pe ei foarte mult i-am îndrăgit, ne-am apropiat de ei și tot timpul am fost foarte marcată de Ionica, că așa se numea soția băiatului în Cârș. Și mă gândeam, după ce s-a căsătorit, doamna Ionica nu are pe nimeni, nu are unde să meargă, nu are părinți, nu are surori aproape, nu are unde să iasă. Și m-am legat așa de ea, fata asta a născut o fetiță și gemeni, deci trei copii are. Și de când a născut fetița, veneau des la noi în familie. Dar după ce au venit gemenii, soțul meu a îndrăgit foarte mult băieții. Și dacă până atunci când îi propuneam să mai vină Ionica să o aducem, uneori fiind obosit, nu era așa deschis Să o aducem la noi acasă. Dar de când au început cu băieții, era foarte încântat, i-am îndrăgit foarte mult. Fiind în familie, cu copii, sigur că apare obosit.

0: descurajată de atitudinea mea, foarte minunat Dumnezeu m-a surprins. A trimis un vis la un copil al o prietenă bună de-a mea, prin care în esența visului, mesajul era că Dumnezeu se bucura de ce făceam eu pentru niște copii. Și efectiv, chiar când eram mai deznădăjduită și când mă gândeam să mă opresc din lucrarea asta. Și atunci am fost încurajată să continui. Slavă Domnului că El știe cum să ne încurajeze, să ne provoace, să mergem mai departe și să împlinim voia Lui.
1: Aici sunt doar câteva experiențe din viața dumneavoastră. Cred că ați putea să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut și le aveți cu Domnul. Dar haideți să vedem câteva sfaturi practice pentru cei care ne văd, mai ales în situația în care dumneavoastră sunteți o persoană fără picioare. Ce puteți să le transmiteți familiilor sau oamenilor care trec prin acest necaz? Poate pentru unii este o nenorocire, dar știu că pentru dumneavoastră este o binecuvântare. Doar câteva sfaturi practice, să le auzim.
0: Da, într-adevăr, la început și pentru părinții mei și pentru mine a fost foarte greu. Dar acum, așa cum ați zis, după 44 de ani și în timp, nu neapărat numai acum, am văzut cum efectiv suferința s-a schimbat în binecuvântare și cum a lucrat în bine suferința în caracterul meu și în toată familia noastră. Am devenit mai uniți, am văzut dragostea și atenția fraților mei care până atunci, mai ales eu fiind mai mare, mereu îi dojeneam și îi dirijam și așa, am fost copleșită de dragostea lor și ei tot timpul niciodată nu m-au făcut să sufăr sau să văd suferința. Dimpotrivă, ei m-au încurajat, niciodată nu s-au rușinat de mine, chiar dacă în timp apoi ei au devenit maturi sau căsătorit la familie, în familiile lor când mergeam în vizite la ei, chiar dacă aveau musafiri, întotdeauna dacă eu apăream cu căruciorul acolo, mă prezentau și eram tratată ca și orice persoană, deci persoană normală. Efectiv, asta foarte, foarte mult a însemnat pentru mine și acum privind în urmă îmi dau seama că asta m-a ajutat mult. Apoi vreau să zic că iar ce am văzut la mama mea și mi s-a părut că ea un pic exagerat și aș vrea să sfătuiesc mamele care au copii cu handicap să fie atente, să nu le încurajeze în de exemplu, mama mea, ce îmi zice? Ea întotdeauna mie îmi dădea porție dublă să mănânc. Ea întotdeauna când frații mei se supărau pe mine, oarecum îmi ținea partea. Și așa eu cumva am ajuns să mă încred în cumva încrezută și de multe ori prea mult îi dojeneam pe frații mei sau prea multe îi foloseam sau iar faptul că mama mea îmi dădea porție dublă, acum se vede mine că am luat în greutate. Sfatul meu e să comporte și cu copilul bolnav exact ca și un copil sănătos și să nu facă, să fie atent să nu facă diferențe între copii. Pentru că în timp pot avea repercusiuni asupra celui sănătos, poate să rănească.
1: Într-adevăr, putem să învățăm din

0: În experiența sorei Irina și mai ales părinții să fie foarte atenți, primul lucru este să acceptăm situația în care sunt, să acceptăm că este planul Domnului, apoi un alt aspect sau un alt pas este să fim echilibrați, nici foarte, foarte mult, dar nici foarte, foarte puțin. Este important persoana care are handicap să o tratăm la fel ca și o persoană normală. Totdeauna ei au ceva mai mult de spus, dar să fim atenți. Și mai ales un alt aspect este să-i iubim, să vedem în ei potențialele sau talentele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Totdeauna de la un om cu handicap învățăm foarte multe aspecte pentru că ei au o experiență, un bagaj de cunoștințe în spatele lor. De aceea, dragilor, haideți să învățăm și din această mărturie că Dumnezeu este la cârma oricăror experiențe. Să vedem la sfârșit ce ne le puteți transmite celor care ne ascultă.
1: Eu vă doresc în mod deosebit mamelor care au copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, multă înțelepciune și persoanelor cu handicap să credeți că puteți face multe lucruri, nu să îl luați pe nou în brațe, eu nu pot, eu sunt bolnavă, nu! Se poate, îl rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune și în orice situație este mijloc de ieșire, de rezolvare. Deci să nu ne complacem în situație, să luptăm și să mergem înainte.
0: Cred că cel mai frumos motto care vi se potrivește, sora Irina, este Filipeni 4:13. Stimați telespectatori, și pentru voi, Filipeni 4:13, cheia succesului nostru. Pot totul în Hristos care mă întărește. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia ta, căci zic: îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia ta. Am făcut legământ cu alesul meu, zice Domnul, iată ce am jurat robului meu David. Îți voi întări sămânța pe vecie și în veci îți voi așeza scaunul de domnie. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de temut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne? Și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul, tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie, bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne! El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Atunci ai vorbit în tovedenie prea iubitului tău și ai zis: am dat ajutorul meu unui viteaz, am ridicat din mijlocul poporului un tânăr, am găsit pe robul meu David și l-am uns cu undelemnul meu cel sfânt. Mâna mea îl va sprijini și brațul meu îl va întări. Vrăjmașul nu-l va prinde și cel rău nu-l va apăsa. Și voi zdrobi dinaintea lui pe potrivnicii lui și voi lovi pe cei care îl urăsc. Credincioșia și bunătatea mea vor fi cu el și tăria lui se va înălța prin numele meu. Voi da în mâna lui marea și în dreapta lui râurile. El îmi va zice: tu ești tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Îi voi păstra totdeauna bunătatea mea și legământul meu îi va fi neclintit. Îi voi face vrednică sămânța și scaunul lui de domnie ca zilele cerurilor. Dacă fiii lui vor părăsi legea mea și nu vor umbla după poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri.
dar nu-mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu-mi voi face credincioșia de minciună. Nu-mi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David. Sămânța lui va dăinui în veci, scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele, ca luna va dăinui pe vecie și ca martorul credincios din cer. Și totuși tu l-ai depărtat și te-ai mâniat pe unsul tău. Ai nesocotit legământul făcut cu robul tău, i-ai doborât și i-ai pângărit cununa. I-ai prăbușit toate zidurile și i-ai dărâmat toate cetățile. Toți trecătorii îl jefuiesc și a ajuns batjocora vecinilor lui. Ai înălțat dreapta potrivnicilor lui, ai înveselit pe toți vrăjmașii lui, ai făcut ca ascuțișul sabiei lui să dea înapoi și nu l-ai sprijinit în luptă. Ai pus capăt strălucirii lui și i-ai trântit la pământ scaunul de domnie, i-ai scurtat zilele tinereții și l-ai acoperit de rușine. Până când, Doamne, te vei ascunde fără încetare și-ți va arde mânia ca focul? Adu-ți aminte ce scurtă este viața mea și pentru ce nimic ai făcut pe toți fiii omului. Este vreun om care să poată trăi și să nu vadă moartea, care să poată să scape sufletul din locuința morților? Unde sunt, Doamne, îndurările tale din tâi, pe care le-ai jurat lui David în credincioșia ta? Adu-ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi. Adu-ți aminte că port în sân ocara multor popoare. Adu-ți aminte de ocările vrăjmașilor tăi, Doamne, de ocările lor împotriva pașilor unsului tău. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Amin. Amin.

Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, având aceleași simțăminte unii față de alții. Acestea sunt cuvintele simple, dar pline de greutate prin care Apostolul Pavel a caracterizat viața practică a adevăraților credincioși. În fapt, a trăi pentru ceilalți și a te jertfi pentru cei mai mulți a devenit un deziderat greu de înțeles și mai cu seamă de pus în practică pentru generația contemporană. O generație a căror metehne de gândire le simțim fiecare dintre noi, chiar până în prăselele spiritului. Trăim așadar într-o lume fâșneață, dar segregată tot mai mult la nivel postgenerațional. O lume dezbinată de ură și de comparațiile sociale neloiale. Comparații filtrate cameleonic ca să dea bine în ramă. O mentalitate prin care societatea își împinge cetățenii în cel mai natural mod posibil, către cultul izolării și către cultul egoismului. Culmea, totul în numele unității și prosperității individului. Analizând însă atent acest fenomen misterios de identificare cu celălalt, realizăm că empatia, așa cum este ea numită în știință, nu este altceva decât fundația pe care Domnul Iisus Hristos și-a clădit întreaga sa învățătură. În fapt, unul dintre cele mai frumoase mecanisme sociale pe care Dumnezeu însuși le-a dăruit omului este arta de a fi empatic, sau mai simplu spus, de a ne identifica afectiv cu trăirile și emoțiile, cu sentimentele semenilor noștri. Vă dau o poruncă nouă, ne-a spus Domnul Iisus, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ei bine, meditând atent la aceste cuvinte, realizăm de ce a fi empatic nu este doar o frumoasă componentă a mentalității omului elevat, ci în fapt empatia este una dintre expresiile caracterului lui Dumnezeu, care a fost impregnată în ființa umană încă de la început, atunci când am fost creați după chipul și asemănarea, sau mai bine spus, caracterul Creatorului nostru. A ne manifesta empatic și cu responsabilitate unii față de ceilalți nu este așadar doar o cerință adresată creștinului autentic, ci totodată un mod de autoevaluare a vieții trăite în concordanță cu valorile lui Dumnezeu. Surprinzător sau nu, empatia este unul dintre indicatorii care îți vor arăta cu claritate dacă faci sau nu faci parte din trupul lui Hristos, din biserica sa. Și totodată dacă te încadrezi în standardul pe care El, Dumnezeu, îl vrea de la copiii săi. Nu uitați, porunca Domnului Iisus a fost clară și cuprinzătoare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, dar mai ales pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acolo unde ești. Învață așadar să practici astăzi cu toată căldura sufletească empatia față de semenii tăi. Fiți binecuvântați!

Fiule, ascultă învățăturile mele. Să nu părăsești iubirea și noblețea. Păstrează-ți gândirea clară și discernământul. Acestea vor fi viață pentru sufletul tău, te vor menține în formă și vei fi agreat. Ele vor adăuga lungime la zilele tale, ani la viața ta și îți vor da pace. Vei merge în siguranță pe calea ta și nu ți se va împiedica piciorul. Când te vei culca, nu ți va fi frică. Când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Să nu te temi nici de groaza care vine pe neașteptate și nici de predicțiile sumbre despre care se vorbește pe la colțuri, pentru că Dumnezeu va fi chiar acolo cu tine, te va veghea să fii în siguranță și protejat. Din sfaturile regelui înțelept Solomon. Noblețea este mantia regală de șinear pe care o îmbracă iubirea la întâlnirile ei cu oamenii. Unde vezi noblețe, acolo este iubire și unde este iubire, întâlnești și noblețea. Noblețea este binețea pe care o dai perilor albi, este aplecarea și răbdarea pentru copii, este gingășia cu care atingi o floare, este tandrețea cu care săruți mâna unei doamne. Noblețea este dragostea la vedere, pentru oricine și oricând, împrăștiată cu bucurie spre toți, dar manifestată ca un mod de închinare spre ai tăi și pentru cei din tine. Dușmanul nobleței și anobinării este lipsa respectului de sine, de iubirea curată de tine. Bună dimineața! Cu recunoștința darului primit și astăzi de sus, fiți binecuvântați cu noblețe și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Ce spune Biblia despre a te ierta pe tine însuți? Biblia nu vorbește niciunde despre a te ierta pe tine însuți. Ni se spune să iertăm pe alții când păcătuiesc împotriva noastră și să căutăm iertarea. Când îi cerem iertare lui Dumnezeu pe baza faptului că Hristos a plătit deja pentru păcatele noastre și că ne-am pus încrederea în El ca Salvator și Domn, El ne iartă. Atât e de simplu, 1 Ioan 1:9. Totuși, chiar dacă suntem eliberați din robia păcatului, după cum se vorbește în Romani, capitolele de la 6 până la 8, putem totuși alege să ne bălăcim în păcat și să ne purtăm ca și când nu suntem eliberați de el. La fel, în ceea ce privește sentimentele de vinovăție, putem accepta faptul că suntem iertați în Hristos sau putem crede minciuna diavolului că încă suntem vinovați și, prin urmare, trebuie să ne simțim vinovați. Biblia spune că atunci când Dumnezeu ne iartă, El nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Ieremia 31:34. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeul atotștiutor uită pentru că ne iartă, ci că alege să nu mai aducă păcatul nostru în fața Lui și a altora. Când păcatele noastre din trecut ne vin în minte, putem alege să insistăm asupra lor, lucru care va produce sentimente de vinovăție, sau putem alege să ne umplem mintea cu gânduri despre mărețul Dumnezeu care ne-a iertat și să-i mulțumim și să-l lăudăm pentru aceasta. Filipeni 4:8. A ne aduce aminte de păcate este benefic numai când ne aduce aminte de măsura iertării lui Dumnezeu și face mai ușor pentru noi să iertăm pe alții. Matei 18,

femeie, e vinovat de păcatul adulterului, Matei 5, cu 28. În același fel, de fiecare dată când retrăim în minte păcatul nostru, îl comitem din nou. Dacă se întâmplă acest lucru în viața de creștin, tiparul păcat, vinovăție, poate fi distrugător și fără finalitate. Amintirea faptului că păcatele noastre sunt iertate ar trebui să facă mai ușor de iertat păcatele altora. Matei 7, versetele de la 1 la 5, 1 Timotei 1 cu 15. Iertarea trebuie să ne amintească de mărețul Salvator care ne-a iertat, chiar dacă nu vom merita acest lucru niciodată, și să ne aducă mai aproape de El în ascultare din dragoste. Roman 5 cu 10, Psalmul 103, versetele 2 și 3, 10 până la 14. Dumnezeu va îngădui ca păcatul nostru să ne vină în minte. Satan îl poate avea în plan pentru un scop rău, dar Dumnezeu îl permite pentru un scop bun. Dar vrea ca noi să acceptăm iertarea Lui și să ne bucurăm de harul Lui. Așadar, data viitoare când îți vin în minte păcatele din trecut, schimbă canalul, alegând să te bazezi pe îndurarea Lui. Poate fi de ajutor să faci o listă de versete care te încurajează să-i aduci laudă și să te gândești la felul în care trebuie să detestăm păcatul. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Ce văd oamenii în tine? Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Spunea apostolul Pavel că scrisoarea sa de recomandare și ceea ce valida slujirea sa era fiecare dintre credincioșii pe care îi crescuse în Corint. El nu a trebuit să prezinte un curriculum ca să detalieze tot ce făcuse sau realizase. Rodul muncii sale în Domnul erau viețile și bisericile pe care Dumnezeu le-a ridicat prin el. Le-a reamintit credincioșilor din Corint că fiecare dintre ei era o scrisoare de la Hristos, o epistolă, și că toți aveau un mesaj de împărtășit cu cei din jurul lor. Ei știau că, prin mărturia lor, necredincioșii puteau ajunge să cunoască și să citească Evanghelia, nu numai prin cuvintele lor, ci și prin exemplul și comportamentul lor de viață. Știm că este necesar să predicăm Evanghelia, dar nu trebuie să uităm niciodată că trebuie să o trăim în viețile noastre. Este inutil să vorbim mult despre Scripturi, despre lucrarea lui Hristos și despre mila lui Dumnezeu, dacă viețile noastre nu reflectă realitatea Evangheliei. Trebuie să fim conștienți că suntem precum o scrisoare cunoscută și citită de mulți din jurul nostru. Oriunde locuiești sau studiezi sau lucrezi, există o mulțime de oameni care te privesc în fiecare zi. Să știi că oamenii aceștia s-au săturat de discursuri, s-au săturat de mesaje. Ei vor să vadă puterea Evangheliei, caracterul Domnului Iisus întruchipat într-o viață care trăiește cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Probabil suntem singura Biblie pe care mulți necredincioși o vor citi vreodată în viața lor. Așa că trebuie să fim foarte conștienți de responsabilitatea și privilegiul pe care îl avem de a fi epistole vii ale lui Hristos aici pe pământ. Așadar, noi suntem singurul mesaj de la Dumnezeu pe care mulți oameni așteaptă să îl citească. Ne citesc viețile în fiecare zi, chiar și atunci când nu ne dăm seama. De aceea, modul în care vorbim sau tratăm oamenii, modul în care acționăm la locul de muncă și trăim, este atât de important. Ce fel de epistolă vie alegem să fim pentru semenii noștri? Să facem din viața noastră o carte bună, pe care alții să o citească și să fie atrași de autorul acestei cărți bune. Amin.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 9. Nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul. Dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pecetea apostoliei mele în Domnul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. N-avem dreptul să mâncăm și să bem? N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris: să nu legi gura boului care trăiere grâul. Pe boi îi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, căci cine ară trebuie să are cu nădejde și cine trăiere grâul trebuie să-l trăiere cu nădejde dacă va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile noastre vremelnice. Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă? Dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă-l premiul?
alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca omul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează, mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care, și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu, uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai este nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam altă, dar era o splendoare, da, era o splendoare.

0: întâmplare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus, hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv și cumva a trebuit să-i dau pas. Și i-am spus, ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
0: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie de, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși ca să mă scap de el i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de-aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, Văru, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
0: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
0: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin.
1: Așa, hai să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
0: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit. Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
0: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
0: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnire de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
0: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
0: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
0: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
0: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce problemă avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru peste cei care tot. Nu cunosc povestea lui Nati.
0: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui eror medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
0: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică în timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit la naștere, leziuni cerebrale?
0: La ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
0: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și doar un singur lucru, dacă se face bine...
1: Ce?
0: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
0: Da.
1: Niciodată n-ați cocheta cu ideea asta?
0: Nimic.
1: Să intentați un proces de malpraxis?
0: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
0: Nu.
1: Nu știe?
0: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
0: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
0: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte și cunoscându-mă am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesant această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
0: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
0: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-a dat aminte că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
0: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost. Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
0: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să o vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
0: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de ea, trebuie să luați în echipă. Să... Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să tragă o concluzie la ceea ce am spus, nu-mi vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
0: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
0: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoană care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înaintea mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
0: Domn, domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
0: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
0: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat Domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre. Relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
0: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
0: Nu.
1: Conform terminologiei.
0: Lider, da. Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei, dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
0: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
0: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
0: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
0: Pentru că...
1: Ele conferă o anumită identitate.
0: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
0: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi pe planetă sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, noi vadă în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzați și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
0: Da.
1: Cum?
0: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
1: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat, le-ai lăsat acolo?
0: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat la spital cu el.
1: E un erou. Sper să am și pe ea invitată la
0: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească?
0: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat, sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani. Să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război. Avea dreptul la un hectar de teren. Noi aveam pământ. Aveam de unde să-i dăm. Întreg, chem secretarul la mine. De ce nu i-a dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă. De ce nu i-a dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
0: E un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt cadru.
0: Cu dragul când, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

cu paște îndurare îmi urmărești ființa. Cu mâna de iubire mă însoțești pe drum. Când piedici am în cale, tu îmi mărești credința ce munții îi strămută și în viacul de acum. Privirea ta sublimă, nespusa ta iubire, decât oricare mamă ori frate, mai presus mă fac să gust din harul cel fără nemărginire, cu ochii către slava ce-a coborât de sus. N-aș fi crezut în suflet, în rai, în veșnicie, de n-ai fi tu în lume, miracol fericit. O mare liniștită de har, de bucurie, ce-mi poartă singur barca spre țărmul năzuit. Șuvoaie și șuvoaie curg ape peste mine, țâșnesc apoi din mine spre tronul preanalt. E harul tău din care nu mă va smulge nimeni și care mă va duce spre țărmul celălalt.

0: diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire. Spre slavă lui Dumnezeu spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică familii care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă. Și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat. Dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvi să fie Iisus. Eram schimb de noapte în săptămâna aceea. Duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore. În jurul amiezii m-am trezit. Soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă. Așteptam să vină copiii de la școală. Erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând. Numai fata noastră cea mare încă nu sosise. Avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați. Sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji. Aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică. Ce să faci? Unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns. Am scris mesaj, n-a răspuns. Am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu, sub pernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri. S-a uitat la noi și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, fata este în mâini bune. Este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și-a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic. Luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băieți, fete care sunt plecați de acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta. Că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu, cu părinții mei și cu alți frați din biserică, la care copiii au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturi ea, va mărturisi ea să nu facă nimeni ce a făcut. Un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are ușă deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și când l-a văzut de departe, s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta, foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă de Crăciun și am zis, nu vrei să vii la Mianchen, nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu, nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întâlnat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă? Și am zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc. Nu poți să înțelegi, numai dacă ai trecut pe aici. Și acum îmi dau seama de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Avem în biserică la noi oameni, frați, surori care se confruntă cu lucrul de astea și zice, frate Nicu, vrem să stăm de vorbă. Hai să vorbim că acum știu, acum înțeleg, cu altă inimă mă raportez la oameni, cu alți ochi privesc. Numai Dumnezeu poate. Știți ceva? O pocăință extraordinară. Mi-aș dori pentru toți tinerii din bisericile noastre o pocăință la fel, cum are Larisa acum. Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică, atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnului, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnului, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copiilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri, dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace, nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum îmi rânjește în față, cum mă râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul. Știu că e acolo. Și m-am rugat și am povestit cu el așa cum povestesc cu un prieten meu cel mai bun. Și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat. N-a spus niciun cuvânt. Și am ajuns la lucru și din ziua aia Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis da, El se duce după ea. Și așa a fost. Haideți să lăudăm pe Domnul cântarea aceasta. 3 momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință, de ce, Iisuse, mie ai hotărât să-mi dai acest cadou prea sfânt? Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece. Dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor. Dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 80. Ia aminte, păstorul lui Israel, tu care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă, arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Trezește-ți puterea înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase și vino în ajutorul nostru. Ridică-ne, Dumnezeule, și fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Doamne, Dumnezeul oștirilor, până când te vei mânia cu toată rugăciunea poporului tău? Îi hrănești cu o pâine de lacrimi și îi adăpi cu lacrimi din plin. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd de noi între ei. Ridică-ne, Dumnezeul oștirilor, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri și ai sădit-o, ai făcut loc înaintea ei și ea a dat rădăcini și a umplut țara. Munții erau acoperiți de umbra ei și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu. Își întindea mlădițele până la mare și lăstarii până la râu. Pentru ce i-ai rupt gardul acum, de-o jefuiesc toți trecătorii? O râmă mistresul din pădure și o mănâncă fiarele câmpului. Dumnezeul oștirilor, întoarce-te iarăși, privește din cer și vezi. Cercetează via aceasta, ocrotește ce a sădit dreapta ta și pe fiul pe care ți l-ai ales. Ea este arsă de foc, este tăiată. De mustrarea feței tale ei pier. Mâna ta să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care ți l-ai ales. Și atunci nu ne vom mai depărta de tine. Înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.

Când judecăm sau lovim pe aceia care ne cauzează greutăți, lovim de fapt împotriva lui Dumnezeu însuși, pentru că oamenii care ne supără sunt instrumentele sale. Dumnezeu în planul său înțelept ni le-a trimis ca să ne smerească și să ne învețe cum să iubim. Așa că umilește-te sub mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Acceptă comportarea vecinului tău dificil ca lucrare a lui și vei avea parte de binecuvântarea pe care Dumnezeu a intenționat să ți-o da prin aceasta.

Nimic nu ne dă de gol interiorul nostru, așa cum o fac cuvintele noastre. Când vorbești, dezvălui o parte din cine ești. Cuvintele frumoase vin dintr-o inimă bună, dispusă să ofere valoare celui de lângă noi. Cuvintele neplăcute pe care le adresăm în mod repetat ies dintr-o inimă tulburată care a cultivat răutatea. Știu că e greu de crezut și deloc plăcut de acceptat, dar asta o spune însuși Dumnezeu. Omul bun scoate ce este bun din visteria bună a inimii lui, dar cel rău scoate ce este rău din inima lui cea rea, căci din belșugul inimii vorbește gura. Prin cuvintele tale oferi cuiva darul bucuriei sau amarul întristării. Alege să nu treacă o zi fără să apreciezi sincer pe cei din familia ta, să le scoți în evidență cel puțin o calitate. Pune pază buzelor tale și nu da voie limbii să vorbească decât ceva de valoare. Șterge din vocabularul tău toate cuvintele rele, negative, jignitoare și învață să vorbești elevat limbajul iubirii. Vegheați asupra cuvintelor voastre, să nu vă iasă din gură niciun cuvânt stricat, ci unul bun pentru zidire. Rostiți doar vorbe cu folos ca să dea har celor ce le ascultă. Faceți din fiecare cuvânt un dar celui care îl aude. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Meditație de Daniel Bota. Bună dimineața, în acest minunat început de zi. Facă Domnul ca ceea ce vorbim să aducă zidire și o lumină celui care nu mai vede lumina. Fiți binecuvântați și fiți și astăzi o binecuvântare pentru alții.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

Și privind cu lăcomie în grădina pitolească, el văzu frumoasa vie lângă casa împărătească. Nu era un oarecare. Este vorba de Ahab, el împăratul tare, nu-i un luptător mai slab. Via care ispitește lui Nabot îi aparține. Omul care o îngrijește și o păstrează pentru sine. El ar vrea ca să-i o strice, ca să pună în locul ei straturi, dar Nabot nu se dezice, n-o dă pentru zarzavaturi. Uite, ți-o plătesc sau poate vrea o alta în locul ei, dar Nabot refuză toate, nu se vinde la mișei. Țineți împărate arginții, nici pe 1000, nici pe 100, via mi-au dat-o părinții și nu poate fi vândută. Și nu poate fi schimbată cu un alt loc, o altă vie, căci prin lege e sigilată și îi mi-aparține mie. Și nu poate fi răpită, căci îi sunt moștenitorul. Via mea va fi păzită, Domnul este păzitorul. Și voi ține piept furtunii, ori și cine ar îndrăzni să-mi ia ce mi-au dat străbunii, nu mi-o vor desteleni. Nu se vinde moștenirea, nu se vinde ce e sfânt, nu se schimbă mântuirea cu nimic de pe pământ. Însă ori și cât ar ține el să-și apere parcela, iată că păgâna vine cu furtună, Izabela. Eu îți dau Ahabe via, nu ești tu conducătorul? Îl încurajă soția. Ce-i Nabot? E servitorul. Și pornind ca o furtună cea stăpână peste tot, ea le scrise o minciună împotriva lui Nabot. Voi, bătrâni, ce țineți sfatul legii cu adevărat, iată astăzi împăratul vă trimite un vinovat. Fapta care l-o sândește e grozavă, a hulit, legea deci îl pedepsește ca să fie nimicit. Știți? Cunoașteți rânduiala, n-avem martori, însă voi nu încape îndoiala, veți găsi acolo doi. Doi bărbați pe care frica să nu-i sperie nici biciu, știți? Doi oameni de nimica. Gata pentru sacrificiu. Ei să meargă împreună și să-și dea același vot, proclamând a lor minciună împotriva lui Nabot. Nu oricum, ci după lege, postul să topească gheața, iar la urmă să înțelege martorii să-i curme viața. Martorii cu sobrietate să-și anunțe mărturia, ca mulțimea din cetate să-i știe vinovăția. Și ieșiră de la pândă, cei ascunși numit soborul, ca să-l ducă la o sândă, pe Nabot, pe hulitorul. Doamne, nicio apărare? Omul e nevinovat. Uite ce mulțime mare pe Nabot l-a înconjurat. Toți cu pietrele în mână au ieșit ca să-l lovească, iar doi martori cu minciună l-au lovit ca să-l smerească. Noi da? Noi fără îndoială pe acest om l-am auzit, plin de o mare îndrăzneală cum pe Domnul l-a hulit. Atunci trebuie să moară ca și viermele pe vatră. Toți priviră cu o cară și izbi întâia piatră. Iar sărmanul se îndoaie și se prăvăli ușor, căci căzură ca o ploaie pietrele din mâna lor. Și se revărsă potirul peste el și a lui grădină, căci Nabot a fost martirul osândit, dar fără vină. Și se întunecă cetatea de pornirea lor turbată. Atunci cel ce e dreptate i-a chemat la judecată. I-a chemat ca să plătească sângele nevinovat și să nu mai făptuiască nimeni așa păcat. Iată-l pe Ahab în vie, se crezu biruitor, a crezut că nu se știe care este fapta lor. Însă Domnul cântărește fapta celui vinovat, iar la urmă răsplătește fiecărui ce-a lucrat. Nu vei cobor în pace, în țărână liniștit, ce ai făcut ți se va face, omule nelegiuit. Ai frânt cumpăra dreptății și cu falșii te-ai unit, iar prin oamenii cetății pe Nabot l-ai nimicit. Și lovindu-l drept săgeata, trasă de păgâine mâini, Ahab își primi răsplata, sângele-i fulinți de câini, Izabela cea vopsită a căzut lângă palat. Iată și ea-i pedepsită pentru sângele vărsat. Eu îți dau Ahabe via, dacă nu te uiți spre cer și ții împărăția sub toiagul tău de fier. Eu a îndrăznit păgâna, iar Ahab căzu înfrânt, o lăsă să întindă mâna și să verse sânge sfânt. Eu, se amestecă soția fratelui cel lucrător, lasă-mă să-ți lucru via că să-ți fie mai ușor. Dar Nabot te întristează, el nu-ți dă ce-au dat părinții, el e tare, înjucedează, el e cum a fost și sfinții. Banii nu-i schimbă firea, când l-auzi te apucă ciuda. Eu rămân cu moștenirea, dați-l arginții toți lui Iuda. Nu-l atrage înălțarea, el mai bine vrea smerit să rămână cu lucrarea darului făgăduit.
El mai bine vrea să moară ca să-și apere ogorul, via lui, frumoasa țară dată de Mântuitorul. Cum au procedat străbunii cu Nabot cel răpus, tot așa tatăl minciunii procedă și cu Iisus. Dar în orice disperare se aude în pustiu glasul de îmbărbătare, Dumnezeul meu e viu. Ca să știe lumea toată prin al Domnului cuvânt, căci există o judecată mai pe urmă pe pământ. Când Hristos la toți urmașii le va da împărăția, atunci vor vedea vrăjmașii, căci a sfinților e via. Atunci orice femeie ce la idol s-a închinat, va trebui înapoi să dea sângele ce l-a vărsat. Fiii lui Ahab, mișeii cu alor false mărturii, colo în cuptorul văii, vor fi aruncați de vii. Voi, naboți, ce țineți via prin credința celor sfinți, nu vă vindeți veșnicia oamenilor pe arginți. Nu lăsați să pună straturi în a voastre piepturi firea. Nu se dă pe zarzavaturi roada Duhului iubirea. Via voastră sufletească nu se poate înlocui. Ea e de origine cerească, e de sus din veșnicii. Este marea moștenire sus acolo, în partea dreaptă, locul de neprihănire, locul care ne așteaptă. De aceea nu vă înfrice, Izabela cea păgână. Domnul poate să ridice trupurile din țărână. Țineți numai cu tărie adevărul și credința, fiindcă Dumnezeu vă știe și necazul și voința. Dumnezeul Sfânt vă așteaptă să vă dea cununa vieții pentru lupta voastră dreaptă în grădina frumuseții. Veșnicia fericirii în dumnezeiescul crâng va fi locul odihnirii pentru cei ce astăzi plâng. Nu se poate acum descrie slava celui credincios. Doamne, dă-ne Tu tărie să fim ca Iisus Hristos, să păzim a noastră vie ca Nabot, să fim la fel până când în veșnicie Domnul ne-a chemat la El. Amin.

Mântuirea este numai prin credință sau prin credință plus fapte? Aceasta este probabil cea mai importantă dintre toate întrebările legate de teologia creștină. Întrebarea aceasta reprezintă cauza reformei, despărțirea între Biserica Protestantă și Biserica Catolică. Răspunsul la această chestiune reprezintă principala diferență între creștinismul biblic și cele mai multe dintre așa zisele culte creștine. Este mântuirea numai prin credință sau prin credință însoțită de fapte? Sunt eu mântuit numai prin credința în Isus sau trebuie să cred atât în Isus, dar să fac și anumite lucruri ca să fiu mântuit? Lămurirea chestiunii legate de mântuirea exclusiv prin credință sau mântuirea prin credință plus fapte este complicată de o serie de pasaje biblice dificil de pus cap la cap. Comparați Romani 3 cu 28, 5 cu 1 și Galateni 3 cu 24 cu Iacov 2 cu 24. Unii văd o diferență între ceea ce spune Pavel, mântuirea numai prin credință, și Iacov, mântuirea prin credință plus fapte. În realitate, Pavel și Iacov nu se contrazic absolut deloc. Singurul punct de contradicție pe care unii îl reclamă este legat de relația dintre credință și fapte. Pavel spune din punct de vedere dogmatic că mântuirea este numai prin credință, Efeseni 2, de la 8 la 9, în timp ce Iacov pare să spună că mântuirea este prin credință plus fapte. Răspunsul la această aparentă problemă se găsește în examinarea a ceea ce spune Iacov. El combate credința pe care o poate avea o persoană fără a face fapte bune ca efect al credinței. Iacov 2, versetele 17 și 18. Iacov atrage astfel atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos va conduce la o viață schimbată și la fapte bune. Iacov, capitolul 2, versetele de la 20 la 26. El nu spune că mântuirea este prin credință plus fapte, ci mai degrabă că o persoană care este cu adevărat mântuită prin credință va face fapte bune ca o consecință a mântuirii. Dacă o persoană spune că este credincioasă, dar nu se văd fapte bune în viața sa, atunci este posibil ca acea persoană să nu aibă o credință autentică în Hristos. Iacov 2:14, 17, 20, 26. Apostolul Pavel spune același lucru în epistolele sale. Roadele bunii pe care credincioșii trebuie să le aibă în viețile lor sunt enumerate în Galateni 5, versetele 22 și 23. Imediat după ce ne spune că suntem mântuiți prin credință și nu prin fapte, Efeseni 2, versetele 8 și 9, Pavel ne informează că am fost creați să facem fapte bune, Efeseni 2, cu 10. Apostolul Pavel face referire la aceeași schimbare semnificativă în viața credinciosului pe care și Iacov o aștepta de la credincioșii adevărați, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Iacov și Pavel nu se contrazic în învățătura lor cu privire la mântuire. Ei abordează numai același subiect din perspective diferite. Pavel se focalizează pe mântuirea numai prin credință, în timp ce Iacov atrage atenția asupra faptului că o credință autentică în Hristos are drept consecință facerea de fapte bune. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

De ce trebuie să-L laud pe Domnul? Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia, capitolul 38, versetul 20. Lauda și închinarea sunt o parte importantă a vieții noastre creștine. Prin cântare ne putem exprima recunoștința față de Dumnezeu pentru dragostea și bunătatea Lui în viețile noastre. De data aceasta, motivul laudelor pe care îl înălța Ezechia Domnului era faptul că El l-a mântuit. Mântuirea este o teamă majoră în Biblie, deoarece Domnul Iisus a venit în lume pentru a ne salva din păcat și de la moartea veșnică. Acceptând lucrarea sa de pe cruce și încrezându-ne în El, suntem mântuiți și primim viața veșnică. Atunci când îl lăudăm pe Domnul, ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru lucrarea pe care El a făcut-o în viețile noastre. Mai mult, putem găsi alinare și speranță în momentele dificile, știind că Dumnezeu deține controlul asupra vieții noastre și ne poate salva din orice situație. Însă, lauda nu ar trebui să fie doar o activitate pe care o facem în timpul închinării, ci ea trebuie să facă parte din viața noastră zilnică. Îl putem lăuda pe Domnul în orice moment, amintindu-ne de dragostea și de credincioșia Lui în viețile noastre. Așadar,

Din toată inima, laudă-L și tu împreună cu mine, căci Domnul ne-a mântuit și ne-a asigurat un viitor măreț împreună cu El în slavă. Amin.

Hai logodit cu tine pe vecie, când pentru mine ai plătit un preț. Nu în aur sau argint sau bogăție, ci în sânge, picurând din veșnicie pe crucea de supliciu și dispreț. M-ai logodit când mi-ai pavat cărarea, făcând un drum de fapte bune plin, în care eu umblând, urmând chemarea, să țes cu faptele și cu umblarea veșmântul pentru nuntă alb de in. M-ai logodit, dar ai plecat departe, să pregătești un loc ceresc, loc sfânt de pace, strălucire și nemoarte. Și mi-ai lăsat pe Duhul Sfânt și o carte să-mi fie călăuze pe pământ. În ele îmi găsesc eu alinare, știind că într-o zi vei reveni. Dar mi-este dor și ard de nerăbdare, de aceea în Cartea Sfântă, cu ardoare, citesc să văd la nuntă cum va fi. Și văd citind a cerului splendoare și aud cântări și osanale în cor. Iar la măreața, sfânta sărbătoare, vin eu, mireasa învăluită în soare, pășind spre tine, mire iubitor. Tu mă întâmpini, cerurile cântă, ospățul nunții este grandios și tot ce auzul și privirea încântă a fost gătit cu dăruire sfântă pentru a primi mireasa lui Hristos. Citesc cu bucurie și uimire și inima mi-o simt de dor vibrând, chemând cu nerăbdare, cu zorire. Vino, Iisuse, prea iubite, mire, iar tu răspunzi cu drag: eu vin curând.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 11. O, de-ați putea suferi puțin tică nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, căci sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine! Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos de apostolii aceștia, nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despuiat alte biserici primind de la ele o plată, ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoi, n-am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngreuiesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos care este în mine, nimeni nu-mi va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Iarăși spun, să nu mă creadă nimeni nebun, sau altminterea, suferiți-mă măcar ca nebun, ca să mă laud și eu puțin tel. Ce spun în această îndrăzneală, ca să mă laud, nu spun după Domnul, ci ca și cum aș spune din nebunie. De vreme ce mulți se laudă după firea pământească, mă voi lăuda și eu. Doar voi suferiți cu plăcere pe nebuni, voi care sunteți înțelepți. Dacă vă robește cineva, dacă vă mănâncă cineva, dacă pune cineva mâna pe voi, dacă vă privește cineva de sus, dacă vă bate cineva peste obraz, suferiți. Spre rușinea mea o spun că am fost slabi. Totuși, orice poate să pună înainte cineva, vorbesc în nebunie, pot pune și eu înainte. Sunt ei evrei? Și eu sunt. Sunt ei israeliți? Și eu sunt. Sunt ei sămânță a lui Abraham? Și eu sunt. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult, în ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte.
De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda numai cu lucrurile privitoare la slăbiciunea mea. Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care este binecuvântat în veci, știe că nu mint. În Damasc, dregătorul împăratului Areta păzea cetatea damascienilor ca să mă prindă. Dar am fost dat jos pe o fereastră, într-o coșniță prin zid, și am scăpat din mâinile lor.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Geta Mateiu, este una dintre persoanele pe care mi-am dorit cel mai mult să le aduc în emisiunea noastră. Bine ai venit, Geta!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Cam toți o știu drept Mama Geta. Mama Geta pentru că gătește sarmale incredibile, pentru care o inimă de mamă și foarte mulți se regăsesc bine primiți în preajma ei. Și pentru că de ani de zile este un fel de mamă pentru oamenii pe care majoritatea îi marginalizează, deținuții. O lucrare impresionantă pentru o femeie singură care s-a dedicat trup și suflet să le facă bine acestor oameni. Geta, povestește-mi de unde și până unde ideea aceasta a mersului în penitenciar.
2: Ideea nu a fost a mea la început. În 90, primul botez în biserică, m-am botezat aici. Și era Lidia Căpușan, care acum este la Domnul. Și ea credea că eu sunt din străinătate. Și-a venit la mine în curte și m-a întrebat dacă n-aș vrea să lucrez când vin în țară cu ea, dar zic, unde? La penitenciar, dar eu zic, sunt de aici. Nu ești din Germania? Nu. Nici din America? Nu. Sunt româncă. Și din 92, din august, am început lucrarea în penitenciar.
1: Concret ce?
2: Deci am mers la femei. Atunci erau femei în
1: deținute.
2: Da. Și cu poezii, cu așa ceva, adică nu predică, pentru că nu sunt așa ceva, dar cu ajutor am început să scoatem la diferite biserici, am început să cumpărăm unele lucruri care aveau nevoie și nu și le puteau procura singure. Și am lucrat 6 ani la femei. Și după 6 ani, preotul care era atunci, Busuioc era, a zis, nu vrei să vii la bărbați, că n-am pe nimeni astăzi. Era o zi de sâmbătă și nu avea cine trebuia să vină, n-a venit. Păi la bărbați, zic eu, ce să fac la bărbați? Încă mai erau femeile. Și m-am gândit, zic, hai să încerc, ce-o fi, o fi. Și bineînțeles, eram și mai nou în credință, nu aveam atâta experiență, dar cu rugăciunea mă descurcam. Și m-am dus cu versete din Biblie, cu rugăciune, ascultam ce îmi spuneau ei, unde știam le răspundeam, unde nu am spus, scrieți, data viitoare când voi veni cu un păstor care știe să vă răspundă. Și așa am început la bărbați. Și domnul director a spus, Mama Geta de atunci, cine era, zice, ar fi cazul să rămâneți la minori. Am fost prima dată, încă minori erau în Timișoara. Și a mers câtva timp, a fost extraordinar, o lucrare foarte faină. Am putut să cunosc băieți care, de exemplu, nu știu, li s-au luat televizorul din cameră că s-a stricat. Și când a intrat a fost atât de nervos, tânăr de vreo 16-17 ani, și am cerut voie la gardian, pot să vorbesc cu el, zic, undeva, da, zice, mergeți în spate. Și am rămas foarte surprinsă, spunea că sunt mai mulți copii, vreo 6, familie dezbinată, și se face pele de găină. În momentul când am pus mâna pe el, eu am simțit ceva, că se scutură sau nu știu, și o lăsa capul jos și mi-a spus, zice, știți, pot să vă spun, Mama Geta, zice, că văd că mulți vă spun așa. Zic, da, mama mea niciodată n-a pus mâna cum a spus dumneavoastră acum pe mine. Niciodată nu mi-a spus că sunt bun de ceva. Niciodată nu mi-a spus că pot să fac ceva cu viața mea. Eu sunt cel mai mare dintre frații mei. Eu numai cuvinte urâte am auzit, numai că nu ești bun de nimic. Și de multe ori mă gândeam la chestia asta cu acest tânăr. Pentru că de multe ori părinții greșesc. Dacă zici unui copil, azi, mâine, poimâine, nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu te poți descurca, până la urmă, lui se întimpărește minte, măi, nu sunt bun. Și la o săptămână când m-am dus din nou, când acest tânăr a intrat, a venit și gardiana care se ocupa cu ei, mă, ce-o țipat, vrea televizorul, vrea televizorul, vrea televizorul. Și atunci am spus, hai cu mine să vorbim noi doi. Spune-mi, tu fără televizorul ăla nu poți? Poate. Hai să încercăm. Ți-o spus clar. Ți-l repară și ți-l aduce. Dar nu se poate astăzi până mâine. Când a venit la o săptămână, mi-a zis, Mama Geta, nici nu mai am nevoie de televizor. Gata. M-am liniștit. Și nu știa să citească. Când m-am dus la minor ca să pot să-i acaparez în cuvânt, am zis, măi, care îmi spuneți un cuvânt, ceva, un verset în Biblie, eu vă dau ceva. Ori un semn de carte, ori o carte care o să citiți când o să știți să citiți, sau ceva. Și așa am făcut ca foarte mulți tineri să-mi spună câte un verset.
1: Să înceapă să învețe.
2: Da. Și domnul director Bâl a fost atunci, am spus, dacă pot să duc ceva dulciuri. Și pe urmă i-am ademenit cu dulciuri. Cumpăram, dar nu, bineînțeles, o evoginie.
1: I-am ademenit.
2: Da, da, i-am ademenit ca să poată să citească. Și un timp a mers vreo 3 ani și după aia i-au mutat la Buziaș și atunci am rămas la bărbați, la bărbați.
1: Deci, la deținuți, în fiecare săptămână mergeai și alături de tine chemai pastori, lideri, oameni care știau să cânte. Ți-ai făcut, practic, o echipă cu care să mergi în fiecare sâmbătă. Mai mult decât atât. Ai găsit fonduri, habar n-am de unde, pentru că nu dispui de resurse. De
2: nu sunt sponsorizată.
1: Nu e sponsor, așa. Ai găsit de unde numai Dumnezeu știe și cu tine. Și de fiecare dată le-ai dus ceva.
2: Da.
1: Cam ce le duceai?
2: De obicei, totdeauna le duceam oricâte o ciocolată, dar lângă ciocolata se avea totdeauna o revistă creștină, cărți creștine, deci niciodată la cei care știau să citească și îi întrebam și Biblii. Erau Claudiu Marițan, Cristi, care îmi procurau Biblii, nu știu de unde. Am cumpărat foarte multe Biblii, mi se duceau de la, nu știu, undeva o librărie creștină și luam Biblii și le duceam. Adică totdeauna am căutat ca să le dau ceva. Era pe timpuri Proverbe, o cărticică atât de frumoasă și era și ceva poze în ea. Era micuță și am luat-o. Aia până și gardienele, mult timp mi-au spus, mama Geta, noi o avem aici, în poșetă. Deci căutam totdeauna să îi le duc ceva. Și bineînțeles, când erau sărbători, cum era înainte de pandemie, mă rog, când era Petru și Pavel, atunci căutam să le duc ceea ce au ei nevoie. Întrebam pe domnul director ce să le cumpăr la cei necăutați. Deci, în special, ăștia este mai problema, care sunt necăutați, pentru că nu vin nimeni. Și de multe ori când ies și când le spun, să încerce dacă primesc pachete. Să le împartă și cu cei care n-au. Chiar dacă nu dau mult. Și am rămas surprinsă când de multe ori spune, mama Geta, să știți că colegul meu a primit pachet de acasă, dar mi-a dat și mie ceva. Adică încerc ca în camere unde sunt și dacă vin toți, sau dacă chiar nu vin toți. Adică când merg înapoi să nu se poarte urât
1: cu cei care sunt acolo.
2: Pentru că, da, într-adevăr, să fac schimbări. Deci nu mult stau într-o cameră, aceeași grup. Am avut când m-au rugat deținuții. Mama, Geta, încercați să nu ne mute, că ne înțelegem, suntem 4. Nu, ei mută și de multe ori ei mergeau la lucru și când veneau, asta este ordinea în interior.
1: Am înțeles. Geta, în cei aproape 30 de ani...
2: 31
1: de ani de mers în penitenciar. L-ai văzut pe Dumnezeu intervenind în viața acestor oameni? Ai văzut rezultate?
2: A
1: meritat? Dă-ne, caută-mă poveste.
2: Am fost cu păstorul Daniel Cocaru, deci era biserica lui. Eu am mai multe biserici, nu merg numai cu Betel. Și a venit un om, prima dată un om în vârstă, dar era înainte de sărbătoare, nu mai știu ce sărbătoare era. Și acel om în vârstă, că era cu părul alb, zice, mama Geta, pot să vorbesc ceva? Zic, da, te rog, nu avem voie să-i întrebăm, dar dacă ei vor să ne spună, e ok, putem să le răspundem, putem să vorbim cu ei. Și zice, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. Anii ăștia aici. Vine Sfintele Sărbători și vreau ca Dumnezeu să vă binecuvinteze casa, copiii. Și atunci l-am întrebat, după ce a terminat el. Zic, dar tu ești pocăit? Nu, sunt ortodox. E ok, zic, n-am nicio problemă. Dar zic, felul tău de a vorbi, mi se pare că probabil ai prins ceva de pe la noi. Zice, s-ar putea. Să pune jos și să ridică un... Era din Ploiești, Petroșan, de pe undeva, un tânăr, la vreo 30 ceva de ani. Și în momentul când se ridică, vine în fața mea. Eu stăteam în picioare, îl prezentam, am prezentat biserica și după aia am vorbit că ei și-au cerut voie să vorbească cu mine. Și să se pună în genunchi. Și l-am ridicat sus, stai omule, de ce te pui în genunchi? Eu nu sunt sfântă. Și zice, știi ceva, mama Geta? Când am venit prima dată, m-a dus, a arătat unul din colegi. Când am ieșit, atâta v-am înjurat. Atât v-am, zice, nu știu ce cuvinte mi-au ieșit din gură. Prima dată când am fost. Când am fost a doua oară, păi, am stat eu și m-am tot uitat și am văzut cum vorbiți cu oamenii. Am văzut cei care erau cu dumneavoastră, toți zâmbind, tot așa, și m-am gândit, măi, oare n-am făcut o prostie. Dar, bineînțeles că v-am înjurat din nou. Și zice, acum este a treia oară și vreau să-mi cer iertare în fața lui Dumnezeu, dar și în fața dumneavoastră. Aici cine a fost? A fost Duhul lui Dumnezeu. pentru că altceva nu se poate. Că dacă stai să te gândești, da, ei zic că poate nu sunt vinovați, poate că nu știu ce, dar acolo tot ceva ai făcut dacă ai ajuns. Dar din moment ce tu recunoști că cineva te-a atins și ceva, este puterea lui Dumnezeu.
1: Când deținuții își spășesc perioada lor de detenție, după ce s-au întâlnit cu tine, te-ai mai întâlnit cu ei, pe unii i-ai ajutat să-și găsească servicii, pe unii i-ai ajutat.
2: Am ajutat.
1: Dar unii te-au invitat chiar la botezul lor și ai văzut viața lor transformată.
2: La nuntă, am făcut nuntă aici, la doi care au fost închiși.
1: Povestește-ne.
2: Prima nuntă a fost la un băiat de la Gelu. Surorile lui erau femei de servici aici. Și când au auzit că eu lucrez la bucătărie, când s-au eliberat, a zis, mama Geta, vii să gătești, bineînțeles. Și fiica mea, fiind cu apeză cea mare, a aranjat o mireasă. Și am făcut aici nunta. Irinel, ca majoritatea acum nu știu să spun, nu știu, deci a fost închis 14 ani, deci a fost destul de mult pentru tentativă, crimă. Nu mă interesează că niciodată nu-i întreb și nu l-am întrebat nici acum dacă a ieșit. Și iară, m-a ajuns la nuntă, da, și am făcut nuntă aici. A fost nuntă aici. Deci, plus binecuvântări, plus am căutat și cu frați din biserica noastră și de la Pentecostal, am mers la Lipova, la unul care s-a eliberat și avea 4 copii. L-am ajutat foarte mult, s-a pocăit, este un om extraordinar. Acest deținut, steretibil cheamă, trăiește prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu are teamă de nimica, scrie niște poezii extraordinar, dar totdeauna spune, măi, avea 4 copii, soția era mică, slăbuță. La ei, dacă ți-o picat pâinea jos, cum zice la țară, ai putut să iei să o mănânci. Deci o femeie cu 4 copii putea să țină o curățenie extraordinară. Ne-am dus, nu spuneam că venim, numai gata suntem, în Șiștar văd, lângă Lipova a stat, acum este în Timișoara. Sunt care mă caută, dar spun o întâmplare foarte drăguță. Eu cum merg la penitenciar, merg cu autobusul, n-am mașină. Și acolo, noi la fântână arteziană, mă pun, dacă e mai repede, zic să nu mă duc să stau în ușă. Și m-am pus pe scaun, era nimenea, în stânga, în dreapta. Și scot cartea de poezii și zic, hai să mă uit o poezie. Și în timpul ăsta vin vreo 8 romi, dar dăia, pălării. Mă zic, Doamne, mă uit, nu-i nimenea, mă, nimenea nu era. Și când ajunge la parculețul ăla mic, trebuie să îndreaptă înspre mine. Zic, Doamne, ce vrei tu? N-am nimic, telefonul, n-am bani, n-am nimic. Și în momentul când au ajuns lângă mine, erau din Târgu Mureș. Să rămână mama Geta. În momentul când o zic mama Geta, măi, zic, numai de aici, mă, zic, de aici mă cunoaște, m-a dat înspre penitenciar, da, nu vă aduceți aminte? Mami, zic, eu vin de 3 ori pe lună. Sunt mulți, nu pot să-i amintesc. Ce și să știți că ne-am dus acasă în Târgu Mureș și ne-am pocăit. Și și-o scos pălăria și mi-o mulțumit.
1: Extraordinar, ce extraordinar.
2: Dumnezeu a lucrat la ei și sunt mulți. Era un caz cu ani în urmă. Un tânăr a murit în penitenciar și cu Mia și cu Costel ne-am dus acolo și atunci domnul director ne-a chemat la el. Și zicea că dânsul a fost foarte încântat pentru că o i-a chemat pe toți. Nimeni nu a spus nimica și, măi, venind într-o dimineață, să știți că domnul director Bâla, eu zic că Dumnezeu l-a atins așa cum este el și îl iubesc enorm de mult, el știe. Și zice, venind ultima zi, m-am gândit, mă, mai am un deținut din camera respectivă. Atunci erau camere cu câte 40... și cu 80 erau cu mult. Și zice, hai să-l mai chem și pe ăsta. Și l-a chemat. Măi, ce ai văzut? S-au bătut. Ca deținuții. Dar zice, să știți că când s-au bătut, s-au dat pumni. Ce nu s-au bătut, dar el când se urce sus, o pica și-o dat cu capul de patul de vis-a-vis. Și aia a fost și cauza morții la autopsie. Și zice, păi, de ce spui asta? Zice, știți ceva? O singură dată am fost la mama Geta. Și zice, am auzit acolo că nu-i bine să minți. Și nu mint, spun adevărul. Și atunci domnul director mi-a zis, zice, mama Geta, dumneavoastră, n-ar putea să vă mulțumească părinții deținuților sau soții sau oricine, ci societatea. Pentru că din ăștia câți noi avem aici, precis, nu toți, pentru că nici afară nu-ți toți sfinți, dar vor ieși oameni care îmi schimbați. Și asta este pentru societate. Majoritatea care vin la noi, furt, viol, prime și altceva. Dar dacă el ia să schimbat, societatea e destul dacă la câțiva ani câștigă un om. Este ceva.
1: Ce să mai spunem? Împărăția lui Dumnezeu.
2: Da, și asta este. Este. Viețile lor sunt extraordinare. Mai era iar odată un deținut de pe lângă Arade undeva și spunea că soția era foarte bolnavă și i-o dat-o acasă. Și niște pocăiți din sat se duceau și o ajutau, că ea nu se putea ridica și avea un copil de vreo 4 anișori. El o mărturisit, spun ce o mărturisit el. Și zice, am zis, a fost atât de ciudă pe pocăitele alea care veneau la ea. Și ea nici nu putea să ridice pentru ea afară, deci trebuia ajutată. Și zice, m-am apropiat și am spus, nu mai vreau pocăite în casă. Și ea zice, dar cine mă ajută că tu ești la lucru? Cine mi-ajută copilul? Ce mamă? Și au trecut, o zis că vreo 6 luni, că doctorii au dat-o că nu mai trăiești. Și după 6 luni zice, vin acasă de la lucru. Și zice, văd un cap prin curte de femeie. Cine e asta? Cine crezi că era? Soția lui. Acele pocăite care au mers acolo, s-au rugat, au ajutat-o. Și zice, Dumnezeu a făcut minuni cu soția mea. Astăzi am al doilea copil cu ea, chiar cu câteva zile înainte de a merge noi, i-a născut al doilea copil. Nu este minunea lui Dumnezeu?
1: Categoric, da.
2: Și nu numai cei care sunt închiși. Și dacă auzi ceva și ajuți un pic, eu de atâtea ori le spun și la ei, măi, când ieșiți, n-am bani, am o pensie mică, dar cu ce pot vă ajut? Pot să vă dau de mâncare, pot să vă fac o mâncare sau altceva, nu cu bani. Și de multe ori ei și ei spun, mama Geta, e destul că veniți la noi și vorbiți așa cum vorbiți. Și asta face foarte mult.
1: Dumnezeu ți-a deschis uși incredibile în acest spațiu, de la director, ofițeri, psihologii penitenciarului, ce să mai spunem de deținuți, toți oamenii ăștia, într-un fel sau altul, Dumnezeu ți-a dat trecere, ți-a deschis uși nebănuite.
2: Nu-i meritul meu, Cristina, puiul meu. Cred că Dumnezeu a fost pe lângă mine, știi? Înaintea mea și așa, pentru că nu-s. Acum îmi amintesc chiar cu câțiva ani, a fost o ședință de-a lor, cum fac fiecare an, mărește gradele, mă rog. Și am fost invitată. Și domnul director Bâla zice, vezi cum se vorbește? Domnul director, nu știu să vorbesc nimic. Dar erau numai deputați, parlamentari, la Continental s-a făcut. Erau pregătit. Eu cred că eram singura, fără nicio pregătire. Și zic, nu, lasă că m-am ascuns acolo să nu... Vorbește un deținut de la noi, de aici din Timișoara, de la penitenciar. Și după aia zice, și acum zice, vrem să o ascultăm pe cea mai veche colaboratoare a noastră. Doamna Matei, dar în momentul ăla când m-am ridicat sus Cristina, am simțit că nu mai am picioare, că nu mai am nimic, dar pentru mine a fost ceva foarte ușor pentru că a vorbit băiatul ăsta înainte. Și el a spus unele lucruri și cum i-a ajutat de noi și așa și cum iasă la biserică și m-am putut descurca, știi? Dar când m-am pus jos, toată tremura. Și directorul mi-a arătat. Ok.
1: Mama Geta, Dumnezeu ți-a deschis ușile acestea spre inimile lor ca să le arăți dragoste. Să le arăți că pot să fie și iubiți, nu doar respinși, nu doar, eu știu, tratați de sus. Au găsit în tine înțelegere și acceptare. Au simțit că nu sunt priviți de sus de tine.
2: Cred că asta este și încă ceva. Totdeauna spun și la cine merge cu mine, măi, la ușe, vă lăsați problemele. Dacă aveți, eu știu, ceva probleme, intrăm fără probleme. Intrăm așa senin, pentru că ei și așa sunt toată ziua acolo închiși. Acum au, iar au revenit la liber, adică pot să plimbe și prin curte și prin oriunde. Și totdeauna le spun. Și cred că și din asta, acum de când am început de luna trecută, când mi-au zis fetele de acolo care lucrează, zice, mama Geta, nu știu, poate o să fie numai 5-6, zic, Ramona, dragă, dacă o să fie și 4. Stăm mai mult de vorbă cu ei. Și când m-am dus, te rog să mă crezi. Tot veneau și am întrebat pe gardianul cu mine, mai vin? Da, mai vin. Deci de la 4, 6, 8 am ajuns la 30 și ceva. Și când să plecăm, s-a terminat, a spus, dar mama Geta, când veniți? Atunci era a doua și a patra la început. Acum mi-o dat și a treia, că zic că sunt prea multe biserici. Și am 3 sâmbete pe lună.
1: Pe lună.
2: Da.
1: Geta, n-ai avut o viață ușoară și Dumnezeu te-a învățat multe. Nici acum nu poți să zici că e o viață ușoară, ești chiar, ai avut destule. Ce te-a învățat Dumnezeu prin toate câte ai trecut despre El?
2: Să știi că cel mai mult, acum, după atâția ani, a fost primul botez aici, m-am botezat, a fost acum, când era prima pandemie, primul an, și sânul meu cu problemă, mi-a dat niște medicamente, mi-a fost foarte, foarte rău. Nu dormeam deloc. sunt, nu știu, medici stagiari care nu știu de ce, au câte un salon unde dorm noaptea, probabil n-au, nu știu. Și cum eu sunt cam vorbăreață, vorbeam și cu tineri, și cu doctorițe, fete. Mi-a fost foarte greu, cam jumătate de oră, de multe ori și o oră după tratament intravenos făceam, în continuu vomitam, deci nu mă puteam. Frică mi-era tot și n-am putut să mă rog. Seara pe la vreo 11, așa ceva, m-am pus pe geam și mă uitam afară din spital și zic, Doamne, Tu știi că sunt un om, dar nu pot să fac nimic. Fă ceva, nu știu, liniștește-mă, Tu poți, eu nu pot, eu vreau, dar nu pot și știu cine e în spate, zic, dar Tu poți să mă faci. Și m-am pus în pat, după ce mi-a făcut injecția de 12, și dimineața, la 7, vine una din fete care mai venea noaptea și zice, Doamna Matei, m-am speriat de dumneavoastră. Zic, de ce? De 4 ore am venit azi noapte, am deschis ușa și zice, prima dată m-am uitat, doarme, aveam patul, nu vedeam ușa. Dar eu totdeauna când se deschidea ușa spuneam, intrați că nu dorm, intrați că nu dorm. Și ele știau. Și zice, când am intrat și a treia oară, am venit până lângă dumneavoastră și dormeați ca un bebeluș. Și a fost puterea lui. Numai el a fost acolo. Nu puteam altfel. De atunci mi-a mai dispărut frică. Dar mai este. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Și știu că mă ajută. Știi că și cu inima am, și mai multe chestii. De multe ori câteodată mi-a dat de rău și zic, vai Doamne, dar nu mă pot duce sâmbătă, dar cum să anunț că nu mă duc? Te rog să mă crezi, nu mai am nimic sâmbătă dimineața. Fetele îmi spun, mama, te-ați fost rău, nu mai am nimic. Și îmi pare rău că uneori chiar și dintre frații noștri îmi spune, ce merge acolo că sunt cei mai răi oameni? Nu e adevărat. Să știi că acolo sunt oameni foarte buni dintre ei. Și încă ceva, e în Matei, nu? 25 parcă. Am fost închis. Păi când ai fost, Doamne, închis și noi te-am căutat? Uite, când ai fost la cei mai neînsemnați oameni. Cu ani în urmă aveam nepoțelul la mine și erau niște tineri care s-au eliberat și veneau duminica după ceva să le dau de mâncare și n-am fost acasă. Și era numai nepotul meu. Și când intru, nu aveam interfon atunci, vin acasă de la biserică, mama zice, o veni micul ăla. Și, păi am dat. Ce am găsit în frigider? Bine, zic, nu-i nicio problemă că i-ai dat. Și m-a împățit o dată tot cu acest băiat. Vine la mine într-o sâmbătă, era ziua

0: Bine, mamă, măi copile, unde ai dispărut ieri? Păi mama, Gita, m-am băgat printre blocuri și am ieșit afară. Am văzut că sunteți ocupată și n-am mai vrut să vă deranjez. Măi, dați că am coborât. Iartă-mă. Și l-am dus acasă și am dat. Deci, nu știu. Pot să dau copiii care vin la mine tineri acasă, ei pot să spună, fiecare. Pot să dau chiar tot, nu-mi pare rău. Dar dau cu drag, nu dau că, eu știu, îmi pare rău. Cât am, atâta dau.
1: Geta, ești o minune. Poate că întâlnirea de gradul zero despre care am vorbit astăzi e chiar acum pentru cei care ne urmăresc, care pot să vadă în tine dragostea lui Dumnezeu. O femeie simplă, cu un venit mic, nici nu te întreb cât ai pensie, dar din pensia pe care o ai, tu ai bani să duci ciocolată și mâncare și daruri deținuților pe care nu-i caută nimeni, din pensia ta, o femeie văduvă, o femeie bolnavă, o femeie care găsește putere și sănătate și voință să meargă sâmbătă, chiar dacă a avut o săptămână în care s-a simțit îngrozitor. E Hristos.
0: Da, nu, e puterea lui, eu nu pot face. Și nu sunt singură, să știi că totdeauna când astea, uite, de exemplu, cum e și acum. Eu am o grămadă de plase acolo, cu unele lucruri pentru cei care nu sunt căutați. Ce mi s-a spus, să nu cumpăr nimic ce nu am voie. Dar aici eu cer. Păi, vezi că trebuie să luăm niște cadouri, dăm. Alții îmi dau, alții să facă, uite, dar uite și eu. Altă dată, nu mai zic. Deci, odată. Și să știi că totdeauna, îmi amintesc când sora Vica și bătrâna era și spunea, eu mă plângeam cu pușcăria aia, ban, trebuie unguiente pentru picioare, ba ceva cremă pentru mâini, ba avea mulți care aveau cu stomacul probleme, medicamente pentru stomac. Și totdeauna ziceam, nu mai pot, sora Vica, și cum să fac? Mama Geta zice, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu scoate. Și să știi, nu pot să zic, dacă eu nu știu, n-am încercat niciodată pentru mine, dăm Doamne sau ajută-mă să fac un lucru în casă, nu, niciodată. Dar dacă zic ceva pentru ei, la Dumnezeu, nu știu. Vine. Bine.
1: Cam câți deținuți crezi că ai întâlnit în viața ta? Sute?
0: Nu. Mii? Străiești ceva de ani.
1: Mii de deținuți. Mii de deținuți ai avut ocazia să-i întâlnești în cel mai vulnerabil și critic moment al lor și să le arăți dragostea lui Hristos. Mulți. Nu trebuie să fii nici cu școală, nici cu bani, nici sănătos, ca să faci, nici tânăr măcar, ca să faci lucrurile astea, ci trebuie să ai inimă doar.
0: Am mai fost o dată cu păstorul nostru, cu Alex, și mi-a fost foarte rău. Și m-am dus în spate la camera lor unde au, că ei au circuit închis cu televiziunea. Și când am venit înapoi, ei s-au rugat pentru mine. Erau toți în picioare după ce mi-am revenit și se rugau pentru mine. Și-o zis Alex, că dacă așa s-ar ruga oamenii noștri și în biserică, s-a fost cu câțiva ani în urmă, ar fi extraordinar.
1: Oamenii ăștia simt dragostea ta, Geta. De fapt, e dragostea lui Dumnezeu în tine.
0: Și nu numai, că și cei care vin cu mine, pentru că eu singură n-aș putea să fac. Sunt bisericile care trimit oameni care, adică, au o plăcere să vină. Am avut și oameni care au venit o dată să vadă sau, nu știu, iartă-mă, Doamne, care să dea mare că merge la pușcărie. Dar nu-l mai veni după aia. Deci vine pentru un timp și după aia gata. Nu, lucrarea asta, de câte ori n-am vorbit și cu fratele păstor Petrica, Petrica, spune-mi și mie un om de la noi din biserică, nu sunt păstor, nu am teologie, care merge de mine ca mie de 30 de ani în același loc. Și mai este o problemă, că aici dacă mergi pe sate, misionar, în biserici, dacă cineva nu-i place, vine din sat, iasă și pleacă. Ei, acolo nici nu poate să plece.
1: Acolo trebuie să te asculte.
0: Acolo trebuie să stea. Vrei, nu vrei?
1: Geta, suntem la finalul emisiunii și aș vrea să-ți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Uite, nici nu a fost așa greu cum te-ai așteptat. Aș fi trecut repede, mai repede decât te-ai fi așteptat. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc
1: și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea putere în continuare, să-i molipsești pe toți cu care mergi de pasiunea asta și dragostea asta pentru Dumnezeu și oameni.
0: Vă mulțumesc și eu și nu este o lucrare ușoară, dar să știm că nu suntem singuri. Dumnezeu e cu noi.
1: Și rezultatele sunt extraordinare.
0: Îți mulțumesc. Vom vedea duminică.
1: Ne vedem. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas alături de noi și sper ca provocarea pe care invitata mea, mama Geta, sper că ați reținut numele, să vă rămână în suflet și să faceți ceva cu ea. Să fiți binecuvântați.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

povestit pământule, bătrâne, povestea ce ascunzi în cartea ta, să înduioșezi și apoi să storci din slavă o lacrimă din fiecare stea. Te-ai zguduit din adâncimea-ți rece, te-ai frământat legat cât ai putut. Dar ce te-a încleștat atât de tare, de n-ai vorbit atunci când te-a durut? De ce n-ai spus și celorlalte stele că din cămașa ta s-a zămislit o haină pentru creatorul vieții, un trup ca-n el să moară răstignit? Când el striga, o, lama sabachthani, n-ai cunoscut în glasul lui vibrând blândețea vocii ce-ți chemase vatra din constelații să te naști, pământ? Și n-ai încremenit atunci de groază? Ai mai putut în goană alerga? Prin el născutul s-a lumina slavei, iar tu i-ai dat întunecimea ta. Ai povestit tu lumilor de astre, de codrii tăi cu zâmbet răcoros, din ei o cruce să se poată face, pe ea să fie răstignit Hristos. Ai spus cuiva vreodată că pe drumuri cu flori mai cresc și spinii încălciți, și că din spini i s-a făcut coroană, Hristos i-a dus pe fruntea lui înfipți. Ai povestit soborului de astre, de suferințele de la Pilat, bat jocura la stâlpul biciuirii, cum l-au bătut, au râs și l-au scuipat. Pământ, pământ, cu pârâiașe line, cu ape limpezi, clare de izvor, o picătură de-ar fi fost să stingă din setea jarului dogoritor. N-ai tresărit când Iisus de pe cruce striga, mie sete, și setos murea, în vreme ce Pilat îl condamnase, spălându-și mâinile în apa ta? Nu, n-ai să taci, tu știi așa de bine că spinii, cuiele ce l-au durut, și biciul, crucea, lancea și oțetul, cândva din tine toate s-au făcut. Când numai spini vor fi pentru coroane, când codrii tăi vor crește numai cruci, tot fierul când topi se va în piroane, povara ta va fi prea grea s-o duci. Nu, n-ai să taci, căci bulgării pe drumuri și pietrele și bolovanii grei se vor simți din bulgări de Golgotă și vor sări atunci să strige ei. Pământ, pământ, cu plămădeală tare, de suferințe și surâs tăcut, în clipa judecății de pe urmă, tu vei fi martorul cel mai temut.

0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă, ca acest lucru să se întâmple, trebuie să dăm la o parte orice lucru care l-ar împiedica pe Dumnezeu să-și ducă la îndeplinire planul său cu viața noastră. Faima și avantajele lumii te pot despărți de Dumnezeu pentru totdeauna, dar Dumnezeu, în dragostea sa nemărginită, alege să intervină atunci când vede că drumul pe care mergem este greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi, Ovidiu Lazea, în care Dumnezeu a investit încă de mic talentul muzicii. Dar fiindcă iubea sportul, magia fotbalului încerca să-i ocupe cât mai mult timpul pentru a-l ține departe de părtășia cu Dumnezeu și de slujirea la care era chemat. Dar a venit un moment când a realizat că nu poate sluji la doi stăpâni. Ce alegere a făcut, veți afla în continuare chiar de la invitatul nostru de astăzi, Ovidiu Lazea. Pentru început, doresc să-ți spun un bun venit alături de noi la emisiunea Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit și eu!
0: Pentru fiecare dintre noi vine un moment în viață când suntem puși în fața unor decizii, a unor hotărâri pe care trebuie să le luăm, hotărâri care ne vor schimba cursul vieții. Și aici mă refer la întâlnirea cu Creatorul nostru, cu Dumnezeu. Pentru tine, când a venit acest moment, când ai luat hotărârea de a-ți preda viața în mâna lui Dumnezeu?
1: Da, cred că fiecare om își are drumul lui în viață sau crede că l-are și încearcă să și-l facă pe cât de posibil să-i placă lui. Vreau să spun că planurile noastre de multe ori nu sunt și planurile lui Dumnezeu. Așa am crezut și eu și poate am mers în drumul meu, dar a fost un moment în viața mea când mi-am dat seama și am realizat că fără Dumnezeu nu pot face absolut nimic și nu sunt nimic. Momentul când l-am întâlnit cu adevărat pe Dumnezeu în viața mea și când m-am hotărât, da, cu adevărat, Dumnezeu e viu și trăiește și vreau să-i slujesc, a fost undeva de mult, cu mulți ani în urmă, când la o seară de rugăciune în sătucul unde stăteam în România, la Galșa, într-o joi seară, eram pe genunchi și mă rugam. Și parcă dintr-o dată, nu știu ce m-a făcut să mă întorc în spate și am văzut părinții mei, mama mea și tatăl meu cum se rugau și plângeau înaintea lui Dumnezeu și mă gândeam, când ajung la vârsta lor, așa vreau să fiu și eu. Mergeam pe stradă și vedeam oameni care se certau, vedeam tați care erau bețivi, vedeam mame care nu le păsa de copiii lor și mă uitam la părinții mei și mi-am dat seama că o viață cu Dumnezeu te face să ajungi așa, te face să stai lângă Dumnezeu. Și a fost momentul, primul moment când mi-am dat seama că vreau și eu să ajung un om frumos la bătrânețe, un om plăcut lui Dumnezeu.
0: Faptul că părinții tăi au fost credincioși a fost pentru tine un atu în plus ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu.
1: Da, bineînțeles, a fost un atu, deși vreau să vă spun că în familia mea suntem 7 frați, 7 băieți și nu toți am fost la început ai Domnului. Mai am un frate care, chiar dacă, așa cum spuneai, părinții poate sunt creștini și te îndrumă de mic pe o cale, prietenii și lumea aceasta te face poate să deviezi de pe calea Domnului. Nu doar faptul că am avut părinți creștini poate mă mântuie sau mă face să devin și eu un creștin adevărat. Trebuie, așa cum spuneai, trebuie și fiecare, și vreau să accentuez aici, fiecare trebuie să se întâlnească personal cu Dumnezeu.
0: Numărul de 7 este un număr binecuvântat, el apare de multe ori în Scriptură.
1: Este și totodată numărul meu preferat, da.
0: Cred că binecuvântarea lui Dumnezeu te-a urmărit și mai târziu în anii adolescenței ca tânăr.
1: Amin, da, așa este.
0: Ești căsătorit cu o soție minunată, care și ea îi slujește lui Dumnezeu. Cum v-ați cunoscut? Spune-ne, te rog, câte ceva despre familia ta.
1: Da, provin dintr-un sat din județul Arad, din Galșa. Părinții mei au plecat în urmă cu 20 de ani în Spania și totodată am plecat și eu cu ei. Am locuit acolo pentru anumit timp. Într-o vară, o fată de aici din Austria a venit în vacanță în Spania. Și prietenul meu cel mai bun, cu care cântam la biserică, cu care ieșeam, era verișorul acestei fete. Și dintr-o întâmplare mi-a făcut cunoștință cu fata aceasta și ne-am cunoscut, ea era din Austria, ei erau în Spania, era o legătură cam grea, Dar ne-am împrietenit și am început să corespondăm pe vremea aceea cu scrisori încă. Era 2002, nu era internetul așa în floare ca și acum. Corespondam prin scrisori și poate asta ne-a făcut să, chiar dacă era la distanță, să ne unim așa mai profund. Relația aceasta a durat cam un an de zile, după care am fost invitat să vin în Austria la botezul ei. A luat botezul și am venit în Austria, am venit la adunare, am cunoscut părinți, am cunoscut familia ei, după care m-am reîntors în Spania și în vara care urmase după botez am venit din nou în vacanță aici și pentru că legătura a fost așa strânsă, m-am hotărât să o cer în căsătorie și bineînțeles că a acceptat și am simțit că Dumnezeu ne-a unit, Dumnezeu ne-a legat, a fost o unitate incredibilă, parcă tot ce gândeam eu gândea și ea, ce vroiam să spun spunea ea și așa Dumnezeu ne-a găsit unul pe celălalt. Și într-adevăr am o soție binecuvântată care mă susține în lucrare și este alături de mine.
0: Cred că încă din adolescență te-ai rugat pentru soția ta, pentru acea fată pe care Dumnezeu a hotărât-o pentru tine și acum poți mărturisi că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și că te-a binecuvântat.
1: Bineînțeles, a fost cu adevărat o binecuvântare și rugăciunea aceasta cred că trebuie să fie la fiecare tânăr. Chiar dacă poate de multe ori umblăm prin biserici și ne uităm, cred că rugăciunea asta, dacă vrei cu adevărat ca Dumnezeu să fie binecuvântarea ta, trebuie să ai o rugăciune de acest sens.
0: Nu putem fi binecuvântați în căsnicie dacă nu îl implicăm pe Dumnezeu. Dacă lăsăm pe El să aleagă pentru noi, atunci vom fi binecuvântați.
1: Amin.
0: Știu că de mic ai avut ca hobby fotbalul, iar mai târziu acest lucru a devenit pentru tine carieră, dacă pot spune așa.
1: Da, așa este, da.
0: Ai activat ca jucător la o divizie renumită, un loc unde mulți tineri și-ar dori să ajungă. Cum ai ajuns să joci alături de fotbaliști profesioniști?
1: Da, eram în România, eram la școala generală și se făcuse o chemare pentru copiii care vor să încerce sportul acesta, fotbalul. Pe atunci eram încă la Pâncota și era echipa orașului, Șoimii Pâncota. Eu eram bunicel. Și am început să joc și eram din ce în ce mai bun, Au trecut ani și am fost selecționat să mă duc să reprezint România la campionatul de juniori, care s-a ținut în vara anului 1998, dacă nu mă înșel. Am fost selecționat din județul Arad să ajung și eu acolo. Și asta mi-a dat așa un kick, să spun așa, m-a împins să continui pe tema aceasta, pe fotbal. Am ajuns să mă întorc din Franța, să continui cu fotbalul, am ajuns să joc la echipa mare a orașului. Chiar dacă aveam doar 16 ani, eram cel mai mic din echipă, toți erau peste 30. Antrenorul a văzut ceva în mine și m-a luat de la echipa de juniori și m-a dus la echipa mare. Mi-a trebuit cam, pot să spun, 5 meciuri să demonstrez că chiar sunt bun. Și la un meci a fost un om, un manager care lucra pentru echipa UTA Arad. O echipă care pe atunci juca în prima divizie a României și m-a chemat să dau un test la ei, am luat testul și am început să mă antrenez cu ei. Era o vară de antrenamente, era o vară când am început să joc cu jucători profesioniști, când eram tot timpul cu ei cu autocarul plecat, dar așa a vrut, cred că Dumnezeu, ca în timpul acela părinții mei să plece, să părăsească România și eu să plec împreună cu ei. Și așa parcă s-a rupt legătura aceasta cu fotbalul profesional.
0: Și atunci când ai venit în Austria, ai continuat să joci fotbal?
1: Bineînțeles, fotbalul a continuat în viața mea, chiar dacă n-am mai fost așa, atât de profesional. Am ajuns prima dată în Spania. În Spania n-am reușit să intru la o echipă de fotbal profesionistă, dar am jucat la o echipă de amatori, care pentru România cred că ar fi foarte bună liga aceasta, unde tot așa, antrenamente de 4 ori pe săptămână plus meciuri la sfârșit de săptămână, deci îmi lua aproximativ tot timpul, să spun așa, aveam timp doar să ajung la școală sau mai târziu la muncă. Pe urmă, după ce m-am căsătorit, încă nu m-am lăsat de fotbal. Parcă a fost ca un virus care s-a ținut de mine în fiecare zi. Am ajuns în Austria și cu cine vorbesc vreau să le spun că fotbalul la început a fost și o binecuvântare pentru mine aici, în Austria, pentru că venisem în Austria, nu știam limba, este o limbă foarte grea, și în momentul când am ajuns în Austria, am intrat la o echipă de fotbal unde toți erau nemți, toți erau austrieci. Și n-am avut ce face decât să învăț limba. Și așa s-a făcut că în mai puțin de 3 luni de zile am reușit să comunic cu ei, să mă descurc cu limba, să mă împrietenesc cu ei. Și am început ca fotbalul mai mult să pese asupra mea și să-mi placă din ce în ce mai mult.
0: Deci s-a dovedit că Dumnezeu folosește orice lucru ca o oportunitate pentru noi spre a ne binecuvânta.
1: Așa este. Este o schelă totdeauna.
0: Cum s-au împăcat aceste două discipline? Viața de creștin cu viața sportivă? Sau mai bine spus, se pot împăca aceste două activități?
1: Deloc. Deloc, și asta spun din experiență proprie, chiar dacă de multe ori m-am mințit pe mine, viața de copil de Dumnezeu și viața externă, viața lumească, fotbalul chiar, este ceva care, o deosebire extraordinară în cer și pământ, pot să spun. Poți să fii unul la adunare, să cânți, să te închini și totodată poți să fii altul în viața ta privată, cum a fost în felul meu fotbalul. M-am înșelat de multe ori și crezând că nu e așa mare păcat, că este doar un sport și o fac pentru mine, și cu gândul acesta m-am dus. O fac pentru mine, o fac pentru corpul meu, să fiu sănătos, nu-i păcat, eu nu beau, eu nu fumez, eu nu vorbesc urât, mă duc doar să mă antrenez. Și vreau să spun că timpul care l-am petrecut acolo împreună cu băieții ăștia din anturaj extraordinar de rău și-a pus amprenta și pe viața mea, în viața mea de slujire. Parcă nu mai slujeam așa cum făceam odată, nu mai cântam cum o făceam odată, nu mai ajungeam la biserică cum mă străduiam odată și gândul meu era tot la fotbal.
0: În cuvântul Scripturii găsim scris: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Când ai luat hotărârea de a renunța la faima și avantajele pe care ți le aduceau sportul pentru a-ți dedica viața în totalitate lui Dumnezeu?
1: Așa este. Versetul care tocmai l-ai citat este un verset care are o puternic impact asupra vieții mele. Matei 6:24. Este versetul care mi s-a deschis când am deschis odată Scriptura și am spus: Doamne, ce vrei de la mine? Și am deschis și exact aici mi-a căzut, și atunci mi-am dat seama că Dumnezeu nu acceptă ca eu să dedic atât de mult timp unui alt lucru decât este El. Bineînțeles, Dumnezeu mi-a vorbit în tot timpul acesta și prin experiențele care le-am avut pe terenul de fotbal că nu este pentru mine drumul acesta. La fiecare meci aveam câte ceva, sau poate tot la 2 săptămâni aveam câte ceva. Accidentările au început să se întețească în viața mea și parcă Dumnezeu îmi spunea: Ovidiu, oprește-te. A început în urmă cu vreo 2 ani de zile când, la o contră cu un adversar, mi-am rupt ligamentul la glezna dreaptă. Asta m-a făcut să stau 4 luni de zile acasă, dar am crezut că este doar un simplu accident de fotbal și totul este ok. Mi-am revenit după 4 luni de zile la primul meci, după 4 luni de zile când am jucat, am intrat din nou, am alergat și am călcat cu glezna stângă de data aceasta, aceeași lovitură, aceleași accident, ruptură de ligament la glezna stângă de data aceasta. Încă 4 luni am stat acasă și la medic. Mi-am pierdut și locul de muncă atunci, țin minte, pentru că șeful nu mai dorise ca eu tot să fiu accidentat, să vin, stăteam 4 luni de zile acasă. După aia a urmat iar un accident, după 1 an de zile, eu încă n-am încetat să joc fotbal. Credeam că așa este normal, oamenii se mai accidentează în viață și mă mințeam singur. La un meci, țin minte că a fost o lovitură liberă și a fost o centrare, am sărit să dau cu capul în minge și am sărit cu un alt adversar și adversarul m-a lovit cu capul în nas. Mi-a rupt nasul, am avut ruptură nazală, am căzut jos, am stat acolo vreo 10 minute, nu știam ce se întâmplă. A venit salvarea, m-a dus la spital și tot așa am trecut printr-o operație, am stat iară câteva luni bune acasă și mi-am revenit și n-am încetat să joc fotbal pentru că îl iubeam prea mult. Era un virus în viața mea care nu mă lăsa pur și simplu să mă las de el. Era ca un drog. Au trecut încă câteva luni după ce mi-a revenit de la naș și am început să joc din nou, să mă antrenez din nou. Oamenii parcă, vedeți că diavolul nu doarme. Oamenii din jurul meu parcă mă împingeau de spate. Ovi, tu ești atât de bun, tu trebuie să joci, tu trebuie să faci, să vii la noi, tu trebuie. Și așa mă mutam de la o echipă la alta, mă cumpăraseră între ei și mă mutau și mă transferau. Și mie îmi plăcea lucrul acesta, pentru că aici la noi în Austria, este cum este o țară mai mică, nu prea sunt așa mulți fotbaliști de calitate și poate asta m-a făcut să cred că poate o să ajung ceva chiar la vârsta la care eram, aveam pe atunci 27 și încă am continuat să joc. Accidentările n-au mai fost și am trecut așa peste câțiva ani de zile când am jucat fără accidentări și credeam că Dumnezeu m-a lăsat în pace. Credeam că în sfârșit Dumnezeu e de acord cu planul meu, să joc și fotbal și să slujesc. Dar nu e așa. Dumnezeu m-a iubit mult și îi dau slavă Lui pentru că a ales să-mi tragă semnalele astea de alarmă în viața mea, ca eu să-mi dau seama de fapt ce înseamnă slujirea pentru El. În urmă cu un an de zile a fost ultima dată când am călcat un teren de fotbal. Am intrat în meci, am jucat și prin minutul 38, aproape să se încheie prima repriză, alergam după o minge și dintr-o dată am călcat greșit. Și genunchiul meu mi-a fugit. Am căzut jos, am avut ruptură de ligament încrucișat pe partea din față, plus menisc. Este cea mai groaznică lovitură care îi se poate întâmpla unui sportiv. Pentru mine a fost, în momentul acela s-a întunecat totul, credeam că Dumnezeu m-a părăsit, credeam că nu mai există șansă de salvare pentru mine, sunt terminat. Trebuia să mă operez, m-am operat și anul trecut am stat aproape tot anul acasă din cauza accidentării. Și atunci mi-am dat seama că m-am certat parcă cu Dumnezeu în rugăciune. Mi-am spus, Doamne, cum ai putut să lași tu așa ceva? Dacă eu vin la adunare, eu cânt, eu slujesc poate și în rugăciune și în alte direcții, cum ai îngăduit ca eu să stau acasă acum lovit și să îmi permit să nu mai ajung nici la biserică? Și cu gândul acesta mă certam cu Dumnezeu în rugăciune. Și într-o zi să-mi dau seama de fapt că bunătatea lui Dumnezeu m-a făcut să ajung acolo. Pentru că urmărind pe internet, am dat peste un alt fotbalist renumit din România care jucase la Steaua, dacă nu mă știu numele exact, cred că îl cheamă Neșu și el este într-un scaun cu rotile. Și mi-am dat seama că parcă m-a vorbit Dumnezeu în mintea mea și mi-a spus, Ovidiu, chiar tu puteai să fii într-un scaun cu rotile. Și totuși te-am dat șansa să ai doar un genunchi rupt care se operează și mai târziu să alegi pentru mine din nou, cum ai alergat pentru o minge, pentru un fotbal, să alegi pentru mine. Și m-am bucurat de Dumnezeu și de lucrarea care a făcut-o și cum a lucrat El în viața mea să mă întoarcă din drumul acesta. Și dau slavă Lui că sunt sănătos acum și, așa cum spuneam mai devreme, pot să alerg pentru El.
0: Ce au spus colegii de echipă, prietenii, când au aflat decizia ta de a renunța la fotbal? Ai dus o luptă în a lua această decizie și cum ai biruit?
1: Da, eu cât timp eram în vestiar și cât timp eram cu ei, încercam să le arăt așa și parcă cumva să fiu plăcut și Domnului. Să-i arăt lui Dumnezeu că eu sunt altfel ca ei și să-i arăt Domnului că, Doamne, vezi, eu pot să fiu pentru Tine un muncitor aici între oamenii ăștia. Și mă înșelam singur. Este o înșelăciune a diavolului care pune gândul ăsta în tine și te face să pur și simplu ți-a tot timpul. Pentru că acolo este mult timp investit în fotbal și în antrenamente și am avut câțiva colegi care parcă au simțit cu mine. Au văzut că sunt altfel și au spus, chiar mi-au spus și cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin ei. Nu erau austrieci, erau din altă țară, din Albania, erau albanezi. Mi-au spus, Ovi, tu ești bun, tu ești poate unul cel mai bun din echipa noastră, dar locul tău nu e aici. Pentru că te vedem că ești altfel ca noi. Tu nu înjuri, tu nu strigi la arbitru când e ceva, tu nu împingi adversarii, tu nu bei cu noi, tu nu fumezi cu noi. Tu vii, joci fotbal și pleci acasă. Și parcă poate asta a fost și în gândul meu, faptul că am stat atât de mult timp pe un teren de fotbal și nu mi-am dedicat întreaga viață înaintea lui Hristos. Mă mințeam singur crezând că fac doar lucru necesar și mă duc acasă. Colegii, unii spuneau de fapt că tu nu ești bine cu capul, Ovi, tu nu știi ce faci, tu ai un viitor în față, ești atât de bun, trebuie să faci ceva. Iar alții îmi spuneau că nu-i locul tău aici. Și ăsta cred că era Dumnezeu care vorbea prin ei. Și chiar am reușit să aduc doi colegi cu mine la adunare și încetul cu încetul sper ca Dumnezeu să lucreze la cât mai mulți dacă mă văd prin domeniul online, ceea ce slujesc eu sper să ajungă și ei la Hristos.
0: Țelul întregii noastre nevoi în această viață îl găsim în adâncul inimii, acolo unde Dumnezeu se descoperă omului. Însă ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să dezrădăcinăm patima mândriei care ne acoperă și ne îngroapă adâncul inimii, încât ajungem să nu o mai simțim. Mândria ne împiedică să iubim, spunea Sfântul Siluan. Fără îndoială, dragostea adevărată izvorăște din smerenie. Faima și avantajele pe care ți le aduceau fotbalul au atras asupra ta stări de mândrie care să te împiedice să-ți împlinești scopul pe care Dumnezeu îl avea cu viața ta?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Este o armă a diavolului cu care lucrează ziua de azi la majoritatea slujitorilor. Este mândria. Bineînțeles că toți mă aplaudau când deam goluri, când făceam ceva pentru echipă, mă băteau pe spate și mă încurajau și ego-ul meu creștea, mândria mea creștea. Și asta cred că a pus amprenta și pe viața mea de slujire. Cred că nu doar în domeniul din lume se poate întâmpla lucrul acesta, și chiar și în biserică, atunci când poate cânți o cântare sau dai un îndemn sau predici și cineva te bate pe spate și te încurajează, parcă îți crește inima în tine și crezi că ești cineva și tu ai făcut de fapt lucrarea aceea, dar în spatele tuturor lucrurilor este Dumnezeu. Și pe această cale vreau să spun, Doamne, păzește-ne de mândrie.
0: Ce sfaturi ai pentru tinerii creștini sau pentru cei ce ne ascultă în acest moment, care își împart viața între sport și viața de creștin, viața ce implică o devotare totală lui Dumnezeu? Ce le pot spune?
1: Da, tot ce spun este din viața personală, din ceea ce am trăit eu, este pur și simplu o minciună. Am crezut și eu mulți ani de zile că aș putea să fac două lucrări. Dar așa cum ai citat și tu din Matei 6 cu 24, nu putem sluji niciodată la doi stăpâni. Oricât am vrea să-i slujim lui Dumnezeu, să cântăm, să-i fim plăcuți, pe de altă parte, poate nu ajungem la antrenamente și totodată antrenorul nu o să ne bage în echipă. Pe de altă parte, dacă mă antrenez și antrenorul mă bagă în echipă și joc, nu ajung la repetițiile de adunare, nu pot să cânt. Și trebuie să ne decidem pentru o parte. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu, m-am decis pentru Hristos, pentru că am văzut bunătatea Lui, am văzut cum El lucrează, am văzut că El are nevoie de mine și nu doar de mine, are nevoie de toți copiii Lui. Dacă sunt copii creștini, dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu și merg la adunare și totodată fac și altă lucrare, vreau să-ți spun că Dumnezeu are nevoie și de tine lucrare. Poate nu-ți cunoști încă locul tău în adunare, poate nu-ți cunoști slujirea ta, ce ai putea să faci, roagă-te lui Hristos și El îți va arăta.
0: Dumnezeu a avut un plan cu viața ta încă de la început. De aceea te-a înzestrat și cu o voce minunată prin care să-L poți lăuda pe El. Când ți-ai descoperit această chemare de a-L sluji pe Dumnezeu prin muzică și cum ți-ai folosit acest talent?
1: Da, mulțumesc mult pentru compliment. Asta înseamnă că ați ascultat deja muzica mea. Muzica a avut un impact puternic în viața mea și cred că este faptul pentru care nu m-am lăsat cu totul de Hristos și m-am avântat așa mult în fotbal. A fost ceva, un fir de ață care mă ținea în adunare și asta a fost muzica. Încă de mic copil cântam, încă de mic copil încercam să am eu repertoriile mele la grupa de copii, solourile mele. Mai târziu la grupa de tineri, tot așa doream să cânt solo și am crescut și mi-a plăcut muzica și Dumnezeu a intervenit și așa a decis El ca eu să pot să-L laud. Și mi-am dat seama că nu este doar un talent care l-am eu, ci este un talent al Domnului care l-a pus în mine. Și mi-am dat seama cu trecerea anilor că Dumnezeu în direcția aceasta vrea să mă folosească. Mi-a vorbit în anumite rânduri prin scriptură, prin frați, prin surori. Și mi-a spus că are nevoie de mine lucrarea aceasta și am început să mă dedic mai mult lucrării acestea de a cânta lui Dumnezeu, de a face muzică și cred că Dumnezeu m-a ajutat să fac ceva pentru El.
0: Nu tocmai de mult ai lansat primul tău album intitulat Altar de Mulțumire. De ce ai ales acest titlu? Ce te-a inspirat la acest lucru?
1: Da, prin harul Domnului am lucrat la albumul acesta în următorii ani care au trecut, 2 ani de zile. Și până la urmă, anul acesta, 2019, a fost un an biruitor pentru mine și proiectul acesta. Și dau slavă Domnului pe calea aceasta pentru ajutorul Lui. ce m-a determinat a fost faptul că nu pot să stau cu mâna în sân, nu pot să dau bani în altă parte, să dau timpul meu în altă parte, cum o făceam pentru fotbal, de exemplu. Este o investiție și în fotbal. Mașina trebuia să o pun la dispoziție, echipamentul meu trebuia să-l pun la dispoziție și asta costă bani. Și mi-am dat seama, pentru Dumnezeu este aceeași lucru. Orice lucrare fac, și spunea David, să mă ferească Dumnezeu ca jertfa mea să nu mă coste nimic. Și am început cu gândul acesta, cu visul acesta să cânt și visul a fost că vreau să fac un album. Mă uitam la viața mea și mi-am dat seama cât de mult a făcut Dumnezeu pentru mine și am spus, Doamne, ce pot să fac eu pentru Tine? Pentru că Tu ai făcut atât de multe lucruri bune pentru viața mea. Și mi-am spus, vreau să fac muzică, vreau să fac album, vreau ca muzica să atingă multe inimi și cu ajutorul Duhului Sfânt, muzica să vorbească omului și sufletele acestea, Doamne, vreau să le duc înaintea Ta. Acesta este darul meu pentru Domnul, sufletele care ascultă muzica și se întorc la Hristos. Albumul Altar de Mulțumire, titlul albumului Altar de Mulțumire, mă gândeam din melodiile care le am pe acest album, sunt 10 la număr, care s-ar potrivi cel mai bine să dea titlu și fără ezitare am pus numele Altar de Mulțumire, care este și prima piesă de pe album, datorită faptului că am doar mulțumire în viața mea pentru ceea ce a făcut Dumnezeu până aici, în viața mea, cât de mult a contribuit în binecuvântare, în familia mea, în viața mea, și mulțumesc pe această cale.
0: O nouă viață este una dintre melodiile aflate pe acest album. Știu că versurile îți aparțin. Este cumva acest lucru un mod de a mărturisi și altora că Dumnezeu ți-a dăruit o nouă viață? Sau ce a stat la baza acestor versuri compuse de tine?
1: Da, este o melodie care am compus-o în urmă cu 4 ani de zile. Am un cumnat care Dumnezeu a făcut un lucru minunat în viața lui și îl am la inima mea pentru că m-am rugat mulți ani pentru el. În urmă cu 4 ani am început să mă rog pentru el. Chiar dacă provine din familie de creștini, viața lui a luat o întorsătură greșită și s-a dus în lume și mi-am propus să mă rog pentru el. Am postit pentru el, am stat înaintea Domnului pentru el, m-am rugat mult pentru el pentru că am văzut potențial în el și Dumnezeu ar putea să facă ceva cu el. El nu vrea să audă de adunare, nu vrea să audă de ceea ce înseamnă Dumnezeu și l-am purtat în rugăciune până într-o zi când Dumnezeu a hotărât să intervină în viața lui și să îi schimbe viața. Și în urma acestui fapt s-a născut această melodie, O Viață Nouă, O Nouă Viață. Toate versurile sunt inspirate din viața lui, cum Dumnezeu promite unui om și nu rămâne doar la o promisiune, ci continuă să ne ține de mână chiar după ce ne-a salvat și fiecare pas care îl facem, îl facem împreună cu noi. Și mulțumesc Domnului că El niciodată nu dezamăgește.
0: Muzica este un instrument prin care Dumnezeu ajunge la inima omului. Cum ar trebui folosit acest instrument astfel încât să existe o delimitare între stilul muzicii din lume și muzica folosită în biserică ca instrument de laudă la adresa lui Dumnezeu?
1: Da, am eu un motto care îl spun și îl am în inima mea. Muzica este limbajul care poate vorbi la orice națiune. Eu am ales să comunic cu oamenii și să le spun cea mai frumoasă poveste. Dumnezeu trăiește. Este motoul meu și cred că atunci când vorbim despre muzică și ceea ce înseamnă muzică în ziua de astăzi, ar trebui să ne gândim la Scriptură, pentru că din ea provine majoritatea cântecelor creștine în ziua de astăzi, sau ar trebui să provină din Sfânta Scriptură, din viața care o trăim personal cu Dumnezeu. Dau slavă Domnului că pe albumul acesta avem doar piese care au fost compuse și nu traduse. Este un lucru foarte important. Am auzit fel și fel de melodii care au fost traduse poate din lume chiar. Nu vorbim aici despre muzica creștină care a fost tradusă, ci vorbim despre muzică din lume pur și simplu care se cântă la radiouri și la televiziune și au fost poate luată linia melodică și făcută în muzică creștină, ceea ce mi se pare un păcat, pot să spun. Este foarte greu pentru că Dumnezeu cred că are oamenii lui care prin care poate să lucreze. Nu avem nevoie de lumea aceasta să ne spună sau să ne îndrume să facem o muzică. Muzica în general este o armă puternică cu care poate să lucreze și Dumnezeu are oamenii lui Dumnezeu poate să facă muzică, dacă pot să spun așa, care să vorbească lumii întregi.
0: Ne apropiem de finalul interviului nostru de astăzi, dar înainte de a încheia, te-aș ruga să spui ascultătorilor postului nostru de radio cum pot ajunge în posesia albumului lansat de tine, unde și cum te pot contacta pentru a obține albumul pe care și-l doresc.
1: Da, prin harul Domnului, în lumea de astăzi, mediul online este un mediu în care putem colabora, un mediu în care ne putem desfășura foarte bine în ceea ce privește muzica și Evanghelia. Eu am un cont pe Facebook, Ovilazia Music, unde lumea poate să vadă ceea ce fac eu pentru Dumnezeu, cu ceea ce mă ocup eu, lucrarea care o fac. Acolo sunt datele mele, am pe YouTube Ovilazia, unde postez regulat melodii. Mă puteți găsi și pe Instagram la Ovilazia și am și o adresă de mail, ovilazia@yahoo.at. Albumul se poate găsi în curând și pe platformele online. Pe toți care aveți smartphone sau un laptop, puteți descărca muzica de pe Google Store, de pe Apple Music, de pe Amazon și toate celelalte domenii online unde ascultați muzica.
0: Acum, la încheiere, te-aș ruga să transmiți câteva gânduri sau sfaturi pentru ascultătorii noștri care au fost alături de noi, un motiv de încurajare sau ceea ce tu ai dobândit din experiența ta cu Dumnezeu.
1: De fiecare dată când vin în prezența lui Dumnezeu, cred că El știe așa de frumos să ne mângâie. Și în toți anii care au trecut, poate am dobândit sensibilitatea aceasta și să-mi dau seama că în rugăciune este acolo unde se primește alinare. Vreau să vă provoc și să vă îndemn. Atunci când sunteți singuri, când vă simțiți că lumea nu vă mai înțelege, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu. Eram de multe ori poate dat la o parte, nu de oameni fizici, ci de eul meu, care poate mă gândeam că lumea nu mă înțelege. Și dintr-un motiv sau altul mă aplecam pe genunchi și când mă ridicam de acolo eram o altă persoană. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut în viața mea și cred din toată inima că atunci când cineva vrea să se pună la dispoziția lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ezită să întindă o mână de ajutor. Vreau ca toți care mă ascultați și îmi doresc din toată inima să vă rugați lui Dumnezeu să vă descopere ceea ce dorește El de la voi. Pentru că atunci veți avea izbândă și visul care vi l-a pus în inimă vă va ajuta să îl duceți la îndeplinire.
0: Îți mulțumesc că te-am cunoscut și că ai acceptat să împărtășești în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului modul minunat în care Dumnezeu a lucrat în viața ta.
1: Mulțumesc foarte mult pentru susținere.
0: Îți doresc o viață plină de biruințe, o viață de care Dumnezeu să se folosească în continuare, iar prin melodiile pe care le interpretezi, să fie o binecuvântare și un exemplu pentru câți mai mulți tineri și nu numai. Doresc ca Duhul lui Dumnezeu să te inspire în mesajul melodiilor compuse de tine, iar acestea să atingă și să transforme cât mai multe inimi, astfel încât să ajungă să-L cunoască pe Dumnezeu și să-și predea viața în mâna Mântuitorului nostru drag, Iisus Hristos. Fie binecuvântarea Domnului revărsată din plin peste tine și familia ta, iar drumul vostru să fie presărat cu har din belșug. Să vă bucurați de tot ceea ce Dumnezeu va lucra în viața voastră, spre slava și gloria Lui.
1: Amin. Vă mulțumesc și eu că v-ați luat timp să mă vizitați. Vă mulțumesc pentru susținere. Și așa cum spuneați, Dumnezeu este cel mai mare și El să facă lucrarea aceasta în fiecare dintre noi. Mergeți și voi, pretutindeni, o să vă port în rugăciunile mele și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-L cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora L-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aici ne luăm rămas bun, dragi ascultători, de la ediția de astăzi a emisiunii Oglinda Sufletului. Așa cum Ovidiu Lazea a ales să slujească Domnului împreună cu casa lui, vă îndemn și eu, haideți împreună să slujim Domnului Dumnezeului nostru și astfel vom fi binecuvântați cu viața veșnică. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Cartea a doua. Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și-mi vărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi, lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițear. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.

Întotdeauna, când Dumnezeu are un plan, într-un mod simultan, Satan imită planul lui Dumnezeu. Și în momentul în care el imită cumva planul lui Dumnezeu, când nu-i mai funcționează imitația, încearcă blocajul. Când nu-i mai funcționează blocajul, încearcă să-l frâneze. Când nu reușește să-l frâneze, cel puțin vrea să-l păteze. Și atunci, în orice plan al lui Dumnezeu, cel rău va aduce povești, basme, teorii, chestiuni, invenții, îndoieli, gânduri.

judecățile lui Dumnezeu pe pământ. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Luca, capitolul 21, cu versetul 26. Dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simțământ al distrugerii iminente a mii de orașe, care acum sunt de date aproape cu totul idolatriei, nu de mult, o scenă impresionantă a trecut prin fața mea. Am văzut o minge de foc imensă, căzând peste niște vile frumoase și producându-le distrugerea imediată. Am auzit pe cineva spunând: am știut că judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am știut că vor veni așa de repede. Alții ziceau: a știut? Atunci de ce nu ne-a spus? Noi n-am știut. Pretutinde ne auzeam vorbindu-se în felul acesta: în curând, necazuri amarnice se vor ivi între națiuni și nu vor înceta până va veni Iisus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să ne unim slujindu-L pe Cel care și-a pregătit tronul în ceruri și a cărui împărăție domnește peste toate celelalte. Dumnezeu nu și-a uitat poporul, iar tăria noastră se află în a nu-L uita pe El. Judecățile lui Dumnezeu sunt pe pământ. Războaiele și veștile de războaie, distrugerile prin foc și inundații spun clar că timpul de strâmtorare, care va crește până la sfârșit, este foarte aproape, chiar la uși. Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de spiritul de război. Profețiile din Daniel, capitolul 11, aproape că și-au atins împlinirea finală. Vinerea trecută, dimineața, chiar înainte de a mă trezi, mi-a fost prezentată o scenă care mi-a produs o impresie profundă. Mi se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram în casa mea. Prin ferestre puteam să privesc un incendiu teribil, minci mari de foc cădeau peste case, iar din aceste minci săgeți de foc zburau în toate direcțiile. Era imposibil să stingi focurile care au fost aprinse și multe locuri au fost distruse. Groaza oamenilor nu se putea descrie. Orașele națiunilor vor fi cercetate îndeaproape. Totuși nu vor fi pedepsite în mânia extremă a lui Dumnezeu, din cauza că unele suflete se vor despărți de amăgirile dușmanului, se vor păcăi și vor fi convertite, în timp ce altele vor strânge mânie pentru ziua mâniei. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 30. Cuvintele lui Agur, fiul lui Ache. Cuvintele înțelepte, rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Ucal. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciunea și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pumnii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Cine a hotărât toate marginile pământului? Cum se numește el și cum cheamă pe fiul său? Știi tu lucrul acesta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el. Nu adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Două lucruri îți cer, nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepăd de tine și să zic, cine este Domnul? Ca nu cumva în sărăcie să fug și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca să nu te blesteme și să te faci vinovat. Este un neam de oameni care blestemă pe tatăl său și nu binecuvintează pe mamă sa. Este un neam de oameni care se crede curat și totuși nu este spălat de întinăciunea lui. Este un neam de oameni ai căror ochi sunt trufași și care își țin ploapele sus. Este un neam de oameni ai căror dinți sunt niște săbii și ale căror măsele sunt niște cuțite ca să mănânce pe cel nenorocit de pe pământ și pe cei lipsiți dintre oameni. Lipitoarea are două fețe. Dă! Trei lucruri sunt nesățioase. Patru lucruri nu zic niciodată destul, și anume, locuința morților, femeia stearpă, pământul care nu este sătul de apă și focul care nu zice deodată destul. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și nesocotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbii de la pârâu și îl vor mânca pui de vulturi. Trei lucruri sunt mai presus de puterile mele și chiar patru, pe care nu le pot pricepe. Urma vulturului pe cer, urma șarpelui pe stâncă, urma corabiei în mijlocul mării și urma omului la o fată. Tot așa este și calea femeii prea curve. Ea mănâncă și se șterge la gură și apoi zice, n-am făcut nimic rău. Trei lucruri fac să se răscoale o țară și patru lucruri nu le poate suferi. Un rob care a început să împărățească, un nebun care are pâine din belșug, o femeie disprețuită care se mărită și o roabă care moștenește pe stăpână sa. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși din cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoaricii de munte care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, lăcustele n-au împărat și totuși pornesc toate încete. Păianjenul
îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casele împăraților. Trei ființe au o ținută frumoasă și patru au mers măreți. Leul, viteazul dobitoacelor, care nu se dă înapoi dinaintea nimănui, calul închingat, gata, și țapul, și împăratul căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Dacă mândria te împinge la fapte de nebunie și dacă ai gânduri rele, pune mâna la gură, căci baterea laptelui dă smântână, scărpinarea nasului dă sânge și stoarcerea mâniei dă certuri.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie, Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei minciunoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

modalitate de a proteja ceea ce iubim. În cazul de față, Sara. Avram și Sara ajunseseră în țara împăratului Abimelec, însă ea a fost dusă la haremul împăratului. Când Dumnezeu îi descoperă în vis lui Abimelec că este soția lui Avram, acesta i-a dat-o înapoi pe Sara. Încearcă el să explice lui Abimelec că Sara nu era soția lui, ci sora lui. Unii afirmă faptul că a comis un act de înșelăciune, alții însă cred că Avram încerca pur și simplu să se protejeze pe sine și pe Sara de bărbații din țara lui Abimelec. Indiferent de interpretare, acest verset este unul din multele din Biblie care ne învață importanța de a ne încrede și de a ne păstra integritatea în relațiile noastre. Avram ar fi trebuit să aibă încredere în Dumnezeu că îl va proteja, atât pe el cât și pe Sara. În schimb, a ales să se protejeze pe sine și pe Sara prin mijloace înșelătoare. Iată câteva întrebări. Cum stăm cu propria noastră integritate și încredere în relațiile noastre, unii cu ceilalți? Suntem onești cu ceilalți și cu noi înșine în orice moment, în orice situație? O altă întrebare. Avem încredere în Dumnezeu când lucrurile devin dificile? Sau căutăm propriile noastre mijloace de protecție? Iată dar că ar trebui să ne străduim să fim drepți și transparenți în orice moment, indiferent de circumstanțe. De asemenea, să nu uităm că Dumnezeu este cu noi în orice moment și că El îi va proteja și călăuzi întotdeauna pe cei care au încredere în El. Uneori, în dorința noastră de a-i proteja pe cei pe care îi iubim, putem cădea în ispita de a ascunde adevărul. Exact așa cum a făcut Avram. Însă adevărata putere stă în integritate și încredere totală în Dumnezeu. Așadar, atunci când ne confruntăm cu astfel de situații, să rămânem fideli Domnului, că în cele din urmă transparența construiește legături mai puternice și ne apropie de Dumnezeu, dar și unii de ceilalți. Amin.

0: cumva, doar de Iisus.
1: Colindul depărtărilor. Române, oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri, cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi, colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

0: Faptele Apostolilor, capitolul 22. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au auzit ei care vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: Ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii acelia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și așa am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. El mi-a zis: Frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: Grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Și am zis: Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine, și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis: Du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască! Și scoteau strigăte și aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciu, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutașului care era de față: vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit?
1: La auzul acestor cuvinte,
0: sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis: ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel: spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis: eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a deslegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor.

Și chiar dacă mă vei lăsa căzut printre ruine, Iisus, eu tot nu voi putea să mă lepăd de tine. Chiar prăbușit dacă aș fi în praful cel fierbinte, Iisus, eu tot te voi slăvi cu slabele-mi cuvinte, cât inima gemând de dor va bate încă în mine. Voi spune, drag Mântuitor, eu nu mă las de tine. Și atâta timp cât voi avea în nărea ta suflare, chiar și șoptind voi lăuda numele tău cel mare. O, Domnul meu iubit Iisus, îți spun printre suspine, chiar dacă-s prăbușit, răpus, tot nu mă las de tine. Precum o haină ruptă în praf, fără de vreo valoare, eu m-aș simți cu adevărat fără de tine, Doamne. Dar sunt al tău, iubit Iisus, valoarea mea-i prin tine. Te am pe tine, mi-e de ajuns, nu mai privesc la mine. Îți voi rămâne credincios ca un cârcel din vie, precum neprihănitul Iov ți-a fost ție în vechime. Și nu de frica ta voi sta legat mereu de tine, ci doar pentru că te iubesc, că-ți simt dragostea în mine. Nici lipsurile n-or putea de tin să mă despartă, nici boala de-mi va măcina casa de lut firavă. Cât încă poarta către cer îmi va rămâne închisă, cu cât pustia de încercări va fi tot mai aprinsă, cât încă voi rămâne jos, căzut printre ruine, am să-ți spun, iubit Hristos, că nu mă las de tine.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită plăcere și onoare să o am alături de mine pe sora Lidia Aldea. Este tocmai din Târgu Mureș și astăzi vom avea o temă foarte importantă și foarte necesară în vremea de astăzi, și anume singurătatea. Ce înseamnă să fii singur în Hristos? În Hristos nu ești niciodată singur, dar ce înseamnă să fii singur și să te simți singur? Un bun venit, sora Lidia!
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru subiectul acesta pe care ați hotărât să-l discutăm împreună.
0: Nu este un subiect care se discută la orice emisiune de radio și de aceea mă gândesc că sunt oameni care ne ascultă și care au nevoie de acest mesaj. Știu că v-ați născut, ați studiat, sau mai bine zis, ați fost la liceu de chimie, ați studiat chimie, iar la vârsta de 20 de ani l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați botezat, dar după a intervenit un moment în care, prin căsătorie, l-ați părăsit în oarecare măsură pe Hristos. Dar Hristos cred că nu v-a părăsit nici în acele momente. Hai să ne povestiți un pic acest moment.
1: Într-adevăr, familia mea m-a crescut în acest spirit de dragoste față de Dumnezeu. În liceu am cunoscut viitorul soț, care mi-a fost coleg, și deși la 20 de ani, după ce am terminat liceu, am hotărât să mă botez și să mă despart de soțul meu, de viitorul soț, adică prietenul care era atunci, totuși acest lucru nu s-a petrecut. M-am botezat, dar după 2-3 luni am reluat prietenia ca în final să ajungem să ne și căsătorim. Acest lucru n-a fost benefic pentru mine, ca să zic, pentru că m-am înjugat la un juc nepotrivit. Aveam viziuni diferite din punct de vedere spiritual, chiar dacă sentimental, emoțional, să zic, eram atrași unul de altul și ne bucuram împreună, totuși această lipsă de unitate în duh automat va duce într-un final la despărțire.
0: Te-ai simțit în primii ani de căsătorie singură, chiar dacă erai lângă el?
1: Erau momente în care realizam că nu este unitatea perfectă. Erau momente în care tângeam după Dumnezeu, aveam o carte de cântări și când nu era acasă, luam cartea și cântam, pentru că mi-era așa de dor în suflet de Dumnezeu, dar erau momente, ca să zic așa, pentru că nu pot să spun că nu mi-a plăcut lumea și viața din lume, că am făcut totuși o alegere, o alegere care m-a costat. Există pentru orice alegere nepotrivită o plată.
0: Într-adevăr, sunt convinsă că, exact cum ați spus dumneavoastră, la nivelul sentimentelor emoționale vă simțeați foarte bine, dar golul acela care numai Dumnezeu îl poate umple, deci golul acela totdeauna a fost, să-i spun așa, gol. Deci sunteți căsătorită, aveți și o fată și un nepoțel, dar ce s-a întâmplat? Deci totuși erați lângă un bărbat, aveați momente de singurătate, cu toate că aveați un soț. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci cum v-ați dat seama că omul acela nu este pentru dumneavoastră? Am înțeles că totuși el va părăsi după un anumit timp.
1: Da, nu pot să spun că a fost numai vina lui că m-am părăsit. Am realizat că sunt înconjurată de amăgire și minciună. Deci lucrurile nu au decurs așa până la sfârșit, așa cum eu mi-am imaginat. Ca în orice căsătorie intervine rutina, intervine obișnuința și bărbații din lume nu sunt ca cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care să respecte legile lui Dumnezeu. Și m-am simțit trădată, m-am simțit și m-am îndepărtat dintr-un punct de vedere față de el. Moment în care am trecut și printr-o operație, care operație de sân, care n-a fost cancer, dar a trebuit să se intervină, și asta mi l-a apropiat și mai mult pe Dumnezeu, și am văzut că sunt în mâna lui, și am văzut că oamenii din jurul meu nu te poți baza pe ei și că singurul pe care te poți baza este Dumnezeu. Și am hotărât, m-am așezat într-o zi pe marginea patului, am început să văd că nu sunt în regulă, că nu sunt cum trebuie. Și am spus, Doamne, nici viața asta nu este așa cum mi-o doresc, pierd și veșnicia, cu ce mă aleg? Trebuie să fac o schimbare în viața mea.
0: Într-adevăr, cred că acesta a fost punctul forte în care v-ați dat seama că trebuie să faceți, să acționați și să faceți ceva. Și ce ați făcut practic?
1: Și practic am început să caut o biserică unde să mă pot duce. Urmăream un post de televiziune care transmitea, era la început, era după Revoluție și erau începuse să se transmită emisiuni creștine la televizor și am urmărit aceste emisiuni și într-una din ele cea mergeți la biserică, mergeți la biserică. Și am zis, nu-i suficient că mă uit la televizor, trebuie să mă duc la biserică. Dar, în tot timpul acesta, vreau să vă spun că părinții mei erau, sigur, nefericiți de alegerea mea, dar nu m-au apostrofat sau să... Tata îmi spunea, da, au fost alături de mine din toate punctele de vedere, dar tatăl meu, de câte ori ne întâlneam, îmi spunea, Didi, Domnul Iisus te iubește. Și era pentru mine, de fiecare dată ziceam, știu, pentru că așa era, chiar mă iubea, chiar dacă eu eram fiecare rătăcitoare, risipitoare, știam că mă iubește și ca dovadă nici nu m-a lăsat să rătăcesc. M-a dus acasă.
0: Vedem firul roșu în care, chiar dacă era singură, în momente foarte grele, vedem că Hristos a instrumentat întotdeauna viața dumneavoastră. Întotdeauna v-a fost aproape. V-ați dus la biserică și ce s-a întâmplat?
1: Inițial am zis o să mă duc așa o dată pe săptămână. În momentul în care am intrat în biserică, m-am așezat pe ultima bancă pentru că mă simțeam nevrednică să stau într-un loc unde sunt sfinții, unde sunt copiii Domnului. Și am fost atât de cercetată, am avut așa o izbucnire de plâns și de regret și de... Deci a fost o cercetare a Duhului deosebită și din momentul acela am luat hotărârea, eu toate slujbele din casa Domnului vreau să le aud și vreau să particip și vreau să fiu un mădular în trupul lui Hristos. Am luat această hotărâre și din momentul acela nu m-am mai uitat înapoi.
0: Cred că acela a fost momentul în care a simțit că ați fost singură fără Hristos și din momentul în care a intervenit Hristos, într-adevăr, erați o femeie singură la propriu, dar erați o femeie care l-aveați pe Hristos și cred că ținta dumneavoastră din acel moment a fost Hristos. V-ați întors, ați frecventat biserica și cum v-ați găsit interior mai departe?
1: Eram atât de fericită din punct de vedere spiritual că aveam impresia că zbor și nici nu m-a împăsat dacă cineva mă rănește sau cum era soțul meu care n-ar fi vrut să continui să merg la biserică, ar fi vrut să fiu o parteneră de distracție în continuare pentru el, dar n-am mai putut să fac lucrul acesta și așa s-a și produs despărțirea dintre noi, pentru că nu mai aveam nimic în comun, nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere emoțional. Hai să zicem că poate sentimentul acela te lega, dar din moment ce obiceiurile noastre au fost atât de diferite, automat a intervenit despărțirea.
0: Deci ne aflăm pe platoul în care l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați implicat, sau mai bine zis, v-ați întors, apoi ați rămas cu fiica dumneavoastră. Vă simțeați în acele momente singură, chiar dacă l-aveați pe Hristos, sau efectiv gândul de a fi singură n-a mai existat în mintea și gândirea dumneavoastră?
1: A existat o perioadă, nu pot să spun singură, nu m-am simțit, dar a existat o perioadă în care nu am putut să-l iert pe soțul meu pentru această despărțire, ca să zic așa. Și nici nu l-am înțeles pe el atunci, că el nu mă putea înțelege pe mine. Deci a fost o perioadă de 3 ani în care pur și simplu nu am putut să-l iert și a fost o traumă cumplită, ca să zic așa, dar Duhul Domnului, Cuvântul Domnului m-a ajutat să înțeleg că fără iertare nu există nici bucurie, nu există nici pace și nu există nici mântuire.
0: Și cred că acum, în aceste momente când noi discutăm, cred că l-ați iertat 100%.
1: Da, l-am iertat și după ce l-am iertat am putut să intru mult mai adânc într-o relație cu Dumnezeu și iertarea s-a produs într-adevăr. Noi acum discutăm, putem să avem grijă de copilul nostru, de nepotul nostru, nu discutăm chiar și pe teme spirituale, chiar dacă nu suntem de acord, dar discuții mai purtăm și pe această temă. Și nădejdea mea este că Dumnezeu îi se va descoperi într-o zi și va putea să simtă și el această plinătate pe care o ai și această legătură vie cu Dumnezeu. Deci în momentul în care l-ai pe Domnul Iisus în inimă, nu mai poți fi singur. Deci în acel moment, după ce am iertat, cu adevărat nu m-am mai simțit singură deloc, n-am mai avut nici... am învățat să iubesc pe toți oamenii din jur și să înțeleg. După ce am iertat, Dumnezeu a putut să lucreze în viața mea altfel.
0: Cred că aceasta este o condiție.

0: noi nu putem să iertăm. Sunt anumite condiții în care sau la care ajungi să fii singur, datorită unui divorț, datorită situației cum a fost dumneavoastră în care v-a părăsit soțul sau datorită unui deces. Haideți să vedem care sunt câțiva pași care trebuie să-i facă o femeie singură pentru a nu se mai simți singură. Mai ales că și în biserică și în societate sunt mulți oameni care, chiar dacă au în jurul lor foarte multe persoane, prieteni, totuși în interiorul lor sunt singuri.
1: După părerea mea, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să... Deci este iertarea, clar, și să te ierți pe tine, pentru că și asta este important, să te poți ierta pe tine și să poți să intri în relații normale cu cei din jurul tău. Cuvântul Domnului este foarte important, pentru mine Scriptura a fost foarte importantă, psalmii m-au ajutat să văd sinceritatea în rugăciune, să văd răspunsul Domnului și speranța pe care o are omul când, credința pe care, că dacă nu vii cu credință înaintea Domnului în rugăciune, nu se poate întâmpla nimic, deci trebuie să crezi că El face și poate totul. Deci rugăciunea, cuvântul, părtășia cu cei din jurul tău, este foarte important să ai o relație cu oamenii din jurul tău, cu femeile care te pot ajuta, cu femeile mature spiritual care te pot ajuta, te pot îndruma, care eu chiar am avut în perioada aceea, Domnul mi-a scos în cale o fostă colegă de liceu, care, deși nu era în aceeași localitate cu mine, a trecut printr-o situație similară cu a mea și a putut să mă ajute cu sfaturi, pentru că mai ales în perioada aceea în care ești tulburat la început, a putut să vină și să-mi spună cu versete din Biblie să tempereze revolta și să... Ca apoi, de fapt am făcut o digresiune acum și am revenit, dar pașii pe care trebuie să-i facem, deci este să... Studiem cuvântul, să studiem Scriptura. Eu în fiecare dimineață când mă trezeam, luam Scriptura, următoarea fază era rugăciunea și apoi plecam la locul de muncă. Și am văzut în viața mea, nu numai în plan spiritual, dar și în plan material și profesional, cum Dumnezeu m-a ridicat și mi-a dat putere chiar să depășesc ceea ce mi-am imaginat eu că aș putea să fiu, chiar și profesional. Și am văzut și am știut că este mâna Domnului, pentru că s-au deschis uși pe care eu n-aș fi putut să le deschid. Și Domnul a făcut toate acestea ca să văd că nu sunt singură, că El este Jehova Ire care poartă de grijă și Jehova Rafa care vindecă. Și am văzut această purtare de grijă care mi-a dat în continuare, in bold, ca la rândul meu să văd ce se întâmplă în jurul meu, să ajut, nu neapărat în problema în care eram eu, dar puteam să ajut în alte domenii și m-am implicat în a sprijini alte persoane din jurul meu, ceea ce mi-a dat putere și mi-a dat o creștere spirituală, pentru că Dumnezeu lucrează așa de frumos prin cuvântul Lui și prin ceea ce pune în noi și prin oamenii de lângă noi. Și cu siguranță un rol important este și să faci parte dintr-o biserică, să fii un mădular în trupul lui Hristos. Asta este un lucru extraordinar.
0: Și să faci parte și să te implici activ. Și un pas foarte important este să nu te izolezi. Niciodată. Izolarea nu duce la ceva bun, ci izolarea duce totdeauna la un frust, la o neiertare, duce totdeauna la o parte negativă. Și odată ce ești izolat, nu te poți bucura de lumea din prejurul tău și întotdeauna te vei simți singur. Haideți să vedem o motivație pentru persoanele care probabil în aceste momente sunt singure. Dar să nu uitați, dragi ascultători, niciodată în Hristos nu suntem singuri.
1: Așa este. Eu am văzut mâna Domnului în viața mea. Domnul nu numai că îți poartă de grijă în

0: plan material, dar emoțional, este domnul sufletului meu, este dragul inimii mele. Deci în momentul de față am o bucurie deplină că îl am pe el ca domn. Și chiar am spus, m-a părăsit un om și m-a primit un domn. Și am fost, cum să zic, domnul pentru mine este tot ce am. Și nu regret decât că nu am fost tot timpul cu el așa cum sunt acum. Dar poate că a trebuit să trec prin această experiență ca să văd diferența, pentru că e așa o mare diferență între viața trăită cu Iisus, într-o viață de bucurie, într-o viață din belșug și viața aceea în care te ancorezi în material, te ancorezi în amăgiri și în iluzii, că de fapt nimic nu este adevărat decât El. Și în El care este adevărul trebuie să fim și noi.
1: Și într-adevăr, până la 48 de ani, Lidia nu l-a cunoscut. Oricum, Hristos a fost permanent cu ea. Dar la 48 de ani s-a hotărât să se apropie de El și să fie o ucenică destoinică, o ucenică practică. Deci, probabil dacă Dumnezeu nu te trecea prin această perioadă a singurătății, probabil în ziua de astăzi nu cred că puteați să înțelegeți alte femei care trec prin perioada singurătății. Și cred că pentru toți care ne ascultați și sunteți singuri, aș vrea să vă spun că versetul din Psalmul 37:5 spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Este foarte important să-ți încredințezi viața, apoi 100% să crezi că El este, și chiar dacă ești singur, rămâi lângă El, pentru că niciodată El nu te va abandona. Chiar dacă oamenii te abandonează, Hristos este singurul om care nu te va abandona niciodată. Lasă-te în brațul Lui și atunci vei gusta din fericirile și bucuriile care El ți le va da. Aici a fost Gabi Buștei împreună cu Lidia Aldea. Fiți binecuvântați de Domnul. Nu uitați, niciodată nu ești singur.

Psalmul 139. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și-ți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai pe sus de puterile mele. Este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud, căci sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimele pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi-erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu Tine. O, Dumnezeule, le-ai ucide pe cel rău. Depărtați-vă de la mine, oameni setoși de sânge. Ei vorbesc despre Tine în chip nelegiuit, îți iau numele ca să mintă ei, vrăjmașii Tăi. Să nu urăsc eu, Doamne, pe cei ce Te urăsc și să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva Ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită, îi privesc ca pe vrăjmași ai mei. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei.

Versetul zilei 107. Epistola lui Pavel către Coloseni, capitolul 4, versetul 17. Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. A sluji înseamnă a sta neîntrerupt la dispoziția lui Dumnezeu cu ceea ce ai primit în folosul altora. O slujbă bine împlinită are în vedere ca nimeni să nu sufere de pe urma ta, de pe urma a ceea ce ar trebui să oferi. Absența, inconsecvența și stagnarea ta vor face ca slujba la care ești chemat să sufere, prin urmare și cei din jur. Știi că îți împlinești bine slujba atunci când se văd roade pe urma ta. Slujire înseamnă a oferi, nici de cum a aștepta să ți se ofere, iar prin slujire, de fapt, primești de la Dumnezeu darul de a oferi. Ia seama ca slujba ce o faci să fie bine împlinită.

Aidan Wilson Tozer, Înainte spre El Betel. Iacov, după memorabila sa experiență în pustie, unde a văzut o scară fixată pe pământ și pe Dumnezeu în capătul ei, a numit acel loc Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu, Bet fiind casă, iar El Dumnezeu. Mulți ani mai târziu, după ce a suferit, a păcătuit, s-a căit și a descoperit lipsa de valoare a tuturor lucrurilor pământești, după ce a fost cucerit și binecuvântat de Dumnezeu la Peniel și a văzut fața lui Dumnezeu într-un ceas de agonie spirituală, Iacov a renumit acel loc El Betel, care înseamnă Dumnezeul casei lui Dumnezeu. Din punct de vedere istoric, locul a rămas cunoscut ca Betel, dar în inima plină de închinare a lui Iacov, el a rămas pentru totdeauna El Betel. Schimbarea a fost semnificativă. Casa lui Dumnezeu a trecut pe locul al doilea, pe primul loc ajungând cel pe care Iacov l-a întâlnit acolo. Dumnezeu însuși devenise centrul preocupărilor lui. Fusese în cele din urmă convertit de la un loc la Dumnezeu însuși, o convertire binecuvântată. Mulți creștini nu trec niciodată de Betel. Dumnezeu este în gândurile lor, dar nu este pe primul loc. Numele Lui este rostit numai după ce o liniuță a separat interesul primar de cel secundar, Dumnezeu fiind interesul secundar, casa cel primar. Slăbiciunea psihologiei denominaționaliste este aceea de a pune ceva înaintea lui Dumnezeu. Desigur, e posibil că acest lucru nu se face intenționat, însuși acest gând îl poate speria pe denominaționalistul inocent, dar acolo unde este accentul, acolo este și inima. Loialitatea față de grupul nostru poate fi un lucru frumos, dar când îl pune pe Dumnezeu în partea dreaptă a liniuței, ea devine un lucru rău. Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna primul. Credincioșia față de adunarea locală este de asemenea un lucru bun. Adevăratul creștin va găsi undeva, printr-un fel de instinct spiritual, o adunare de credincioși, se va identifica cu ea și va încerca, prin mijloace adecvate, să contribuie la creșterea și prosperitatea ei. Repet, acesta este un lucru bun. Dar când adunarea devine atât de mare și de importantă, încât îl ascunde pe Dumnezeu dinaintea ochilor noștri, nu mai este un lucru bun pentru noi. Sau, mai bine spus, este un lucru bun întrebuințat greșit. Căci adunarea nu a fost niciodată menită a-L substitui pe Dumnezeu. Să înțelegem deci că dacă fiecare adunare locală îmbrățișează El Betelul, va găsi și menține un echilibru corect. Dumnezeu pe primul loc, iar casa Lui pe locul al doilea. Uneori mă tem că teologia însăși poate exista ca un văl semi-opac în spatele căruia Dumnezeu, în cazul în care mai este văzut, este văzut doar în mod imperfect. Teologia este prețioasă, deoarece ea se ocupă cu studierea lui Dumnezeu. Chiar cuvântul în sine, așa cum este el alcătuit, îl pune pe Dumnezeu acolo unde trebuie, pe primul loc. Însă Dumnezeu este adeseori orice altceva în afară de primul, în bună parte, din ceea ce se numește teologie. Frecvent, El stă în spatele zidului nostru, privește la geamuri, arătându-se printre zăbrele. Discutăm la nesfârșit despre El, dar nu reușim nici de cum să-L observăm atunci când încearcă să ne atragă atenția în trăirea noastră practică. Orice mijloc al Harului este doar o casă, un loc și e nevoie de prezența lui Dumnezeu pentru a căpăta semnificație. Orice mijloc al Harului ce poate fi disociat de Dumnezeu prezintă pericolul de a ajunge o cursă dacă nu veghem. Nu a realizat nimic pentru noi până nu ne-a condus la Dumnezeu și a adăugat un El. Totuși, atunci e tot incomplet și va fi așa până când El nu va fi pus în față. Niciun suflet nu-și găsește adevăratul loc până ce nu-L are pe Dumnezeu pe primul loc. Dumnezeu primul, Dumnezeu înaintea liniuței. Ne putem evalua cu destulă acuratețe creșterea spirituală observând accentul total al inimii noastre. Care este interesul nostru primar? Betel sau El Betel? Biserica mea sau Domnul meu? Slujirea mea sau Dumnezeul meu? Crezul meu sau Hristos? Suntem spirituali sau carnali în funcție de preocupările noastre? Casa
sau Dumnezeul casei. Dacă vom descoperi că lucrurile religioase sunt pe primul loc, separate de Dumnezeu printr-o liniuță, va trebui să ne plecăm imediat cu o pocăință reală înaintea Domnului nostru și să-L rugăm să ne ierte acest afront și să ne corecteze atitudinea noastră rea. El ne va auzi și dacă vom continua să-L căutăm cu o inimă sinceră, își va ocupa locul în centrul vieților noastre, loc ce îi aparține de drept. După ce vom fi mers de la Betel la El Betel, Dumnezeul Triunitar va deveni casa noastră, ambianța noastră, odihna noastră și viața noastră. Atunci și numai înainte vom cunoaște semnificația profundă, lăuntrică a credinței creștine.

0: Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui.
1: Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul.
0: Cel rău ascultă cu luarea minte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc. Ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea. Dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
1: Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
0: Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape. De aceea curmă cearta înainte de a sentenții. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericire și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirilor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința. și cine are Duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ține gura.

Ce este rugăciunea? Rugăciunea poate fi audibilă sau tăcută, privată sau publică, formală sau informală. Toată rugăciunea trebuie făcută cu credință. Iacov 1:6. În numele Domnului Isus, Ioan 16:23 și în puterea Duhului Sfânt, Romani 8:26. După cum spune Enciclopedia Biblică Standardă Internațională, rugăciunea creștină în sensul ei deplin al Noului Testament este rugăciunea adresată lui Dumnezeu ca Tată, în numele lui Hristos ca mijlocitor și prin harul îngăduitor al Duhului care locuiește în interior. Cei răi nu au dorința de a se ruga, Psalmul 10:4, dar copiii lui Dumnezeu au o dorință firească de a se ruga, Luca 11:1. Rugăciunea este descrisă în Biblie ca căutarea favorii lui Dumnezeu, Exodul 32:11, revărsarea sufletului cuiva către Domnul, 1 Samuel 1:15, strigând la cer, 2 Cronici 32:20, apropierea de Dumnezeu, Psalmul 73:28, și îngenunchiată înaintea Tatălui, Efeseni 3:14. Pavel a scris: nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice situație, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, prezentați cererile voastre lui Dumnezeu. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și mințile în Hristos Iisus. Filipeni 4:6-7. Nu vă faceți griji pentru nimic, roagă-te pentru tot. Tot? Da, Dumnezeu vrea să vorbim cu El despre toate. Cât de des ar trebui să ne rugăm? Răspunsul biblic este: rugați-vă fără încetare, 1 Tesaloniceni 5:17. Ar trebui să continuăm o conversație cu Dumnezeu toată ziua. Unii găsesc că atunci când îi facem cereri lui Dumnezeu, îi spunem lui Dumnezeu exact unde stăm și ce ne-am dorit să vedem să se întâmple. În rugăciunile noastre, trebuie să admitem că Dumnezeu este mai mare decât noi și în cele din urmă știe ce este mai bine în orice situație dată. Romani 11:33-36. Dumnezeu este bun și ne cere să avem încredere în El. În rugăciune spunem în esență: nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cheia pentru a primi răspuns la rugăciune este rugăciune conform voinței lui Dumnezeu și în conformitate cu cuvântul Său. Rugăciunea nu înseamnă să căutăm propria noastră voință, ci să căutăm să ne aliniem mai deplin cu voința lui Dumnezeu. 1 Ioan 5:14-15, Iacov 4:3. Biblia conține multe exemple de rugăciune și o mulțime de îndemnuri la rugăciune. Vezi Luca 18:1, Romani 12:12 și Efeseni 6:18. Casa lui Dumnezeu trebuie să fie o casă de rugăciune, Marcu 11:17, iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie oameni de rugăciune. Dragi prieteni, zidindu-vă credința voastră prea sfântă și rugându-vă în Duhul Sfânt, păstrați-vă în credința lui Dumnezeu. Ar trebui să o facem. Ne putem ruga în orice împrejurare. Rugăciunea ne dezvoltă relația cu Dumnezeu și ne demonstrează încrederea și dependența totală de El. Rugăciunea este modul creștinului

inima rugăciune. De prea multe ori pierdem din vedere cât de simplă ar trebui să fie rugăciunea. Preluat de pe Good Questions.

y doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Puterea Duhului Sfânt. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 4. Privind înăuntrul nostru, trebuie să recunoaștem că nu suntem singuri, ci o forță de neîntrecut, care de fapt este o persoană care locuiește în noi. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să depășim orice obstacol cu care ne confruntăm în viață. Indiferent cât de mare este dușmanul, nimic nu se poate compara cu puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Chiar dacă lumea este plină de răutate, noi suntem mai mult decât biruitori în Domnul Iisus. Zice Biblia, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Roman, capitolul 8, versetul 37. Aceasta înseamnă că nu ar trebui să ne temem de lucruri care ne pot face rău din punct de vedere spiritual, deoarece Duhul lui Dumnezeu din noi ne protejează și ne întărește pentru a înfrunta orice pericol. El trăiește în noi și este mai mare decât orice din această lume. În loc să ne bazăm pe propria noastră putere și abilitate, haideți să ne încredem în puterea lui Dumnezeu care locuiește în noi. Să ne ținem tare de acest adevăr și să nu uităm că, indiferent cât de mare este lupta noastră, Dumnezeu este întotdeauna mai mare. Așadar, puterea Duhului Sfânt din noi ne face invincibili în fața adversității, ne susține și ne călăuzește pașii să avem toată încrederea în El. Amin.

lacrimi nel giasso le incercări. Esisto sì amar când inima ți-e frântă, când totul se destramă.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan, capitolul 5. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe Cel ce n-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei sunt una. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viața veșnică. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este un păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Copilași,
păziți-vă de idoli. Amin.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliție?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandant de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri. După care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandant de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanția de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai cam filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarmi și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare. Ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu... toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de să fii pregătit, să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea în popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danez și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
2: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
2: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de emisiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
2: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi le-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
2: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă?
2: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele în sus, în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă, am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, na, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
2: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțogărie, dacă trebuie le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la trei noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și sunt fermi și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și ei nu știa nimic nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
2: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
2: Mulțumesc, Doamne, că a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea la Dumnezeu.
2: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
2: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu... Dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel niciun om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
2: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
2: Nenumărată, dacă le-a scrie.
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
2: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat. Am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut, că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți, pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: Deci scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
2: Nu.
1: Ci ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
2: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
2: Exact. Ce erau greșeli? Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop, vedea de pândup. Secunda, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană vârstă, eu știu că am, ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Dacă... Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar, este complementar, sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă, pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă, avem aceste pârghii care coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente, da, anumite practici.
2: Da. Mătur prin secție de drag. Mătur fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist,
2: deci,
1: nu?
2: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Uh-huh. Doamne, nu mai avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură.
1: Da. Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
2: Să mă otor? Păi, dar ce? Tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag. Și facem, lucrez cel puțin. Și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătur ca mine, tu vezi că eu mătur, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mătur, să fii copil, cu minte, să asculți, să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că măturați prin secție.
2: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
2: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne... Da. Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
2: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborâ să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domnule, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna. Și când arată mâna e mai curată ca soției mele. Atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușă, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După

0: Și sunt nebuni, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că, chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care, exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine, simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile, în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: Da.
1: și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert. Mai urâțel, într-adevăr. Dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. I l-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. Nu am, e doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: E, uite consumase că, ceva?
0: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți
0: da,
1: face bine
0: da.
1: Cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea
0: da.
1: Tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă sunt foarte, ori pe cine întreb, dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă nu, el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună,
1: normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Crede, așa și cred, da, cred că ce faceți, ce, deci, și deja sunt croiți împotriva noastră, adică mulți nici nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o de ce. La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, ați văzut, revolte și eu știu, mai... Na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și o cară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iardă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am

0: Sau nu, e o caschetă. Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez, nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu aveți, nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare
0: Îți
1: așa
0: cerem
1: face
0: iertare.
1: și Dumnezeu cu noi?
0: Exact așa.
1: Încearcă să ne facă pe noi să
0: Să înțelegem.
1: înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte.
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e. Liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit. Stai, mă, deja, ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele
0: Vai,
1: situații.
0: aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez, încerc să, în dragoste, mai am scăpări
1: Deși
0: cu
1: polițiștii
0: fermitate.
1: greșesc.
0: Și polițiștii greșesc,
1: Așa.
0: dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e. Deci, recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru
0: La
1: nevinovat, o
0: început e
1: cafea.
0: nevinovat. Da.
1: Nu pot să spui că e o
0: Nu.
1: mită colosală.
0: Nu. Este 2 lei, 3 lei, eu știu, 1 leu, cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu. Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și pe mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu e nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap,
0: Da, complet,
1: arestarea,
0: complet.
1: pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da,
1: Mă gândesc că
0: mă
1: nu pentru
0: repetați,
1: cafea au
0: mai
1: fost
0: mare.
1: arestați,
0: Nu, da.
1: dar este o ușă puțin crăpată
0: Da.
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și
1: Și
0: păcatul.
1: cred
0: Crap un
1: că...
0: pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7.000 de păcate, 7 demoni, care, asta e, la început e puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin,
1: Și
0: după
1: lucrul
0: care...
1: acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu e moral, nu e... Nu, repet, nu, se, nu, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ăla de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajești pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Povestea celor doi pomi. Se spune că de mult, odată, într-o grădină minunată, doi pomi, plantați cu drag și dor, creșteau frumos și încetişor. Fiindcă stăpânul înțelept, destoinic, iubitor și drept, își petrecea ziua cu drag, grădinărind până la înserat. Îi cumpără cam scump din piață, dar sunt ai lui și nu contează. Iar anii trec și trec în zbor, cu ploi la timp, cu soare nor. Stăpânul aștepta o toamnă să guste a lor zemoasă poamă. Făcură frunze, flori, dar uite, numai unul are și fructe. Micuț la margine de drum și plin de roadă, taci acum. Fiindcă drumeți cuprinși de sete, cu bâte dau în el, cu pietre, să ia din roadele zemoase, rupându-i crengele frumoase. Printre dureri privea în tăcere, mai are însă mângâiere. Mulți trecători care lovise din rodui setea-și potolise. Tremura însă trist din frunză. Fratele său îi făcea umbră. Se îngrijora ca rodui bun să nu se crească oarecum. Uite, el chiar de e lovit, încă rodește mulțumit. Și, meditând pe înserat, privindu-și fratele înalt, îl auzi grăind de sus. Fârtate, nu știu cine te-a pus să strici priveliștea din jur cu a ta coroană fără contur. Nu vezi cât ești de pricăjit, de cioturos și de scojit? Ia uite aici, cum ți se pare? Înalt, frunzos, coroană mare... Tu îmi strici mie peisajul. Nu știu ce crede grădinarul. În locul lui de aș fi, de mult de tine nu s-ar fi știut. Cu scârțâit prelung de poartă, intră stăpânul după roadă, dar și la această întâlnire rămase în dezamăgire. În altul pom și înfrunzit, deschise gura la grăit. La cel mai ții pe aici prin jur. Și dintr-o dată zvâr și zbâr, coroana-i mare fără roadă, jos la pământ căzu grămadă. Și acum, morala, dragul meu, stăpânul drept și Dumnezeu pe toți ne-a pus în a sa casă să aducem roadă sfântă, aleasă. Nu umbră și nici înălțare. Cât mai e an de îndurare, rămâi smerit, dă rod gustos, în dragoste, precum Hristos. Chiar și la margine de drum păstrează-ți rodul cu parfum, să stâmperi altora însetarea, dacă vrei binecuvântarea. Amin.

0: Salut, sunt Sorina și aș vrea să vă povestesc cum am reușit să îmi fac timp pentru Dumnezeu, adică să am părtășie cu Dumnezeu, în timp ce aveam multe alte treburi de făcut, ca și mămică, gen să am grijă de casă, să am grijă de copii, să stau cu soțul meu, așa. Vreau să vă povestesc câteva probleme de care m-am lovit am găsit timp pentru Dumnezeu, în mijlocul tuturor responsabilităților care le aveam ca și mamă, ca și soție, ca și copil al Dumnezeu, așa? Și aș vrea să vă zic și soluțiile care mi le-a arătat personal Dumnezeu și care le-am învățat și eu unele de la alte mămici creștine, așa? Apoi aș vrea să vă dau câteva exemple concrete care pe mine m-au ajutat foarte mult să cresc spiritual, să umblu în călăuzirea Duhului Sfânt în timpul zilei, în timp ce aveam toate treburile astea de făcut. Sper să vă binecuvinteze și pe voi să vă ajute. Așa, mă adresez cu video-ul ăsta în special la femei tinere, la mămici, așa, dar mă rog ca Duhul Sfânt să dea fiecăruia ce are nevoie personal și orice nu-i de la el să cadă la pământ fără putere, să fie spre slava lui. Așa, m-am lovit de două probleme. Prima problemă de care m-am lovit a fost timpul. Și anume, credeam că pur și simplu nu am destul timp să stau cu Dumnezeu, pentru că eram foarte aglomerată să mă ocup de chestii prin casă, adică să fac curat, să gătesc, să spăl vase și alte lucruri, să mă joc cu copii, să am grijă de ei și câteodată mi se părea că se face așa puțin haos, să zic așa. Și nu mai puteam să mă adun, nu știu, nu mai puteam să mă concentrez cum trebuie și eram așa puțin bulversată și nu aveam liniște și simțeam că am nevoie să stau cu Dumnezeu. Deci de multe ori am pățit asta. A doua problemă de care m-am lovit a fost faptul că parcă intram destul de ușor în firea pământească când aveam de făcut toate lucrurile astea. Și anume, de exemplu, nu știu, îmi pierdeam răbdarea mai ușor, să zic așa, cu copiii. Adică după ce David începea să repete de nu știu câte ori același lucru, îmi venea la un moment dat să-mi pierd răbdarea, așa, și ieșeam atunci din Duhul și intram în firea pământească. Nu mai îmi luam în dragoste în momentul în care mă enervam și pierdeam răbdarea. Și nu era bine. Trebuia să mă opresc, să-mi dau seama că am greșit, să mă pocăiesc de ce am făcut și să-i cer la Dumnezeu putere să-mi arate El cum trebuie făcut, așa, în dragoste. Din cauza că veneau atacuri în timpul zilei, în timp ce aveam lucruri de făcut, așa, pățeam des să fiu bulversată din cauza că mă opream din ce făceam, da, când făceam greșit, dar nu găseam timpul ăla să stau numai cu Dumnezeu și să discut problemele de care mă loveam, ca să pot să le rezolv, ca să pot să înving complet atacul când mai vine. Asta era o problemă. Deci timpul, așa, că nu-l găseam și că intram ușor în firea pământească. Așa, deci Dumnezeu mi-a dat o soluție pe plan spiritual și o soluție pe plan fizic. Plan spiritual mi-a arătat că trebuie să mă focalizez pe Isus. Cel mai important lucru. Și anume, să am părtășie cu El, unul la unul, doar eu, și doi, să fiu călăuzită de Duhul Sfânt în timpul zilei, în timp ce am toate lucrurile alea de făcut. Așa, părtășia unul la unul cu Dumnezeu, adică pur și simplu să stăm în prezența lui Dumnezeu și să ascultăm în tăcere ce ne vorbește El, ne ajută foarte mult să avem relație cu El și să ascultăm vocea Lui, fiindcă El ne vorbește. Ne vorbește, trebuie doar noi să ascultăm. Și dacă avem părtășie cu El, atunci putem să ne rezolvăm problemele care le avem. Eu am făcut greșeala că încercam să mă umplu de Duhul Sfânt făcând lucruri spirituale, gen să citesc din Biblie sau să ascult nu știu ce melodie de închinare sau să mă rog în limbi, în loc să mă duc direct la Dumnezeu. Și intram în religie. Am intrat în religie când am făcut asta. Trebuia să mă duc direct la El. Numai așa putem să ne rezolvăm problemele. Vorbind cu Dumnezeu, ascultând ce vrea El să ne spună nouă, așa, Și așa putem să ne rezolvăm problemele. Așa. Și legat de călăuzirea Duhului Sfânt, m-a ajutat foarte mult, de exemplu dimineața, să mă rog, Doamne, Tată Sfânt, astăzi vreau să fac tot ce am de făcut ca pentru tine. Vreau să fac în dragoste totul pentru tine. Te rog, dă-mi putere, dă-mi tot ce am nevoie ca să fac asta spre slava ta. Și mergea. Chiar reușeam să fac toate lucrurile care le aveam de făcut, să am grijă de copii, lucruri prin casă, așa, fără să mă enervez. Era super, ce să mai zic. Și cu ajutorul Duhului Sfânt putem să știm exact ce să citim din Biblie, știm exact de la el ce predică trebuie să ascultăm sau ce melodie de închinare să punem. Nu ne bazăm pe propriile puteri sau pe cunoștința noastră, ci ne bazăm pe el, care știe exact ce avem nevoie ca să ne desăvârșim, ca să creștem, ca să rezolvăm problemele care le mai avem. Și era perfect. Cu călăuzirea Duhului Sfânt reușeam să cresc spiritual, să știu exact unde să caut în Biblie, să știu exact ce să ascult. Așa. Pe plan fizic, cum am zis, mi-a dat o soluție Dumnezeu, și anume să-mi organizez sarcinile, obligațiile care le am împreună cu El și să văd exact care sunt sarcinile care le-am de făcut și care e timpul meu liber care l-am. Foarte important. Fiindcă așa putem să folosim timpul eficient și putem să nu pierdem vremea aiurea, fiindcă am pățit și asta, să pierd vremea aiurea. Adică, gen, aveam 5 minute libere, să zicem, și venea cel rău și îmi șoptea că ai prea puțin timp să citești acum, să faci studiu biblic, să studiezi. N-ai timp de așa ceva acum, mai bine stai pe telefon. Și am picat în plasă. Adică stăteam pe telefon și mă uitam pe Facebook sau pe YouTube, pierdeam vremea. Când în alea 5 minute, deși pare puțin, puteam să citesc, puteam să mă umplu de Duhul Sfânt, puteam să vorbesc cu Dumnezeu atunci, să-mi dea o revelație, să-mi dea ceva, ca după aia, pe parcursul zilei, să meditez la cuvântul ăla care l-am primit. Da. Așa. Un alt element cheie în toată treaba asta, îi să-i cerem la Dumnezeu să ne arate toate portițele care le avem de-a lungul zilei, așa, pentru a câștiga timp pentru Dumnezeu. Ideea e să fim eficienți, așa, ca să avem cât mai mult timp pentru El, să fie totul ok. Așa. Pe mine m-a ajutat foarte mult, de exemplu, să includ pe copii în activitățile care le făceam prin casă. De spălat, de gătit, nu știu, de făcut curat. Fiindcă dacă făceam asta, nu mai trebuia când copiii dormeau, de exemplu, sau erau afară cu soțul sau ceva, să fac toate treburile astea rămase restant. Era mult mai bine așa, fiindcă eram liberă după aia, dacă făceam activitățile odată cu copiii. Sau un alt lucru care m-a ajutat a fost să pregătesc masa de prânz, de exemplu, mai de dimineață, ca să fie totul gata la prânz, și când dormeau copiii de amiază, eram liberă, nu mai aveam de gătit, de exemplu, se rezolva problema. Așa. Deci, cel mai important e toate sarcinile, toate obligațiile care le avem, să le facem ca pentru Isus. Asta e cel mai important. Fiindcă așa, responsabilitățile astea care le avem de mămică, de soție, nu mai sunt o povară. Am pățit, de exemplu, mă gândeam, na, Doamne, vrei acum să spăl vasele astea. Adică să am ce să pun pe masă, ceva curat. Și o să mă pun să le spăl și cu atitudine bună, adică cu bucurie. Doamne, pentru tine le spăl, nu vreau să vină Iisus în jumătate de oră și să vadă vasele că le-am semi-spălat și cu puțină mâncare pe ele. N-aș putea să-L servesc pe Iisus, nu? Din vasele acelea? Nu! No. Și mi-ar fi rușine și n-aș putea să fac asta. Așa că asta m-a ajutat mult să îmi schimb atitudinea cu care fac lucrurile. Și să nu mai consider poveri, să le consider o bucurie, fiindcă slujesc. Și slujesc pentru El. Să o fac cu bucurie. Deci, aș vrea să vă zic acum cum am reușit să profit la maxim de timpul care îl petreceam să fac sarcini, obligații, așa, și timpul liber. Cum am reușit să profit la maxim pentru Dumnezeu de timpul ăsta. Și anume, De exemplu, sarcinile le-am îmbinat cu activitate spirituală sub îndrumarea Duhului Sfânt. Adică, dacă în timp ce făceam o anumită treabă prin casă, gen spălam vase, găteam, nu știu, făceam curat, simțeam nevoia să vorbesc cu Dumnezeu sau să mă conectez el, pur și simplu vedeam ce mă îndrumă Duhul Sfânt. Poate îmi dădea să, nu știu, să mă rog în limbi, să mă rog pentru cineva, adică să mijlocesc. Poate pur și simplu trebuia să vorbesc cu Dumnezeu, să spun păsul, să vorbesc cu el. Sau poate îmi dădea să ascult o predică în timp ce făceam o treabă din asta, sau să-mi pun o melodie de închinare. Cum ne îndrumă Duhul Sfânt pe fiecare, e diferit la fiecare. De foarte important când facem asta, să o facem călăuziți de El, de Duhul Sfânt. Nu doar așa, ca regulă. A, spăl vase, ok, atunci trebuie neapărat să mă rog în limbi. Și partea frumoasă, de exemplu, la a te ruga în limbi, e faptul că nu trebuie deloc să contribui cu mintea, ci doar dai drumul, îl lași pe Duhul Sfânt din tine să roage, să te zidească și nu contează tu dacă ai fost bulversată în ziua respectivă, dacă n-ai avut o zi prea ok, nu știu dacă s-au adunat multe, nu știu, s-a făcut puțin haos prin casă, toate care ai avut de făcut, nu contează. Poți să te rogi în limbi și lași pe Duhul Sfânt. Poți să te odihnești în Iisus și lași pe Duhul Sfânt să se roage pentru tine. Să te zidească, să-ți dea eliberare, să-ți dea pace. Cea mai tare chestie. Așa. Apoi, un alt lucru care m-a ajutat foarte mult a fost, de exemplu, când stăteam cu copiii, poate într-o cameră, sau când aveam ceva treabă de făcut, poate de gătit, așa, să las Biblia în camera respectivă, unde stăteam și aveam ceva de făcut. Și o puneam la vedere, pe masă, undeva la nivelul ochiului, undeva unde să pot vedea ușor. Și de-a lungul zilei, când stăteam acolo în camera aceea și îmi vedeam de treabă, așa, mi-era foarte ușor să trag ochiul, așa, la Biblie și să mai citesc câteva versete. Nu conta două, trei versete, poate cinci, poate mai mult, câte apucam, nu conta. M-a ajutat mult să mă umplu Duhul Sfânt și îmi dădea un cuvânt, ceva la care să meditez după aia, ca să am mintea la lucrurile de sus în timpul zilei, să nu mă preocup cu altceva. Aia m-a ajutat foarte mult și am văzut că a funcționat de fiecare dată, deci vă încurajez, dacă vreți să vă faceți timp să citiți din Biblie, dacă o lăsați deschisă Biblia, unde vă călăuzește Duhul Sfânt? În camera în care stați, inevitabil o să citiți puțin de acolo, fără, deci nu se poate să nu meargă. Pentru mine a mers și a fost super, chiar m-a ajutat să cresc spiritual, să mă adâncesc mai mult. Un alt lucru care m-a ajutat, de exemplu, a fost dimineața, când mă trezeam, mi-era foarte ușor să pun o predică, să ascult de jumătate de oră, poate și o oră maxim, nu știu, sau să-ți pui Biblia audio dacă vrei, nu știu, fiecare cum se simte călăuzit, așa. Și în timp ce îmi făceam rutina de dimineață, nu știu, trebuia să o îmbrac pe Rebecca, să-i dau de mâncare, să îl îmbrac pe David în haine de casă și toate cele, mi-era foarte ușor să fiu atentă la predică. Foarte ușor. Din cauza că abia te-ai trezit, nu s-a întâmplat nimic în acea zi, totul e fresh, totul e la început și mi-a fost foarte ușor. Sau inclusiv când luam micul dejun, așa când mâncam la masă, copii, lăsam telefonul în continuare pe masă, așa și ascultam și era foarte fain. Un alt exemplu ar fi când puneam copiii la somn. Fie somnul de amiază, fie somnul de culcare, să zic așa. Când îi puneam la somn, puteam, de exemplu, să mă rog în gând, poate să mijlocesc pentru cineva, puteam să binecuvintez copiii, să mă rog peste ei, așa să-i binecuvinteze Dumnezeu. Era un moment foarte bun în care puteam să mă concentrez pe ei, de exemplu, așa, spiritual, să mă rog pentru ei. Și ușor. Așa. Și când ieșim afară, vrem să mergem în parc sau vrem să mergem la magazin, suntem cu copii, poate zic și eu. Și atunci e un moment foarte bun în care putem să aducem împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor. Pe mine m-a ajutat mult să mă rog, înainte de a ieși afară, Doamne, Tată Sfânt, vreau să fac voia Ta, dacă ai pregătit ceva înainte, vreau să fac, Vreau să fiu atentă, conștient la tine, la ce mă îndrum prin Duhul Tău cel Sfânt când ies acum afară și vreau să fac voia ta perfectă. Și se întâmpla. Mă rugam, eram atentă, conștient la Dumnezeu când ieșeam afară și se întâmplau lucruri. Foarte ușor. De exemplu, în timp ce mergeam, poate în parc sau la magazin, poate dai pe stradă de o persoană săracă, nevoiașă și poate poți să o ajuți cu ceva bani sau poate să o ajuți cu ceva material sau, nu știu, mai un corn, ceva de mâncare, orice. Vezi cum te îndrumă Duhul Sfânt. Depinde. Sau poate pe drum poți să îți dă Dumnezeu să te rogi pentru cineva pe care vezi pe stradă, în gând, fără să-i spui nimica. Poate îți dă Dumnezeu exact ce avea nevoie acel om în acea zi, să te rogi peste el, să vină peste el Dumnezeu și să-i deschidă ochii, să, nu știu, să vadă adevărul, să fie mânghiat de Dumnezeu, să-l iubești, fără să-i spui lui nimica. Și așa te umpli și tu de Duhul Sfânt, așa și faci treabă, ești roditor pentru Dumnezeu. Sau în parc, dacă mergi cu copii, poți să dai acolo de o mămică, să zicem, cu care, dacă vrea Dumnezeu, face să intrați în discuție și poate ajungi să-ți dai mărturia sau poate, nu știu, poate poți să te rogi pentru acea persoană sau poate pur și simplu îi dai un cuvânt de încurajare, îți dă ceva Dumnezeu specific pentru acel om și arăți iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește acea persoană prin tine. Poate mămica ai avut o zi groaznică toată ziua și nimeni nu i-a arătat dragoste și prin tine, străina din parc, Dumnezeu atinge supranatural și arată dragostea lui. Chiar dacă tu nu-i spui nimic de Dumnezeu, tu pur și simplu o iubești și ești dragoste. Adică umbli în călăuzirea Duhului Sfânt în dragoste. Poate Dumnezeu îți dă, nu știu, în inimă, îți pune în inimă să mijlocești pentru oamenii care sunt în parc. Adică să te rogi să toarne Dumnezeu pocăință peste ei sau să te rogi să primească ce știe Dumnezeu că au ei nevoie ca să vadă adevărul, să li se deschidă ochii, să se întoarcă de la păcat, să se întoarcă înspre Dumnezeu. Poți să te rogi, Doamne, arată-mi ce ar trebui să mă rog pentru oamenii ăștia să iubesc mai și Dumnezeu îți arată. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină oriunde suntem, și în casă, așa, dar și afară, când mergem, să fim lumină, să-L arătăm pe Iisus într-un mod sau altul. Și printr-un gest de bunătate poți să-L arăți pe Dumnezeu față de cineva anume. Legat de timpul liber, acum, deci v-am zis de sarcini, la multe exemple legate de sarcini, obligații care le avem de făcut, că m-a ajutat foarte mult să le îmbin cu o activitate spirituală, așa. Iar legat de timpul liber, cel mai mult m-a ajutat să vorbesc cu Dumnezeu, să-mi arate El exact toate portițele care le am în timpul zilei. Gen 5 minute, nu știu, 10 minute, poate jumătate de oră, tot timpul care l-am liber și nu sunt conștientă de el. Fiindcă și eu am pățit înainte să cred că n-am timp deloc, dar de fapt aveam multe portițe libere de-a lungul zilei, în toate activitățile care le aveam de făcut. Și aici intervine iarăși călăuzirea. Să te rogi lui să-ți arate tot timpul liber care l-ai. Cum m-a ajutat pe mine Dumnezeu să folosesc timpul ăsta? Păi, uite, de exemplu, când făceam baie, era un moment foarte bun să stau singură, să am părtășie cu Dumnezeu, pur și simplu să vorbesc cu El. Poate îmi dădea să mă rog în limbi. Știam că sunt neîntreruptă, că sunt doar eu cu El și că pot să stau liniștită, să primesc pacea lui, să las lui toate tulburările, toată bulversarea, să mă descotorosesc de ele, să vorbesc cu el. Era foarte important. Și pare banal, nu? Adică toată lumea face baie, face duș, nu știu, la un moment dat intră în baie singur. Așa. Un alt moment bun e, de exemplu, dacă merg bunicii sau merge soț cu copii în parc. Și atunci sau afară, nu știu, și rămâi singură în casă. Și ăla e un moment foarte bun care poate fi fructificat. Poate îți dă Dumnezeu, nu știu, să zidești altă persoană, să zidești alt creștin, să-i scrii cuiva, să încurajezi pe cineva, să-i dai un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de încurajare. Ce ți arată Dumnezeu? Un lucru esențial care m-a ajutat pe mine foarte mult a fost să mă trezesc dimineața, înainte de a se trezi copiii, cu vreo oră, două, sau să stau noaptea după ce copiii s-au culcat. Era aur timpul ăla, eram liberă complet să fac orice mă îndruma Dumnezeu, era absolut super. Deci timpul ăla chiar e extraordinar, adică știi că ai liniște, nu mai e nimeni așa și poți să stai și să asculți Dumnezeu ce vrea să zic. E absolut super și merită fructificat. Dar, repet, la fiecare cum arată Dumnezeu, mie așa mi-a arătat și mi-a fost foarte util timpul ăla. Un alt timp liber care l-aveam era, de exemplu, când David era mic și aș trebuia să-i dau lapte în biberon, aveam 5 minute, 10 minute libere, cam așa, și în timpul ăla puteam să citesc din Biblie, ce mi-a arătat Duhul Sfânt sub călăuzirea lui. Și era super. Îmi dădea exact ce aveam nevoie. Scurt, 5 minute. 5 minute e timp suficient să te umpli cu Duhul Sfânt și să-ți dea la ce să meditezi după aia. Să vorbești cu El și să lucreze Dumnezeu în tine la problema care o aveai poate și să te elibereze. Un alt timp liber care poate l-ai e când copiii dorm de amiază. Sau dacă îi dai copilului ceva ocupație, să zicem câteva minute, să joace ceva educativ, de ceva de făcut, atunci iarăși poți să câștigi câteva minute, puțin timp, să zic așa, și să faci ce te îndrumă Dumnezeu, dacă te îndrumă să iarăși să scrii cuiva, să vorbești cuiva, să orice ar fi, sau să stai tu cu el, să vorbești cu Dumnezeu, poate ai ceva neapărat ce trebuie să-i spui în momentul ăla la Dumnezeu, zic și eu. Cam astea au fost toate exemplele, așa în mare, să vă faceți o idee, care m-au ajutat pe mine să cresc spiritual, să mă dezvolt. Așa, în concluzie, vreau să zic că am văzut pe propria piele că cel mai important e să ascultăm de Duhul Sfânt, să umblăm în Duhul, să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt. E cel mai important. Și legat de asta, și să stăm în părtășie unul la unul cu Dumnezeu, adică să ne facem timp și 5 minute și 10 minute, pur și simplu să stăm, să-L ascultăm pe Dumnezeu. Fiindcă atunci Dumnezeu lucrează la noi și ne dă o direcție. Și atunci ne este mult mai ușor să identificăm vocea Duhului Sfânt când ne vorbește în timpul zilei, când ne îndrumă exact unde să citim, ce să ascultăm, e mult mai ușor. Și așa trecem prin diferite sezoane Dumnezeu, în care într-o anumită perioadă Dumnezeu ne pune să ne concentrăm pe ceva anume, gen pe credință, să creștem în credință, sau ne pune să ne concentrăm pe, nu știu, pe răbdare, să creștem în răbdare, așa? Și ne maturizăm așa. Încet, încet, în loc să facem 1000 de lucruri diferite odată, mai bine încet, încet, luăm pas cu pas un lucru și îl adâncim și creștem în el. Nu trebuie să luăm 100 de chestii odată. Două lucruri de care trebuie să am grijă, așa, și în care am picat și eu, au fost să nu sacrific pe alții pentru binele meu, fiindcă era egoism, gen să cred că e ok să mă duc să stau cu Dumnezeu și să neglijez o treabă care am de făcut prin casă sau să neglijez copiii. Nu a fost bine deloc. Nu, aia nu e. Dragostea e sacrificală, dragostea face totul pentru alții, nu se gândește la ea însăși. Deci, na, asta e un lucru care ar trebui să-l învăț, să nu sacrific pe alții pentru mine. Și al doilea lucru de care ar trebui să am grijă a fost să nu intru în religie. Și am intrat odată. De mai multe ori am intrat în religie, adică în rețete am încercat eu să caut rezolvări, așa, în loc să caut la Isus direct rezolvare, fără să-mi dau seama ce am intrat în religie. De exemplu, să crezi că e ok în timpul liber care l-ai acum, repede fug, să mă duc să stau cu Dumnezeu, când de fapt Duhul Sfânt te îndrumă să mergi să stai cu soțul tău și să-l încurajezi, să-l susții, fiindcă are nevoie de tine și tu spui, nu, nu, mă duc singură să stau cu Dumnezeu. Crezi că faci un lucru bun, dar de fapt nu umbli în dragoste și ai ratat-o și am pățit și eu asta. De-aia e esențial să ascultăm de el, ca să umblăm în dragoste. Și să nu lăsăm nici condamnarea să ne zică, vai, n-ai stat cu Dumnezeu acum și te-ai dus și ai făcut, ai stat cu copiii și te-ai jucat sau ai stat cu soțul tău în loc să te duci să stai cu Dumnezeu. În dragoste nu există condamnare și trebuie să nu ascultăm de vocea celui rău. Trebuie să stăm în pace, în odihnă, care e în ascultare de el. Așa. De asta, fiecare zi e diferită. Nici o zi nu e la fel. Nu? Și Duhul Sfânt e ca vântul. Știi când bate vântul, simți prezența, dar nu știi de unde vine, încotro pleacă, nu? La fel e și cu Duhul Sfânt. Dacă suntem credincioși, cu puțin cât am primit de la Dumnezeu, atunci o să primim mai mult. Și e super, exact ca și cu talanții. Dacă investim ce primim, atunci Dumnezeu ne dă mai mult. Simplu. I-am observat că pe măsură ce am stat mai mult împreună cu Dumnezeu, focul din mine pentru Dumnezeu a început să crească mai mult și mai mult. Zelul pentru Dumnezeu din mine a început să crească pentru El. Și așa au crescut și apetitul meu pentru lucrurile spirituale și mai mult. Și așa am crescut spiritual și am început să mă maturizez mai mult și mai mult să mă desăvârșesc pentru El. Sper că v-a ajutat tot ce v-am povestit în video ăsta. Dacă vreți, puteți să vă rugați să vă arate Dumnezeu exact care sunt portițele libere care le aveți în timpul zilei și să vă rugați la Dumnezeu să vă ajute El să vă organizați cât mai eficient timpul spre slava Lui și să faceți totul în ascultare, fără stres, fără griji, cum să zic așa, și în pace cu El. Să fiți binecuvântați!
1: Asta e o

Psalmul 113. Lăudați pe Domnul, robii Domnului, lăudați numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului lăudat. Domnul este înălțat mai pe sus de toate neamurile, slava lui este mai pe sus de ceruri. Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuiește atât de sus? El își pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri și pe pământ. El ridică pe țărac din sărână, înalță pe cel lipsit din gunoi, ca să-i facă să șadă împreună cu cei mari, cu mai mari poporului său. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudați pe Domnul!

falsare deșteptare. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri primejdioase, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudoroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, nesfinți, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. A doua Timotei, capitolul 3, versetele 1, 2 și 5. Înainte ca

judecățile lui Dumnezeu să se abată pentru ultima oară asupra pământului, va exista în poporul lui Dumnezeu o astfel de redeșteptare a evlaviei din tâi, cum nu s-a mai văzut din timpurile apostolice. Spiritul și puterea lui Dumnezeu vor fi turnate peste copiii lui. În acel timp, mulți se vor separa de acele biserici în care dragostea de lume a luat locul dragostei de Dumnezeu și de cuvântul lui. Mulți, atât pastori cât și membrii, vor accepta cu bucurie acele adevăruri mărețe pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie proclamate în acest timp, ca să pregătească un popor pentru a doua venire a Domnului. Vrăjmașul sufletelor dorește să împiedice această lucrare și înainte de a veni timpul pentru o astfel de mișcare, el va căuta să o prevină prin introducerea unei contrafaceri. În bisericile pe care le poate aduce sub puterea lui amăgitoare, va face să pară că binecuvântarea deosebită a lui Dumnezeu este revărsată. Va fi manifestat ceea ce se crede a fi un mare interes religios. Mulțimi vor jubila că Dumnezeu lucrează în chip minunat pentru ele, când lucrarea este de fapt a unui alt spirit. Sub o mască religioasă, Satana va căuta să-și extindă influența peste lumea creștină. În multe din redeșteptările care au avut loc în ultima jumătate de secol, au fost la lucru într-o măsură mai mare sau mai mică aceleași influențe ce vor fi manifestate în mișcări de mai mare amploare în viitor. Există o excitare emoțională, un amestec de adevăr și minciună care este bine adaptat să ducă în rătăcire. Totuși, nimeni nu trebuie să fie amăgit. În lumina cuvântului lui Dumnezeu nu este greu să determin natura acestor mișcări. Când oamenii neglijează mărturia Bibliei, depărtându-se de acele adevăruri simple care încearcă sufletul și care cer lepădare de sine și renunțare la lume, atunci putem fi siguri că binecuvântarea lui Dumnezeu lipsește. Conform cu regula pe care Hristos însuși a dat-o, după roadele lor îi veți cunoaște, este evident că aceste mișcări nu sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Amin.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 1. Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință, să asculte însă și înțeleptul și-și va mări știința, și cel priceput și va căpăta iscusința pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu lepăda îndrumările mamei tale, căci ele sunt o cunună plăcută pe capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă ți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, haidem să înghițim de vii ca locuința morților și întregi ca pe cei ce se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei, abate-ți piciorul de pe cărarea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lasul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Înțelepciunea strigă pe ulițe, își înalță glasul în piețe, strigă unde e zarva mai mare, la porți, în cetate, își spune cuvintele ei, până când veți iubi prostia proștilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocora și vor urâ nebunii știința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Iată, voi turna Duhul meu peste voi. Vă voi face cunoscut cuvintele mele, fiindcă eu chem și voi vă împotriviți. Fiindcă mi-ntind mâna și nimeni nu ia seama, fiindcă lepădați toate sfaturile mele și nu vă plac mustrările mele, de aceea și eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire. Mi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul și strâmtoarea. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi, pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit
și fără să se teamă de vreun rău.

Cum aș putea să prezint Evanghelia prietenilor mei și membrii familiei mele fără să risc ca ei să se simtă ofensați sau ca să îi îndepărtez de mine? Fiecare creștin are fie un membru al familiei, fie un prieten, un coleg de muncă sau o cunoștință care nu este creștin. Mărturisirea Evangheliei altor persoane este întotdeauna un lucru dificil și devine și mai dificil atunci când în aceasta este implicată o persoană care ne este apropiată. Biblia ne arată că unele persoane se vor simți ofensate când li se va prezenta Evanghelia. Luca 12, versetele de la 51 la 53. Și aceasta cu atât mai des cu cât persoana ne este mai apropiată. Cu toate acestea, ne este poruncit să mărturisim Evanghelia. Nu există niciun fel de scuze pentru a nu împlini această poruncă. Matei 28, versetele 19 și 20, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, 1 Petru 3 cu 15. Așadar, cum am putea să evangelizăm membrii familiilor noastre, prietenii noștri, colegii de la serviciu și sau persoanele care ne sunt apropiate? Cel mai important lucru pe care îl putem face este să ne rugăm pentru ei. Roagă-te ca Dumnezeu să le schimbe inimile și să le deschidă ochii. 2 Corinteni 4 cu 4 către mesajul Evangheliei. Roagă-te ca Dumnezeu să îi convingă de dragostea Lui și de nevoia mântuirii prin Iisus Hristos. Ioan 3 cu 16. Roagă-te să primești înțelepciune cu privire la modalitatea în care le poți mărturisi Evanghelia. Iacov 1 cu 5. Dincolo de rugăciune, este nevoia să trăiești o viață creștină autentică înaintea acestor persoane, astfel încât să se vadă clar schimbările pe care Dumnezeu le-a făcut în viața ta. 1 Petru 3, versetele 1 și 2. După cum a spus Sfântul Francis de Assisi, predică Evanghelia întotdeauna și numai atunci când este necesar, folosește cuvinte. Dincolo de toate acestea, trebuie să ai disponibilitatea și tăria de a prezenta mesajul Evangheliei și folosind cuvinte. Proclamă mesajul mântuirii prin Iisus Hristos prietenilor și familiei tale. Roman 10, versetele 9 și 10. Fii întotdeauna pregătit să vorbești despre credința ta. 1 Petru 3 cu 15, având grijă să faci aceasta cu gentilețe și respect. În ultimul rând, este nevoie să înțelegem că trebuie să lăsăm rezultatul evangelizării în mâna lui Dumnezeu. Este numai puterea și harul lui Dumnezeu care mântuiește oamenii și niciodată eforturile noastre. Cele mai bune lucruri pe care le putem face noi sunt să ne rugăm, să le mărturisim Evanghelia și să trăim o viață creștină exemplară înaintea celor care ne sunt apropiați și dragi. Preluat de pe Good Questions. Folosit cu permisiune.

importanța de a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri. Iacov, capitolul 1, versetul 22. Nu este suficient doar să citim Biblia și să ascultăm predici, ci trebuie să și aplicăm învățăturile cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră zilnică. Biblia este ca un manual de instrucțiuni care ne călăuzește în viața de zi cu zi. Dar ca orice manual, trebuie aplicată și folosită învățătura lui, pentru ca totul să funcționeze perfect. Pentru a fi împlinitori ai cuvântului, trebuie să fim sârguincioși în aplicarea a ceea ce învățăm în viața noastră de zi cu zi din cuvânt. Să ne străduim să aplicăm învățătura Scripturii în fiecare domeniu al vieții noastre. Domnul Hristos a trăit o viață perfectă, fără niciun păcat, pentru că a aplicat învățăturile Bibliei în fiecare aspect al vieții sale. De aceea ar trebui să urmăm exemplul său și să ne străduim să aplicăm cuvântul său în fiecare aspect al vieții noastre. A fi un împlinitor al cuvântului nu înseamnă a fi perfect, pentru că cu toții greșim și suntem oameni. Totuși, dacă ne străduim să fim împlinitori ai cuvântului, vom simți dragostea lui Dumnezeu și vom vedea lucrarea lui în viețile noastre. Nu este vorba doar de a ne umple mintea cu cunoștințe, ci de a permite acestor cunoștințe să ne transforme acțiunile și viețile. Așadar, fiecare mic pas pe care îl facem pentru a trăi conform cuvântului lui Dumnezeu ne apropie mai mult de Dumnezeu și de o viață împlinită. Amin.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul, nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu, astea sunt promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să te ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată. Nu te lăsa.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Capitolul 5. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se desprindă, să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenerile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Poruncește și aceste lucruri ca să fie fără vină. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. O văduvă, ca să fie înscrisă în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani și să nu fie avut decât un singur bărbat. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune, să fi crescut copii, să fi fost primitoare de oaspeți, să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou și se fac vinovate de faptul că își calcă credința dintâi. Totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară, căci unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduve în familie să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Presbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Căci Scriptura zice să nu legi gura boului când trăieră bucate și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Iisus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri fără vreun gând mai dinainte, și să nu faci nimic cu părtinire, să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatelor altora. Pe tine însuți păstrează-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă.
tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă întâlnire. Vă spun bun venit invitațiilor mei, Cami și Paul Dronca.
2: Mulțumim.
3: Bine v-am găsit.
1: Iată, doi tineri fără probleme care au ajuns la emisiunea Întâlniri de Gradul Zero. Cam așa sunteți?
3: Gradul Zero însemnând?
1: Gradul Zero însemnând întâlniri speciale pe care le-am avut cu Dumnezeu, momente cheie. Și momentul în care eu vă plasez acum e un cuplu care aparent n-are nicio treabă, nicio grijă, n-a trecut prin niciun fel de probleme.
3: Atunci este clar o întâlnire de gradul zero, că este o întâlnire foarte specială.
1: Povestiți-mi puțin de experiența voastră și prin ce ați trecut în ultimii trei ani și jumătate.
3: Trei ani și jumătate, da.
1: Hai să vedem, de unde s-o apucăm? V-ați cunoscut? V-ați iubit? Hai să vedem.
2: Eram în luna decembrie anului 2017, în slujire la o biserică, cântam acolo. Și după ce am terminat programul, am mers acasă, ne-am bucurat, era chiar o biserică unde am copilărit noi. Și la un moment dat, sora mea mi-a spus că cineva de acolo a avut o descoperire pentru noi, că soția mea se va bolnăvi și va fi o boală de durată. Eu va trebui să mă rog pentru ea mult ca să nu-i se pardă credința. N-am înțeles exact la ce se referea, dar în anul următor, 2018, în ianuarie, a și început o perioadă grea pentru ea, o alergie severă. Țin minte și acum că ne-am panicat, era plină de tot felul de... Era o alergie severă și o durea foarte tare, o sura foarte tare. În momentul acela am început să mă rog pentru ea.
1: Ți-ai amintit când acea profeție?
2: Da, mi-am amintit și, de fapt, chiar în timpul alergiei, atunci mi-a comunicat sora mea că n-a vrut să mă sperie. Și atunci am zis, ok, mă rog, dacă Dumnezeu asta mi-a spus. Uh-huh. Am început să mă rog pentru ea. Am crezut că aia este tot. Alergia aceea a durat aproximativ 2 săptămâni, timp în care tot îi revenea și nu știam de la ce. Pus că la spital, bineînțeles, i s-a administrat cortizon. Până la urmă a trecut și am dat slavă Domnului că am crezut că aia era tot. Într-adevăr m-a rugat pentru ea cum nu m-a rugat niciodată. Dar ăsta era doar începutul. Asta era în anul 2018, în luna ianuarie, dacă vrei să continui tu.
1: Pe tine te-a speriat, Cami? Posibilitatea asta să te îmbolnăvești?
3: La început, nu pot să zic neapărat că m-a speriat, dar când ajungi în momentul respectiv, nu e ușor.
1: Chiar dacă erai sănătoasă înainte, n-ai trecut prin niciun fel de boală?
3: Nu, n-am avut alte probleme. În momentul în care ajungi acolo, e diferit. Și probabil până nu o simți efectiv, este mult mai greu de zis când ajungi. Dar, cum spunea și Paul, 2 săptămâni n-au trecut foarte greu, adică au trecut mult mai ușor comparativ cu ce s-a întâmplat după. Într-adevăr, mai mult cu cortizon am trăit, nu-mi treceau altfel, aveam niște pete, aveam o erupție foarte puternică pe tot corpul. După aceste 2 săptămâni a început să-mi dea înapoi alergia și am început să-mi revin. Și cum spunea și Paul, am crezut că asta a fost încercarea și...
1: Ai descoperit de la ce?
3: Nu. Cred că era de la mâncare până la urmă, pentru că tocmai fusese ziua mea și mâncasem în mai multe locuri și cred că
1: ceva
3: de la mâncare, dar pentru că fix a doua zi după ziua mea s-a întâmplat. Dar nu știu exact de la ce. Mi-am făcut după aia mai multe
1: teste
3: și mai multe antialergii, dar nu mi-a ieșit la nimic. A continuat undeva prin luna martie, tot în anul 2018, cum spunea și Paul. Am avut o perioadă foarte grea la birou și foarte aglomerată și am avut și o încercare cu mama mea, care a trecut puțin mai greu, dar a trecut un timp puțin mai îndelungat, așa, pe parcursul a câtorva luni. Încet, încet am văzut că încep să dau înapoi, dar am început să dau înapoi treptat. Nu am dat înapoi, mă refer la kilograme, dintr-o dată. Am început să dau așa, câte unul, câte două. Nu mi-am făcut griji la început, văzând că eu aveam 1,70 și 55 de kilograme undeva prin luna martie. Și am început să ajung la 50, tot așa, dând înapoi, treptat. Nu ne-am făcut griji, am zis, bun, ok, a fost o perioadă mai grea care va trece la un moment dat și îmi revin după aia. La început nu m-am simțit rău, nu. Când am început să scad sub 50, da, am început să simt oboseam mult mai repede. Și am zis, totuși, având 1,70 înălțime și 50 de kilograme, când am văzut că deja am 49, am început să mă investighez. Am început să mergem la medici și analizele erau toate bune, analizele de sânge și toate celelalte analize. Am început să mă investighez de la picioare. Am început cu picioarele și am terminat cu capul, aveam totul în regulă. Dar la un RMN mi-au găsit un cavernom în partea temporală a creierului. Și au spus inițial neurologii, neurochirurgii, că s-ar putea, începusem dând înapoi din kilograme, am început să am niște stări epileptice. Și da, am început să mă sperii când am început să am aceste stări epileptice. Am început să merg la neurolog, la neurochirurgi, după ce mi-am făcut acest remene și mi-au găsit acest cavernom. Și ei ziceau inițial că ar putea să fie aceste stări epileptice de la acest cavernom, dar nu erau siguri. Erau șanse să fie de la cavernom, șanse să nu fie de la cavernom.
1: Era operabil? Ai fi putut să scapi de ea?
3: Era operabil, dar totuși era o operație pe creier și am zis că nu este operație ușoară. Am mai așteptat, dar tot dădeam înapoi și din kilograme și mă simțeam și tot mai rău și stările mele epileptice au început să crească. Au început să crească foarte mult. La început aveam vreo 2-3 pe zi. Oboseam tot mai repede. Nu puteam să mai fac foarte multe lucruri. Într-o zi mergeam la birou, dar după birou nu puteam să mai fac. Mă duceam acasă și eram foarte obosită. Trebuia să mă pun în pat, să mă întind. Și am început să mă investighez mai în detaliu. Am așteptat 6 luni. Neurologi, neurochirurgi din țară, dar și din străinătate, mi-au spus că dacă nu-și va schimba forma, se poate să fie din naștere și aceste stări epileptice să nu fie neapărat din cauza acestui cavernom. Și da, într-adevăr, după 6 luni, de la primul remene până la al doilea, nu și-a schimbat forma și au spus că din punctul lor de vedere, ei pot să scoată acest cavernom și să-l opereze, dar ei nu garantează că îmi trec aceste stări epileptice. Mi-au dat un tratament prima dată când l-au descoperit. Am luat acest tratament în jur de un an de zile, dar nu m-a ajutat absolut deloc. Dimpotrivă, eram mult mai slăbită, mult mai, cum să zic, amețită. Aveam stări de slăbiciune zilnic, de anemie. Nu m-a ajutat stările epileptice.
1: Ți-ai putut continua serviciul?
3: Da, chiar dacă aveam un randament mult mai slab, dar l-am continuat. Dar după serviciu nu mai eram în stare să mai fac altceva. Și kilogramele tot scădeau. Până când am ajuns...
1: Asta în condițiile în care mă gândesc că mâncai normal.
3: Pot să zic că mâncam și mai puțin, dar nu mai aveam poftă de mâncare. Clar nu mai aveam poftă de mâncare. Ei cumva au zis că să continui tratamentul, mi-au dat doză minimă, pentru că având puține kilograme la o înălțime totuși mai mare, mi-au dat doză minimă de tratament și au zis să mai aștept. Am făcut al doilea remene, au văzut că nu și-a schimbat forma și... Era una dintre opțiuni, era să scot acest cavernom, dar nu-mi garantau că îmi treceau stările epileptice. Și atunci am zis, bun, decizia noastră este ca să nu facem această operație, totuși este o operație pe creier. Au vrut la un moment dat, inclusiv la Seghe, să mă interneze în jur de o săptămână ca să mă pună la niște aparate speciale și să vadă exact de la ce vin aceste stări epileptice. Neurochirurgul de acolo a spus că s-ar putea să nu vină de la cavernom, să vină din altă parte, de la altceva. Vreau să-ți spun că aveam stările astea și în somn. Deci nu erau niște stări controlate, erau niște stări care pur și simplu veneau când nu te așteptai. Au început la un număr de vreo 2-3 pe zi și au ajuns la 6-7. Mm. Și nu știu dacă știți cum se manifestă, dar nu sunt ușoare. Se terminau cu tremurat și se terminau cu... Pur și simplu ți se încleștea tot corpul și nu... Era obositor, foarte obositor. Deci după o stare epileptică să stai să-ți revii dura puțin. Și...
1: Paul, tu ce făceai în timpul ăsta?
2: Evident, mă rugam Domnului, slujeam Domnului. A fost o perioadă de test pentru mine. Chiar în perioada aceasta, cum vorbim pe parcursul a 3 ani jumătate, Dumnezeu a făcut o transformare în viața noastră și a mea în mod supranatural. Am început efectiv să slujesc Domnului într-un alt mod decât o făceam de mic. Mi-a plăcut să studiez muzica. Am studiat pianul, cântam în biserică. Deja 10 ani de zile slujeam la pian în biserică, în echipa de închinare. În acele momente când stăteam în rugăciune și m-am apropiat de Dumnezeu mai mult, Dumnezeu mi-a spus că vrea mai mult pentru mine. Și chiar în momentul în care am început să slujesc Domnului prin a vorbi, pot să spun la început, adică dădeam un îndemn la rugăciune, apoi am început să predic cuvântul Domnului. Dumnezeu mi-a promis că va interveni în familia mea, dar eu va trebui să aleg să-L slujesc pe El într-un alt mod decât o făceam înainte. Eram conștiincios și eu și ea eram doi tineri conștiincioși, mergeam la biserică, mergeam în fiecare săptămână la repetiții, slujeam pe Domnul, dar Dumnezeu avea ceva mai bun, ceva mai mult pentru noi. În momentul în care, țin minte și acum, mi-a rugat Domnul și am zis, Doamne, evident, când ești într-o încercare, primul lucru, te analizezi. Am analizat pe mine, am analizat unul pe celălalt, am stat înaintea Domnului, am zis, Doamne, dacă e ceva care nu ne dăm seama, arată-ne, vorbește-ne. Și eu chiar am pus un semn înaintea Domnului și am zis, Doamne, dacă e ceva mai mult pentru mine, arată-mi, spune-mi, vorbește-mi Tu. Și nu intru în detalii acum asupra semnului, dar s-a împlinit. Am început să-L caut pe Domnul în Scriptură mai mult. Chiar la început de pandemie, pentru că era o perioadă mai lejeră din punct de vedere al lucrului, am început să studiez Scriptura zilnic împreună cu câțiva frați de la biserica în care slujesc intensiv 4 ore zilnic. Am început să studiem Scriptura Și în urma unei experiențe minunate pe care Domnul a făcut-o în viața mea, eram în camera mea, m-a rugat Domnul și am zis: Doamne, eu cred că e mai mult. Eu vreau ca Tu să faci o lucrare specială în viața mea. Cred că Tu mă poți umple cu Duhul Sfânt. Și în momentul acela Dumnezeu s-a coborât în camera mea acolo, m-a umplut cu Duhul Sfânt și de-a doua zi am început să predic Evanghelia efectiv. Am început să merg să evangelizez oameni. Am mers la locul de muncă. Țin minte, am vorbit cu o doamnă care era acolo. 35 de ani a fost dependentă de fumat. I-am propovăduit Evanghelia. Femeia a crezut, a venit la biserică, a vrut să se boteze și țin minte că i-am spus: ok, dumneavoastră vreți să vă botezați, dar cum facem cu fumat? Și mi-a spus: păi da, asta în timp, știi, eu de 35 de ani fumez, nu pot să mă las dintr-o dată. Și am spus: nu, sângele lui Iisus Hristos are putere de eliberare. I-am dat doar câteva versete biblice, le-am listat pe o foaie A4 și am zis: citiți-le, mergeți acasă, rugați-vă și spuneți lui Dumnezeu să vă elibereze prin sângele de la Golgota. Și de mâine nu mai fumați. A venit femeia a doua zi, mi-a spus: de azi nu mai fumez. Și n-a fumat până zi de azi. Este botezată, este în biserica noastră, vrea să slujească pe Domnul, se trezește în fiecare dimineață, petrece timp în rugăciune, studiu Biblie, vrea să învețe cât de repede Biblia. O doamnă care m-a surprins și pe mine. Și exemplele pot continua. Am început să fac evanghelizare stradală, am început să vorbesc cu oamenilor. O altă doamnă care a venit la noi la locul de muncă a decis și ea să se mute la mama ei, să se pocăiască împreună cu soțul ei. Dumnezeu a făcut niște lucrări minunate și totul a început de la această perioadă grea prin care am trecut.
1: Deci asta în timp ce Camelia făcea crize de epilepsie.
3: Da. Totul s-a întâmplat așa.
2: Mergeam împreună la biserică și țin minte că eu eram la închinare, trebuia să conduc biserica în închinare, până la urmă eram chiar în față lider și parcam mașina în fața bisericii și când puneam frână, de multe ori s-a întâmplat, ea făcea criză epileptică și eu țineam de mână, toată tremura, avea anumite manifestări necontrolate ale mâinilor, ale picioarelor. Stăteam în biserică, o țineam, avea criză în biserică, o țineam lângă mine și da, e adevărat, am întrebat: Doamne, cât mai durează? De fiecare dată când întrebam pe Domnul, Domnul mă înștiința și îmi spunea cuvinte, dar nu acum. Era o perioadă. N-am înțeles de ce. A fost greu. Dar am stat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus, m-ai înștiințat dinainte, înseamnă că toate lucrurile sunt în mâna Ta. Am început să ne rugăm amândoi, bineînțeles, în fiecare zi mă rugam cu frații cu care eram în părtășie. Pentru ea, mergeam la biserică și slujeam și Domnul mereu îmi spunea: o vindec. Țin minte, eram într-o biserică și nu vreau să lungesc acum, dar eram într-o biserică de sat. Câțiva oameni și am mers acolo la o seară de rugăciune. Am cântat, ne-am rugat, ne-am îndemnat și chiar o soră a avut pentru mine o profeție din partea Domnului. Nici nu știam că acolo este un vas de lucru și mi-a spus: pune amândouă mâinile pe plug, eu vreau să lucrez în casa Ta. Nu știa nimic. Și așa am trecut prin perioada asta grea, pentru că Dumnezeu mereu
1: ne-a știința. Ți s-a zis să te rogi în timpul bolii soției tale ca să fie vindecată, da, ca să nu-și piardă credința.
2: Exact.
1: A fost în pericol? Ai fost în pericol de pierdut credința?
3: Nu, dimpotrivă, a crescut.
1: Uh-huh. Au funcționat rugăciunile lui, înseamnă.
3: Da, au funcționat rugăciunile lui. Ce pot să-ți mărturisesc este faptul că în momentul în care treci prin suferință, nu poți să stai ore întregi în rugăciune. Nu poți fizic. Uh-huh. Nu ai putere. Mă rugam, într-adevăr, cum spune Paul, ne rugam împreună, dar nu duceam foarte mult. Din punct de vedere fizic, oboseam foarte repede și mă rugam, dar aveam anumite limite, ca și timp. El se pare că nu avea limite, dar sunt sigură că Domnul a făcut în așa fel încât e clar că a ajuns unde trebuia. Acum, să-ți continui cu încercarea, că n-am terminat, din păcate, dar...
2: Da, suntem încă la început.
3: Suntem încă la început, da. Am rămas la stările epileptice care, de fapt, cumva m-au speriat, neștiind ce se întâmplă și de la ce. Făcându-mi toate aceste investigații și găsindu-mi ei acest RMN la creier, eu m-am născut, am uitat să spun lucrul ăsta, în perioada cu Cernobâlul și când le-am spus în 86, când le-am spus că m-am născut în perioada cu Cernobâlul, au spus că poate fi inclusiv o malformație care pot să o am din naștere, pot să trăiesc cu ea și 100 de ani și nu se poate întâmpla absolut nimic, poate să fie acolo și să nici nu știu că există și să nu mă afecteze în niciun fel. Și atunci când am auzit lucrul acesta, am zis: bun, ok, și atunci de ce să fac eu totuși o operație pe creier, care are anumite riscuri, și să risc ceva ce poate nici nu trebuie scos. Și am hotărât împreună să nu fac această operație, am mers înainte, aveam undeva la vreo 45 de kilograme, asta se întâmpla undeva în iulie 2020. Problema este, stările mele epileptice, să știi că nu erau grad foarte mare, dar nu, deci nu cădeam, nu erau cu căzut pe jos, inclusiv am putut să conduc pe perioada tratamentului, dar la un moment dat am decis împreună cu Paul că nu mai vreau să iau tratamentul pentru că nu m-a ajutat cu absolut nimic. Bineînțeles că medicii au zis că nu este o decizie bună, au spus că nu-și mai asumă nimic din ce mi-au spus, că o să se vindece, că nu or să se vindece stările epileptice. Și eu am zis în felul următor, m-am dus acasă, după ce am hotărât să renunț la tratament, l-am aruncat la gunoi și am zis așa, Doamne, nu mai pot, aveam deja vreo 7 stări pe zi, nu mai pot, eu renunț la tratament și mă las în mâna ta. Asta este decizia mea și merg cu ea înainte. Undeva prin iulie, după ce am luat decizia asta, în urma unei stări epileptice, am alunecat în baie într-o seară. Mai ții minte?
2: Da, a fost un episod foarte interesant. Cred că a fost prima dată în viața mea și în viața noastră ca și familie, în care eram amândoi în pat, erau undeva luni, ora 10 seara, aproximativ.
3: Mai știu.
2: Și a venit un avion.
3: A venit un avion,
2: noi stăm aproape de aeroport, a venit un avion și părea că intră în casa noastră. Și am zis Camelei, auzi, dacă avionul acesta ar intra acum în casa noastră, ai avea ceva de pierdut? Ți-ar părea rău pentru ceva? Și a zicea nu. Și zic, slăvit să fie Domnul, că în sfârșit pot să spun și eu lucrul acesta. Poate să vină avionul să le dea peste noi. Și chiar s-a apropiat așa de tare avion. În momentul când am terminat...
3: Ateriza atunci, probabil că...
2: Da, în momentul când am terminat această frază, Cam i-a avut o stare epileptică în pat. Din pat, am văzut-o cum fuge la baie. Fugind la baie, alunecat. Alunecat și am văzut-o cu ochii cum efectiv s-a împrăștiat pe jos. În momentul în care avea starea epileptică, ea nu-și pierdea cunoștința, dar totuși, funcțiile creierului, din ce ne-au spus neurologii, cumva creierul se restarta. Ea nu mai putea vorbi în momentul acela coerent și nici nu-și putea controla mâinile, picioarele în momentul acela.
3: Era fracțiune de secunde.
2: Pentru câteva secunde.
3: Da.
2: Și atunci am dus, era pe jos, întinsă, nu știa ce s-a întâmplat, cum a ajuns acolo, am vrut să o mișc, nu putea, zicea, nu știu ce am, de fapt, mai mult răgnea de durere. Am luat-o în brațe, am pus-o în pat.
3: Erau dureroase acele episoade? Stările în sine, nu. Erau doar obositoare și desleia de puteri. Dar căzătura...
1: Te-a durut.
3: Nu că m-a durut, am căzut cu mâna dreaptă sub mine și mi-am rupt mâna dreaptă în două locuri, și la cot și la umăr. A chemat Paul salvarea, m-au dus la
1: urgențe. Ai dus-o în pat?
2: Da, am pus-o în pat.
3: Nu puteam să mișc mâna dreaptă. M-a pus în pat, au venit cei de la urgențe, au spus clar că e ruptă, m-au dus ei cu salvarea la urgențe. Toată noaptea am stat în urgențe, mi-au făcut filme și să vadă exact ce am. Era fractură și la cot și la umăr. M-au băgat de urgență în operație. A durat prima operație 4 ore și jumătate. Având doar 45 de kilograme la înălțime de 1,70, cred că deja atunci mai pusesem puțin. Începusem să mai pun.
2: Da, ai avut o perioadă mai bună înaintea căzătorii, în care mi se pare că ai ajuns aproape la 50 de kilograme înapoi.
3: 48. Da.
2: Era și pandemie, oarecum s-a mai liniștit, stăteam mai mult acasă. Oricum, da. Deja în 2020, cred că fiind mai accentuate aceste stări, nu mai putea să stea foarte mult la lucru. Și atunci, de obicei, pe la ora 4, cam era
3: plecam
2: acasă după masa și stăteam mai mult acasă în perioada aia seara.
3: Da.
2: Acum, dăm voie să fac numai o mică completare, mi-am adus aminte. Când am dus-o la spital, am mers ambulanța în față, eu am mers după ei la clinicile noi. Fiind atunci perioada cu COVID și nu puteam să intru, păstram legătura cu ea prin telefon. Ea nu mi-a mai răspuns la telefon. O oră, două, nu știam ce se întâmplă. Nu mă lăsau să intru. Și în timpul acela, la un moment dat, am întâlnit o doamnă care era așteptat și ea pe cineva, doamnă mai în vârstă. Și eram cu capul așa în jos, stăteam acolo, nici măcar nu erau scaune, că eram afară, era undeva ora 12 noaptea. Și Duhul Domnului îmi spune, vorbește cu femeia asta și spune despre mine. Și am zis, Doamne, zic, dacă acum în starea asta, ce să-i spun? Și am zis, Doamne, dacă Tu mă îndemni, am început să vorbesc și am început să o întreb pe doamna aceea dacă cunoaște pe Iisus Hristos. Și am vorbit cu doamna aceea câteva ore, cred că. Am vorbit și am prezentat Evanghelia și am vorbit despre Domnul, i-am dus niște materiale din mașină. Timp în care m-am gândit, Doamne, poate de asta o trebuie să fiu aici și Cami acum mă va suna și va fi bine. Și mă sună Cami și îmi spune, iubire, zice, este foarte grav, am două fracturi, necesită operație, trebuie să-mi bage niște tije, zice, e foarte grav. Și am zis, Doamne, zic, dar de ce se mai întâmplă și asta acum? Și stările epileptice și mă gândeam cum o să poată suporta și mâna dreaptă era, mâna dreaptă ruptă și când va avea starea aceea, criza aceea epileptică, să nu cumva să dea cu mâna, tot felul de gânduri îmi veneau în minte. Și am zis, Doamne, nu știu, nu înțeleg nimic ce se întâmplă, dar merg înainte prin credință. Și atunci te-au externat de la...
3: Deci Paul a făcut evanghelizare și la urgențe.
2: Da.
3: Da.
2: Da.
3: M-au externat de la clinici. Și a doua zi am mers la județean, știu că a trebuit să fac testul COVID. Era obligatoriu.
2: Da.
3: Dar a fost ok și a doua zi m-a băgat direct în operație. Țin minte că prima operație a durat 4 ore și jumătate. Având puține kilograme și înălțime mare, n-au putut să-mi dea decât doză minimă de anestezie. Gândește-te că m-am trezit după o oră. Și 3 ore jumătate am auzit tot. Bine, nu simțeam nimic și nu vedeam nimic. Dar am avut parte, mi-a dat domnul un medic foarte bun. Și a fost bine, dar nu e ușor să te trezești și să auzi tot. Ce mai pot să spun este că în tot timpul ăsta m-a ținut domnul foarte bine cu psihicul. Chiar și Paul zicea la un moment dat că se bucură, că din punctul ăsta de vedere nu am avut probleme. Dar nu e ușor să auzi tot. Deci, gândește-te ca și când ți-ar bate cineva cu ciocanul, pur și simplu un os. Așa mi-au băgat tijele și auzeam tot. Bun, mi-au băgat o tijă de la cot la umăr, încă de la umăr la cot, încă o tijă de la cot la încheietură ca să-mi fixeze osul. Și urma, în mod normal, după 6 luni să scoată prima tijă și după 9 luni a doua tijă. Și a spus medicul, mai bine să le scoatem pe amândouă după 9 luni ca să nu mai facem alte 2 operații. Și am zis, ok, așa am făcut. În martie 2021 am făcut a doua operație. În timpul ăsta, din iulie 2020 până în martie 2021, nu am mai dat foarte mult înapoi, dar stările epileptice nu mi-au trecut. Nu mi-au trecut, le aveam în continuare, nu le mai aveam chiar așa de dese, dar erau. Renunțasem la tratament, au vrut să-mi schimbe la un moment dat, din câte îmi amintesc, tratamentul, dar nu am fost de acord. Poate și acolo, zicea Paul la un moment dat că...
2: Da, acolo a fost probabil cea mai grea decizie pe care am luat împreună.
3: O încercare.
2: Având în vedere că Dumnezeu ne înștiința și vedeam cum lucra, i-am propus ei, fără să... A fost o chestie de alegere. I-am zis, tu alegi, tu ești în situația asta, dar eu cred că Dumnezeu te va vindeca. De aceea cred că nu ar trebui să te operezi și cred că n-ar trebui să mai iei nici alte tratamente care îți pot afecta apoi organismul, pentru că aveau niște reacții adverse destul de severe din ce am înțeles eu. Și în perioada în care lua primul tratament, nu mai avea poftă de mâncare, ea oricum slăbise. Apoi, uitându-mă pe prospect, vedeam că provoacă anorexie, nu i-am spus nimic să nu gândească în sensul ăsta, dar când a zis ea că a fost decizia ei să renunțe, m-am bucurat. Și, practic, ce spui tu s-a întâmplat după decizia de a nu mai lua tratamentul, s-a întâmplat după a doua operație.
3: Da.
2: Dar, înainte, haideți să reluăm acel moment după prima operație. Prima operație, eram acasă, singura era internată în spital, nu aveam voie să merg la ea și m-am gândit, Doamne, mâna dreaptă este în gips, mâna stângă era luxată, tot din cauza căzătorii. Ea era oricum slăbită și avea și crizele acestea. Zic, cum se poate să urca în spital? Cine va da să mănânce? Cum se va îngriji de ea?
3: Urma să zic și eu, da.
2: Și m-am rugat într-o seară, am plâns înaintea Domnului, eram în rugăciune și am zis, Doamne, trimite pe cineva, trimite pe cineva la ea. Trimite că Domnul mi-a răspuns atunci, am venit, trimite să citesc un psalm. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin psalmul acela exact problema ei și cum se va termina. Și m-a sunat Cami a doua zi și mi-a spus că a venit o soră la ea, o soră de la o biserică din Timișoara, fără să știe, fără să o cunoască. Și a spălat-o, a îngrijit-o, a îmbărbătat-o și atât de mult m-am bucurat.
3: S-a rugat
2: cu ea. A fost o minune pentru mine lucrul acesta.
3: Da.
2: Mereu Dumnezeu ne înștiința. De asta poate unora li s-a părut chiar din familia noastră că suntem puțin prea extremiști, că nu vrem să se opereze sau că nu vrem să încerce alte tratamente. Dar pentru că Dumnezeu ne înștiința așa de minunat.
1: Și cum că ați văzut că nu vă ajută tratamentul, mai mult vă încurcă un tratament care nu te ajută, la ce bun să-l continui.
2: Exact.
3: Diagnosticul a fost același. La mai mulți medici am încercat, la mai multe păreri.
1: Să știți că nu ne-au rămas multe minute și povestea voastră încă nu e finalizată.
3: Da.
1: Ajutați-ne să ajungem la finalul ei.
3: O să încerc să o scurtez. A urmat a doua operație de scoatere a tijelor, care nu a fost din nou ușoară. Iarăși m-am trezit după o oră. Iarăși a durat 4 ore jumate, anestezie, doză minimă și cel mai greu a fost după a doua operație. După a doua operație, după ce am ieșit din spital, am ajuns la 42 de kilograme și practic acolo a fost cea mai grea perioadă din toți cei 3 ani jumate de încercare. Mi-era foarte greu, aveam câte 6-7 stări pe zi și atunci chiar au crezut că mă pierd, la propriu. Deci nu mai aveau speranțe, nici neurologii, nici neurochirurgii, am fost la mai mulți medici și gastrolog, endocrinolog, toți pe rând. Atunci toată familia cumva s-a gândit că nu crede că mai duc mult. Am luat și o lună de zile pauză. M-am mutat la socri o lună de zile în Sebiș. Am niște socri minunați, Domnul să-i binecuvinteze. Și n-am pus nici măcar un kilogram. Și gândește-te că acolo nu făceam absolut nimic decât mâncam toată ziua și încercam să mă odihnesc și dormeam, nu mai lucram. N-am pus nici măcar un kilogram. Și când m-am întors înapoi, rugăciunile au continuat, ale lui Paul și ale celor din biserică care s-au alăturat. Și încet, încet, din luna septembrie, asta era undeva în martie, a fost ultima operație, undeva prin vară, credeau că n-o să
2: că
3: mai am
2: acela a fost momentul
3: șanse,
2: în care,
3: momentul cheie.
2: Momentul în care noi doi am stat, dacă mai țin minte, în seara aceea și eu te-am întrebat dacă ai fi pregătită să pleci în cazul în care Dumnezeu ar hotărâ lucrul acesta. Și ea a zis că da. Și eu deja mă gândeam ce o să fac. Mă gândeam, Doamne, dacă Tu vei îngădui totuși ca să plece, deși nu credeam lucrul acesta, dar totuși aveam îndoială dacă discutam lucrul acesta noi doi. Probabil că viața mea se va schimba total, radical, adică voi alege să plec poate misionar sau nu știu, să fac ceva, pentru că nu mai vedeam o altă viață fără ea. Și ea a zis, da, dacă Dumnezeu ar îngădui lucrul acesta, eu aș fi pregătită să plec. Acela a fost momentul critic, probabil, când inclusiv din partea familiei mele, care mă susțineau total, țin minte că am primit un telefon și a zis, nu crezi că ești prea extremist acum? Fă ceva cu ea, du-o undeva, internează undeva.
1: Unde?
2: Nu știu, era...
3: Erau variante de schimbare, de tratament, alte medicamente, le-am refuzat, am zis că este decizia mea. Pur și simplu m-am lăsat în mâna Domnului și am zis, Doamne, Tu faci ce vrei cu mine. Și vreau să spun că din septembrie 2021 nu mai am nicio stare epileptică.
1: Brusc, dintr-o dată, au încetat?
3: Nu, au fost treptat. Au fost treptat.
2: Povestește fost... puțin cum a venit vindecarea.
3: Da. Paul, la un moment dat, știu că m-a întrebat, crezi să te vindece, Domnul? Zic, da, cred. Eu sunt așa o persoană mai directă, mai hotărâtă. Și zice, cum crezi că o să fie vindecarea ta? Zic, treptat. Așa a fost. De la 7 stări pe zi, de la ultima operație din luna martie până prin septembrie, au scăzut și din luna septembrie efectiv n-a mai fost niciuna. Dar exact cum am crezut eu, așa a fost și vindecarea treptată.
2: Minunea, pot să spun, am văzut cu ochii mei în momentul în care a început să pună în greutate. Ea mânca la fel.
3: Adică foarte puțin.
2: Așa cum a spus, după o lună de zile de stat, repaus total și mâncat, avea două bucătărese pe bunica mea și pe maica mea, care gătesc după placul ei. Și n-a pus nici măcar 100 de grame. Și am zis, Doamne, nu mai știu ce să fac. E, în momentul în care Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o, pe lângă faptul că stările au început să se rădească, ea punea kilogramul și săptămâna.
3: Da.
2: Era inexplicabil. Nu mai luase nicio vitamină, nu mai lua absolut nimic. Efectiv, punea kilogramul și săptămâna. O cântăream și pozam și le trimiteam la băieții de pe grupul de rugăciune și a spus, uite, Cami are 43, are 44, are 45, are 47, are 48, 49, până la 51 de kilograme aproximativ.
3: Da.
2: Acolo s-a oprit. Mama mea zicea, dar cum? Cum îți explici? Zic, nu-mi explic, este mâna Domnului. Și atunci stările au început să se rărească până când a avut una la o săptămână, una la două săptămâni, una la o lună și după aia n-am mai avut deloc din septembrie până acum. Evident că avem dosarul cu toate actele și chiar am întrebat neurologul, un neurolog bun din Timișoara, am întrebat de mai multe ori când a fost la ultima ședință, se poate ca aceste stări să se oprească pur și simplu? Și a zis nu. Se poate ca, nu știu, să se producă ceva? Nu, Domnule, zice, odată ce cavernomul sângerează în creier, stările vin în continuare, episoadele acestea, și doar pot fi ținute cu medicamentație pentru toată viața.
3: Da, medicii spuneau că eu cumva poate aș fi activat acest cavernom când am avut perioada aceea mai stresantă, dar
1: greu de crezut. Cami și Paul, suntem la finalul emisiunii și îmi pare rău să întrerup într-un moment atât de frumos, dar astea sunt dimensiunile spațiului nostru de emisie. Mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră.
2: Mulțumim și noi.
1: Și dacă ar fi să-mi ziceți într-un cuvânt, ce a schimbat Domnul în voi?
3: Tot.
2: Da, a schimbat tot. Gândirea, dorința de slujire, tot, așa cum a spus Cami, tot.
1: Da. O suferință care a schimbat tot. Da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Fie ca Dumnezeu să ne schimbe inimile, prioritățile, totul în acord cu ceea ce este El, în așa fel încât să putem să ne bucurăm cu adevărat de prezența Lui. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

pot totul în Hristos care mă întărește. Când ești mereu în grea durere și toate parcă merg pe dos, tu ai în carte o mângâiere, proșterne-te și zi-n tăcere. Pot totul în Iisus Hristos. Ți-ai îngrădit aici viața, adeseori ești furios că-i prea înaltă fortăreața. Înspre cer ridică-ți fața zicând, pot totul în Hristos. Nu te uita că ești firavă, iar cel din dreapta-i sănătos. Din cerul albastru plin de slavă, ascult o voce așa suavă, poți totul în Iisus Hristos. Te simți fără putere în tine când alții au pasul grațios? Nu te uita doar la ruine. Cine te-a creat știe prea bine că tu poți totul în Hristos. Chiar de aici ești dat deoparte, răbdând în duhul dureros. Ești fiu ceresc, ai demnitate, te așteaptă în cercomori, palate, doar tu poți totul în Hristos. Asculți cu teamă când spun alții că-s boli? Războaie? Ești fricos? Tu ai Duh Sfânt, cerești vibrații, vei fi înălțat spre alte spații când spui, pot totul în Hristos. La El toate sunt cu putință, e Dumnezeul credincios. Prigoane când te amenință, ridică steag de biruință strigând, pot totul în Hristos. Da, știu, te acuză cei din casă, ești umilit, ții capul jos, dar într-o zi, spre o altă viață,

Amen lui Hristos. Nu-ți arde în piept un dor de acasă, de o viață în trupul glorios, când cel ce a spus că nu te lasă îți pune în păr cununa leasă să fii mireasa lui Hristos? Nu mai e mult, cu toți vom trece, bogat, sărac, urât, frumos, dar cel ce până la capăt duce cu bucurie a sa cruce, ajunge în brațul lui Hristos. O, prieten care rabzi, mai rabdă, jertfirea ta-i cu bun miros. Fii spicul plin cu multă roadă, mai trage în ogorul brazdă cântând: pot totul în Hristos.

Te uiți în jur și vezi că ai resurse puține, dar când îți ridici privirile spre Cel ce este Creatorul tuturor lucrurilor, prinzi curaj să înaintezi pentru a-ți atinge scopul. Scopul de a aduce un zâmbet pe fața celor întristați. S-ar părea că semănatul să fie o operație păgubitoare, căci aceasta înseamnă a băga boabe bune în pământ pentru a nu le mai vedea. Răsplata noastră va fi viața veșnică și știm că această viață veșnică o avem îndată ce învățăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, având părtășie cu El. Cei ce seamănă neobosit, la sfârșit vor strânge snopi de binecuvântare. Tot astfel a ales și invitata noastră de astăzi să semene bunătate, altruism, dărnicie în viața celor ce sunt poate nebăgați în seamă. Vă invităm, dragi ascultători, să o cunoașteți pe Viorica Drăgoi și să ascultați experiențele pe care ea le-a trăit cu Dumnezeu.

0: Pentru început vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului.
1: Bine v-am găsit! Bună ziua!
0: Pentru ca și ascultătorii postului nostru de radio să vă cunoască, am dorit să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră.
1: Eu mă numesc Drăgui Viorica, de aproape 35 de ani locuiesc în Petrila, un orășel din Valea Jiului, fost orășel minier. Am 54 de ani, sunt mamă a 5 copii minunați, bunica unui nepoțel scump și împreună cu soțul meu, Alexandru, slujim în Biserica Muntele Sionului din Petrila.
0: Când a avut loc întoarcerea dumneavoastră la Domnul și ce schimbări a produs acest eveniment?
1: M-am născut într-o familie de religie ortodoxă din Bosanci, județul Suceava, și când ne-am mutat în Valea Jiului, habar nu aveam că Dumnezeu ne aștepta aici ca să ne descopere planul lui de mântuire. Dar s-a întâmplat ca, după 2 ani de la nașterea primului copil, să fac o formă gravă de anemie care nu răspundea la medicație și se agrava. Slăbisem mult, îmi amorțeau buzele, mâinile, uneori mi era teamă să nu cumva să scap copilul din brațe sau să leșin pe stradă. Și așa s-a făcut că într-o zi să văd o vecină citind afară, pe bancă, o carte care se numea Cum să vindești bolnavii, de Charles și Frances Hunter. Eu probabil aveam ideea că voi găsi în acea carte ceva metode de vindecare. Dar am avut surpriza să văd că era vorba de fapt despre 2 misionari, soț și soție, care propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu făcea minuni prin ei, uneori chiar și vindecări. Cartea a avut un impact puternic asupra mea, cred că am citit-o în 2 zile, am mai cerut apoi cărți, Biblia, și în sufletul meu creștea tot mai mult o sete după adevăr, după Dumnezeu. Și s-a întâmplat într-o zi să am parte de un miracol. Pe când eram în cameră cu copilul, deodată a strălucit o lumină puternică. Și am văzut în acea lumină 3 cruci pe un deal și am știut sigur că cea din mijloc este crucea lui Hristos. Și ca și cum aș fi avut un binoclu sau un ochian, am văzut rana din coastă aproape uscată. Copleșită eu de uimire, înfiorată, cumva am privit așa cum dispărea vedenia aceea și mă întrebam în sinea mea, poate e o halucinație, poate e chiar ceva adevărat, divin, dar n-am avut curajul să spun nimănui. Însă s-a întâmplat un alt lucru, s-a spart o țeavă la bucătărie și vecinul nostru creștin, care era și instalator, a venit să lucreze la ea. Pe când repara acolo, a început senin să-mi povestească despre vise, vedenii, ceea ce nu prea faci în mod normal când vorbești cu un începător în ale credinței, dar el a avut acest curaj. Și eu cumva m-am simțit așa natural să-i spun despre vedenia ce am avut-o. Și dumnealui, la fel de senin, mi-a spus, Dumnezeu ți-a arătat cum te vei apropia de El, așa se va usca boala ta. Am rămas așa privind lung la el, nu-mi venea să cred că chiar certifică cumva că asta e o descoperire divină. Și într-o zi am spus că am vrea și noi să mergem la biserica unde merge el. Am mers prima dată eu cu vecina Nela Novac și mi-aduc aminte că era evangelizare pe stadion. Acolo a vestit cuvântul lui Dumnezeu un evanghelist Reza. A fost pentru mine copleșitor. Am simțit așa de profund prezența lui Dumnezeu încât am luat hotărârea de a-L urma pe Domnul Iisus. Când eu i-am spus soțului meu, lucrul acesta cumva l-a uimit, așa, și i-am zis să știi că eu vreau să mă pocăiesc. Și el a sărit din fotoliu și a spus: vrei să spui că ne pocăim? Hai că mâine merg și eu. Și așa a venit și el. Dumnezeu i-a vorbit și lui despre mântuire, cuvântul l-a pătruns și am căutat să mergem la biserică, să înțelegem mai multe, să ne scriem la cateheză. În acel timp, vecina ne-a invitat la un cerc de rugăciune, la ea acasă și studiu biblic. Nu prea știam noi atunci despre Duhul Sfânt, despre daruri divine, însă mi-aduc aminte cum am intrat. Un frate în vârstă a avut un cuvânt profetic pentru mine, care spunea clar: iată, ți-am scris numele în cartea vieții, pentru că am o lucrare cu ființa ta și de aceea te-am păzit chiar atunci când vrășmașul căuta să te piardă în pântecele maicii tale și te voi mai păzi ori de câte ori cel rău va scutura de firul vieții tale, până când voi lucra ce am de lucrat cu ființa ta. Și ca semn, iată, mă voi atinge de anemia ta. Eu am rămas așa cumva șocată de ce se întâmplă, dar în inima mea știam că Dumnezeu îmi vorbea. Și am venit acasă foarte fericită, așteptând ca Dumnezeu să se atingă de mine. Soțul meu mai făcea glume, spunea: ei, acum ar trebui să fie vreun cutremur, ceva, dacă chiar Dumnezeu se atinge de tine. Și au trecut zilele fără să se întâmple ceva așa pe loc. Dar a treia, a patra zi a început să-mi revină culoarea în obraj, ochii să-mi fie mai vioi, aveam mai multă energie. Și soțul meu a observat lucrul acesta și a spus: hai să mergem la medic. Am mers peste ceva timp și, într-adevăr, analizele au confirmat că anemia dispăruse. Lucrul acesta și nouă ne-a confirmat că Dumnezeu există și Dumnezeu vorbește, mântuiește și pasă de noi, și s-a aprins un foc în inimile noastre, un foc de a-L urma, de a-L cunoaște tot mai mult și o sete după Dumnezeu.
0: Slavă Domnului! Cum au primit rudele dumneavoastră, familia dumneavoastră, această hotărâre pe care ați luat-o?
1: Când am povestit părinților noștri experiența noastră cu Dumnezeu, ei fiind ortodoxi, n-au primit prea bine schimbarea aceasta a religiei și nu prea înțelegeau ce se întâmplă. Dar când am spus descoperirea, tatăl mai întâi și apoi mama mi-au confirmat, că atunci am aflat, la 24 de ani, că mama a încercat să mă avorteze și a luat multe tablete de chinină când era însărcinată cu mine. Și dacă mătușa mea nu ar fi găsit-o într-un lac de sânge să o ducă de urgență la spital, ar fi murit și ea și eu. Și atunci, chiar dacă a fost pentru mine șocant să aud, mie mi-a confirmat că, de fapt, Dumnezeu a spus adevărul și Dumnezeu mi-a păzit viața. Și am înțeles că are un plan cu mine și am dorit foarte mult ca eu să ascult și să-i urmez călăuzirea. Peste câțiva ani și mama mea și tatăl meu s-au întors și ei la Domnul, au încheiat legământ și asta m-a bucurat foarte mult.
0: Ați trăit multă vreme cu o gaură în inimă fără să aveți cunoștință de acest lucru. Când s-a descoperit că sufereați de o boală gravă și ce au spus medicii în fața acestei minuni, pentru că trebuie să recunoaștem că doar o minune v-a ținut în viață și că ați putut da naștere și la copii?
1: Într-adevăr, am trăit multă vreme cu o gaură în inimă, fără să am cunoștință de acest lucru, deși îmi era rău când eram copil la orele de sport, tot timpul îmi curgea sânge din nas, Apoi, peste ani de zile, am fost chiar și în Austria, în Graz, mi s-a pus un diagnostic de cardiopatie ischemică. Deci am luat câțiva ani tratament pentru cardiopatie ischemică. Apoi am văzut că tot nu mă simțeam bine, dar medicii nu aveau o explicație decât că este undeva un suflu sistolic și atât. S-a întâmplat că atunci când aveam 47 de ani, prietena mea, Lily, a stăruit foarte mult să mergem la un sanatoriu, un centru de sănătate, Eden, din Breaza, în apropiere de Brașov. Eu nu eram chiar pregătită pentru o vacanță, mă pregăteam pentru nunta fiului nostru cel mare, Sergiu, și cumva aș fi evitat și parcă în sinea mea se punea și o întrebare că dacă îmi găsesc medicii ceva de care eu nu știu și îmi făceam scenarii așa cum ne facem noi uneori. Dar la stăruința ei am mers acolo și n-a durat mult, în 2 zile, domnul doctor Răileanu, un medic de excepție, mi-a spus, tu nu ai cardiopatie ischemică, și după câteva investigații serioase, mi-a descoperit la inimă un canal persistent arterial, o gaură între artera principală a inimii și artera pulmonară, și era într-un unghi ascuns încât putea fi greu depistată, dar slavă Domnului s-a descoperit atunci. Dumnealui mi-a spus că e necesară intervenția chirurgicală urgentă, pentru că de obicei această operație se face între 3 și 18 ani, încă nu era caz operat la noi în țară la vârsta de 47 de ani. Și au trebuit atunci de făcut rapid niște planuri. Eu am zis că acum, dacă tot am amânat atât și n-am știut, o să mai stau o lună să treacă nunta fiului meu, și chiar dacă credința mea a fost încercată în acele zile, am trecut cu bine totul și urma să merg la operație la centrele ARES, centre de chirurgie prin excelență. Acolo s-a oferit un medic din Israel și un medic din Grecia să vină să mă opereze. Era vorba de o operație non-invazivă pe artera femurală și cu toate că așa erau multe îngrijorări și multe frământări cu privire la asta, cu toate că am plâns când am aflat despre asta și aș fi vrut ca Dumnezeu să spună doar un cuvânt și să fiu vindecată miraculos, acum Dumnezeu a făcut miracolul prin oameni. A fost un miracol că acești medici au acceptat cazul, a fost un miracol că domnul doctor Răileanu Valerian a avut atâta răbdare și Dumnezeu l-a ajutat să descopere această gaură în inimă. Apoi a fost un miracol modul cum s-au aliniat prietenii, familia, biserica, s-au aliniat toți în planul lui Dumnezeu, mi-au fost de ajutor, m-au susținut și am văzut așa, chiar dacă de multe ori spuneam lucrul acesta că Dumnezeu mișcă cerul și pământul ca să-și ducă la îndeplinire planurile lui, acum chiar am văzut asta cu ochii mei. S-a întâmplat ca Dumnezeu să închidă astfel un capitol lung de suferință, care mi-a dovedit încă o dată că Dumnezeu dă viața și tot El o poate lua, iar prietenii și oamenii de care Dumnezeu se folosește și pe care ți-i dă în viață sunt de neprețuit. El nu conectează omele la întâmplare. Voi fi mereu recunoscătoare Domnului pentru oamenii pe care îi folosește în viața mea ca să-și arate bunătatea Lui și slava. După primele 2 luni am fost la control la București, la centrele ARES, și medicul a fost bucuros să-mi arate la ecograf cum inima mea, care de-a lungul anilor se luptase să facă față insuficienței și se mărise, se lăsase ca o pungă plină cu apă, acum își revenea la un tonus apropiat de normal. Nu e asta o minune? Chiar în timp ce vorbesc acum, Inima mea își face treaba pompând 5 litri de sânge prin artere, vene și vase capilare. Dumnezeu face minuni în felul Lui și noi rămânem recunoscători.
0: Într-adevăr, Dumnezeu a făcut o mare minune în viața dumneavoastră, v-a dăruit o inimă nouă ca să puteți să-i slujiți Lui. Așa cum ați mărturisit că nu doriți nicio clipă să o mai pierdeți, vrem acum să vorbim puțin despre slujire. Știu că sunteți implicată în mai multe activități creștine, printre care lucrarea cu surorile, lucrare ce poartă numele Dorca, și dorim să vorbim puțin mai târziu și despre experiențele în care Domnul v-a inspirat să scrieți mai multe cărți în urma lucrării de slujire cu surorile. Dar să începem cu lucrarea Dorca. De ce ați ales acest nume? V-a inspirat viața de slujire a femeii din Fapte 9, menționată în Sfânta Scriptură? Sau care a fost motivul de a-ți ales acest nume?
1: Să vă povestesc despre grupul Dorca. Totul a început cu un vis prin care Dumnezeu mi-a atras atenția spre chemarea sa. În acel vis am văzut un lan de grâu aproape cop și ce am remarcat în mod deosebit era faptul că multe spice erau cu capetele plecate, îngreunate de lut, făcute aproape una cu pământul. Apoi un glas mi-a spus: "Vezi aceste spice? Ele sunt femeile pe care vreau să le ridic din starea lor apăsătoare cu fața spre mine și vreau să mă folosesc de ființa ta ca de o unealtă în această lucrare." Eu m-am trezit copleșită de impresia visului și cu o oarecare nedumerire. Chiar dacă nu realizam cum se va împlini, am simțit totuși pe suflet o mare responsabilitate. După ce m-am rugat pentru călăuzire, am citit din Biblie un cuvânt care mi-a vorbit personal și mi-a dat speranță. "Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu." Zaharia 4:6. Aveam oarecare experiență cu un cerc de studiu și rugăciune la noi acasă, dar nu aveam idee despre modul în care m-aș fi putut implica mai mult. De fapt, nu aveam nici cea mai mică idee despre ceea ce va urma și ce ar fi trebuit să fac în legătură cu femeile, care sunt acele femei și ce anume să facem. Înconjuram cu rugăciune acest vis și, dorind să ascult de Dumnezeu, am făcut primul pas prin credință. Știam că Dumnezeu pune preț pe viață, pe darurile și abilitățile cu care ne-a înzestrat, și am început prin a vorbi prietenelor mele despre viziunea de a ne dedica mai mult celor care de multe ori sunt trecuți cu vederea și nu se obosesc prea mult să le cunoască problemele. Petrila, orașul în care noi locuim și locuiam și atunci, majoritatea dintre noi oferea atunci și oferă și acum multe posibilități de slujire. Dar miracolul a fost vizibil abia atunci când, peste ani, din această localitate mică, prin acest grup ușor, au ajuns tot felul de lucruri tricotate de mâinile noastre în zona Olteniei, la închisoare, în alte centre de îngrijire de în țară, orfelinate, penitenciar. Doar trebuia să oferim timp și să dăruim din puținul nostru. Astfel, pe lângă pulovere și șosete tricotate, mai adăugam dulciuri, fructe, sucuri, felicitări, semne de carte create de noi, uneori chiar cărți. Pentru început, noi ne-am găsit câteva care știam să tricotăm și am hotărât împreună să facem hăinuțe copiilor din orfelinat, veste și ciorap bătrânilor de la azilul din apropiere, văduvelor. Mi-aduc aminte că privirea copiilor din orfelinat m-a marcat puternic. Erau atât de însetați de iubire și totuși atât de recunoscători pentru orice mic gest de compasiune. La fel și oamenii singuri din azil pe care îi vedeam, cum căutau să-și pună imediat ciorape tricotați în picioare, ascultând în același timp cu ochii înlăcrimați de singurătate cântecele noastre despre veșnicie. Aceste amintiri le port mereu în inimă pentru că m-au impregnat cu reverență pentru această slujire, atât de puțină, dar însoțită de acel zâmbet venit de la Dumnezeu. La început am întâmpinat tot felul de prejudecăți de genul: tricotatul este pentru cele care n-au ce face acasă sau ce rost are să mai tricotezi acum când găsești la second hand haine? Dar noi care am simțit în inimă chemare, am continuat în liniște să tricotăm cu bucurie pentru cei în nevoie. Ne adunam miercuri în fiecare săptămână și în scurt timp s-au adăugat și alte femei care doreau să învețe a tricota. Și îmi amintesc că la început nu prea ne reușeau toate modelele, dar am învățat să desfacem firele și să refacem modelul, până când au ieșit niște pulovere chiar foarte frumoase. Și la fel am învățat să legăm și legături de prietenie între noi, iar atunci când se destrămau relații să le reparăm cu dragoste. Când se ivea un conflict, dezbăteam problema, ne asumam greșelile, căutam soluții și am descoperit ce importantă era comunicarea sinceră între noi. Apoi am început să urmărim dezvoltarea grupului, evoluția noastră și chiar în acea perioadă un frate pastor, Sabo Alexandru, ne-a vizitat într-o zi în care eram adunate tot grupul și eram împreună cu soția și fiica lui și noi cum eram toate cu lucrul de mână, cu andrele, cu tot ce aveam acolo, cântam, s-a uitat el curios și au stat împreună cu noi la un moment dat, au zis hai să mergem acasă că doar noi nu facem nimic aici. Și atunci, mai în glumă, mai în serios, ne-a spus că urează sănătate grupului Dorca și viață lungă și, mai în glumă, mai în serios, așa ne-a rămas numele.
0: Cred că aveți multe experiențe din această lucrare. Dacă doriți câteva experiențe să ne povestiți.
1: Într-adevăr, pot spune că am trăit multe experiențe cu Dumnezeu în timpul acesta de slujire, dar am să vă povestesc una recentă, o experiență recentă pe care am trăit-o împreună ca grup. În toamna anului 2017 am trăit împreună o experiență de neuitat în niște clipe zdrobitoare. În timpul unei explozii puternice la mina Uricani, soțul prietenei mele, Mariana Tiba, a fost grav accidentat. El suferise multiple arsuri de gradul 3 și 4 și a fost transportat cu elicopterul la Spitalul Bagdasar din București. Vestea venise ca un fulger în familia lor și noi sufeream alături de ea tulburate de faptul că doi colegi deja decedaseră după accident. Medicii nu știau cum va decurge starea lui, mai ales că plămânii lui erau puternic afectați de monoxidul de carbon inhalat. Era internat la terapie intensivă, în comă indusă, și ne-am rugat atunci ca Domnul să ne dea călăuzire în această stare încordată. Am înțeles că nu putem sta cu mâinile în sân așteptând să vedem ce se va întâmpla. Nu voi uita niciodată sentimentul ce l-aveam. O încredere neclintită în faptul că eram pregătită de luptă pentru viața lui, mai trebuia doar să îndrăznim prin credință. Atunci am hotărât împreună ca timp de o săptămână să stăruim în fiecare zi în post și rugăciune câte 3 pe zi ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu privire la el și să se îndure. Atunci am avut ocazia de a vedea modul cum Dumnezeu prin mâinile noastre a scos un cărbună din foc, pur și simplu, a pregătit toate lucrurile care duceau la biruință. E adevărat cuvântul care spune, femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Și ce nevoie este de astfel de femei, oriunde pe pământ, care dau de veste una celelalte, se leagă într-o legătură a unității și astfel luptă împreună până la biruință. Dumnezeu ne-a surprins în chip minunat pe când eram în a treia zi de post și rugăciune. Tavi a ieșit din coma și starea lui a evoluat spre bine revenind după o lună de spitalizare acasă. Cred că Dumnezeu și-a adus aminte și de faptele bune ale Marianei. Ea a tricotat an la rândul în grupul nostru pentru orfani și văduve și el nu a îngăduit să rămână fără soț și nici copiii ei să rămână orfani. Ne-am implicat în modul în care Dumnezeu a hotărât să fim de ajutor și ne-am bucurat împreună de biruința acestei familii. Eu cred că în zilele de încercare descoperi că chiar dacă lumea ta e atât de mică, este imensă ca valoare. Și uneori trebuie să ieși în față, să-ți asumi o luptă în unitate pentru cei care sunt încercați. Nouă, ca grup, a face ceva împreună, a avea părtășie, ne aduce bucurie și ne raportăm una alteia ca o familie. Ne-am ancorat ferm în promisiunile lui Dumnezeu, cu fiecare rugăciune îndrăzneață și am experimentat minunile lui, slavă lui. Orice prilej de slujire, cred că este un privilegiu. O altă experiență memorabilă, o redau din urmă cu 15 ani. Mi-aduc aminte ca și cum ar fi fost ieri, că am trecut așa printr-o situație mai gravă, în sensul că mi se descoperise o hipotiroidie și în același timp o boală autoimună vitiligo. Și pe când eu ceream explicații medicului, dumnealui mi-a spus: Doamnă, toate astea arată că sistemul imunitar vă este la pământ și practic orice infecție mai gravă poate duce la deces. Mie mi-au creat așa niște scenarii aceste cuvinte, câteva zile m-am tot gândit, ok, deci o să mor, cum va fi, o să-mi rămână copii orfani. Și la un moment dat am avut acest gând, dacă Dumnezeu vrea să trăiesc, voi trăi și așa cu aceste boli și dacă Dumnezeu hotărăște să mor, atunci oricum voi muri chiar sănătoasă fiind. Și înflăcărată eu de gândul acesta, m-am pus pe genunchi și m-am rugat, am zis: Doamne, ok, dacă Tu vrei să mor, voi muri, dar uite, înainte de a muri, Te rog câteva lucruri. Mie mi se părea cumva că trăisem așa de puțin, parcă în tot ce am trăit nu vedeam să-mi fi împlinit mie ceva vise, eu știu, ceva dorințe personale. Și atunci, cu o credință și cu o inimă ca de copil, am cerut Domnului câteva lucruri. Dintre primele două le voi spune, acestea au fost să-mi dea Domnul câteva suflete pe care să le aduc la mântuire. În timpul acela aveam o grupă pe care o consiliam la un centru caritabil, Humanitas Prodeo. Și a doua rugăminte pe care am făcut-o Domnului a fost să pot pleca într-o călătorie. Am zis: Doamne, Tu știi ce mult îmi plac mie călătoriile și eu nu am plecat niciunde din țară. Vreau să merg și eu să vizitez o țară măcar. Și au fost mai multe la rând, la 7 la număr, Dumnezeu mi-a răspuns exact în această ordine. S-au mântuit câteva suflete, slavă Domnului, care stau în picioare și astăzi, din grupa celor consiliați de mine și am avut experiențe extraordinare împreună. Apoi, chiar prietena mea, Terezia Ștefan, fiind plecată de mai mult timp în străinătate, în Irlanda mai exact, ea a avut dintr-o dată pe inimă din partea Domnului să-mi facă o vacanță, să mă invite și chiar sunt cuvintele ei, ea mi-a spus că Domnul așa i-a zis: Tu știi viața lui Vio, știi sacrificiile ei, uite, Tu îi vei face acum o vacanță. Și ea așa a decis, prima mea ieșire din țară a fost în Irlanda și în Anglia și apoi, pe parcursul a câțiva ani, am vizitat 8 țări, dintre care unele chiar de 6 și de 4 ori. Asta a fost o minune și rămâne o minune a lui Dumnezeu. Și nu că aș fi avut eu vreun merit, ci am văzut aici cât de mult onorează Dumnezeu o inimă deschisă care îl cheamă cu o credință și o inimă ca de copil. Încurajez pe oricine care are o durere, o amărăciune, o dorință neîmplinită să vină cu ea înaintea Domnului. Dumnezeu are un mod minunat de a ne surprinde întotdeauna.
0: Am văzut ce viziune are lucrarea Dorca. Acum am vrea să știm cum va apropiază o femeie care are nevoie de ajutor și ce ar trebui să facem concret pentru a ajunge la inima acelei persoane, dându-i curajul să accepte mâna care îi se întinde.
1: Când mă apropii de o persoană care cere ajutor, mă pregătesc să fiu, în primul rând, sensibilă la durerea ei se pot înțelege trăirile și se pot oferi niște principii scripturale fără acele aere de superioritate. De asemenea, pun mare preț pe confidențialitate. Personal, cred că nu poți să te apropii de cineva dacă nu ești autentic și dacă nu înțelegi că doar Dumnezeu dă har spre vindecare și maturizare. Și, în general, când mă apropii de cineva, încerc să vorbesc mai puțin și să fac mai mult, ca să nu fiu ca prietenii lui Iov. Larry Crabb, un psiholog creștin, spunea că orice efort de a ajuta pe oameni trebuie să înceapă cu efortul de a înțelege. Și cred că asta este foarte important de subliniat, această trăsătură, să faci efortul de a înțelege, nu de a-i judeca chiar înainte de a-i cunoaște.
0: Cred că în grupul Dorca sunt multe mame spirituale, așa cum sunteți și dumneavoastră. Dar ce ar trebui să învețe surorile mai în vârstă pe cele mai tinere?
1: Cred că o femeie care merge cu Isus în tot ceea ce face, care nu investește în aparențe mai mult decât în caracter, care îi pasă și de ceilalți, nu doar de sine, care promovează excelența în tot ce face, poate inspira într-adevăr alte femei, poate deveni o mamă spirituală. Consider că mamele naturale sunt și mamele spirituale, cele mai bune mame spirituale, și orice femeie care se lasă învățată de Dumnezeu poate fi o mamă spirituală.
0: Cum putem încuraja surorile tinere să caute mamele spirituale din biserică pentru a le cere sfatul în anumite situații cu care se confruntă?
1: Ce aș învăța sau cum le-aș încuraja pe cele tinere? Aș spune să înțeleagă că nevoile fundamentale de siguranță, de apartenență, de semnificație, nu le poate împlini niciun om, fie soț, copil, părinte, le poate împlini doar Dumnezeu. Le-aș spune să învețe să fie sensibile la glasul Duhului Sfânt și să nu rămână blocate în materialism, să nu se compare cu altele. Dacă ești o tânără care ascultă acest mesaj la Radio Vocea Evangheliei Viena, ți-aș spune, nu lăsa pe alții să te descurajeze. Stabilește prin înțelepciune. Stabilește limite, dar în același timp strălucește prin înțelepciunea care vine de sus și zboară spre înălțimi acolo unde ți-e locul.
0: Cunoaștem că în biserică sunt poate multe nestemate, nedescoperite. Dar cum putem descoperi calitățile unei persoane, încurajându-le totodată să pună aceste daruri în slujba Domnului?
1: Eu cred că primii care observă darurile, abilitățile, calitățile unei persoane sunt părinții. Chiar de mici, copiii își arată înclinația și abilitățile lor emoționale sau practice. Și revin la asta, mamele naturale, în primul rând, sunt și mame spirituale. Darurile cu care e înzestrată o persoană pot ieși ușor în evidență, într-adevăr, dar tăria de caracter rămâne latura valorică. Calitățile ies la iveală în vremuri de încercare. Sunt puse la încercare și atunci ies la iveală. De aceea cred că ceea ce noi putem face e să creăm un cadru familiar, empatic, de încredere, în care să vorbim deschis, să încurajăm cu speranța că Dumnezeu, care face să crească, va duce pe fiecare la maturitate, îi va da putere și nădejde că va avea și răsplată.
0: O viață de slujire implică multe sacrificii, dar cum poate o femeie implicată în slujire să păstreze un echilibru între activitatea de slujire și viața de familie, astfel încât niciuna dintre ele să nu sufere?
1: Când ești implicată în slujire, ca femeie și ca bărbat, dar ca femeie este mai greu să păstreze echilibrul, pentru că și familia te solicită mai mult iar oamenii în general tind să devină egoiști și să-ți acapareze tot timpul. Au trecut ani de zile până când am învățat să spun și nu. Să-mi asum că nu sunt coleacul de salvare al tuturor care trec prin încercări. Și aș fi vrut acum 26 de ani să-mi fi spus cineva, știi, familia ar trebui să fie pe primul loc, dar tot ceea ce primeam era, lasă că tu ai un soț bun, lasă că ai copii cu minți, sau dacă Domnul ți-a dat dar, tu trebuie să slujești. Și în încercarea de a fi pe placul tuturor, trebuia să am răbdare cu fiecare din ei și apoi îmi descărcam frustrările, ghiciți unde, exact, în familie sau pe copii. Dar ce bine că avem parte de cuvântul Scripturii și mi-a dat Dumnezeu și acest har să descopăr în Scriptură adevărul. Și când am citit, am văzut că nici Iisus n-a vindecat pe toți bolnavii și pur și simplu se retrăgea pentru părtășie cu tatăl sau cu cei apropiați ori de câte ori era obosit sau avea ideea de părtășie intimă. Și atunci am prins și eu ideea, dacă nu ai grijă de tine, nu ai cum să ai grijă corect de ceilalți. De multe ori când circulam cu avionul și în călătoriile mele, aveam ocazia des să văd cum ne învățau măsurile de prim ajutor în cazul în care avionul se prăbușea. Și totdeauna se sublinia că prima dată trebuie să-ți pui masca de oxigen ție, ca apoi să poți ajuta pe ceilalți. Și am înțeles că trebuie să fie un echilibru și din când în când trebuie să-ți faci timp să investești în tine personal ca să poți investi apoi valoare și în ceilalți.
0: Am dorit să vorbim puțin și despre supunere. Poate mulți când aud cuvântul supunere cred că este o slăbiciune și nu o virtute. Cum vă supuneți dumneavoastră soțului?
1: Când o femeie își înțelege rolul așa de bine descris în Scriptură, și anume că ea este cununa bărbatului, este slava lui, este un ajutor potrivit, nu este greu să se supună pentru că știe ce răsplată are ascultarea. În Proverbe 31:23 se spune, bărbatul ei este bine văzut, fiii ei o numesc fericită, bărbatul îi aduce laude. Evident, nu este ușor să fii supusă unui bărbat agresiv ca Nabal, dar tot Scriptura ne dă exemplul Abigailei care s-a purtat ca o regină și a ajuns o regină. Pentru că Dumnezeu este și El Roi, El vede modul cum tu înduri în circumstanțe grele și răsplătește ascultarea. Personal, văd supunerea ca o virtute dobândită. Mă pot eschiva spunând eu așa sunt, dacă îți place bine, dacă nu, nu, sau înfrâng eu-l și mă supun unui proces de transformare a minții ca să mă încadrez în acest rol încredințat de Dumnezeu. Dar asta ne face vulnerabile și nu ne place, nu-i așa? De aceea, decizia de a-ți crucifica eu-l, de a te supune, poate părea unora slăbiciune. Ce bine că avem modelul Domnului Iisus care s-a smerit până la moartea de cruce ca să împlinească planul Tatălui pentru mântuirea oamenilor. Deci ce folos aș avea dacă aș lupta mereu nemulțumită pentru o viață iluzorie dacă nu sunt în voia Tatălui cu viața mea? Știți, în primii ani de căsnicie nici eu nu prea înțelegeam supunerea, dar după ce am înțeles că noi nu suntem în competiție, ci în completare, comunicarea noastră a devenit mult mai ușoară, mai plăcută, mai constructivă și cu simțul umorului. Evident, uneori soțul meu iubitor spune că sunt cea mai supusă soție ever. Încă nu știe exact dacă glumește. Eu consider că mă supun soțului fiind alături de el în orice decizie și iubindu-l necondiționat, încurajându-l în bătăliile vieții. Mama avea o vorbă, ai luat ce ai iubit, acum ai o viață să iubești ce ai luat. Soțul meu iubitor Întotdeauna mă ajută să trec peste momentele dificile, așa că, într-adevăr, contează să fie doi într-o relație implicați cu adevărat și care își doresc ca lucrurile să meargă bine și să fie în voia lui Dumnezeu căsnicia lor. Eu mă bucur că putem înainta în viață trăim prin credință, nu doar prin simțăminte. Dacă te iei doar după ce simți, sau s-ar întâmpla, s-ar putea să-ți vină ori să-l strângi de gât, cum bine spunea soția lui Billy Graham. Dar, dincolo de toate, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare și el are valoare prin faptul că este scris de Dumnezeu pentru binele nostru și consider că o viață binecuvântată pot avea doar cei care își asumă asta, că au primit cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiesc cu adevărat.
0: Ați implementat acest principiu de slujire și în grupul de slujire Dorca. Aici mă refer la surorile tinere, ca să știe să fie supuse soților lor.
1: Fiind femei din mai multe generații, ne-am gândit că e foarte important să ne raportăm la modelul biblic, să dăm sfaturi dacă era nevoie din adevărul Scripturii, și atunci am început să studiem împreună cărți, cum ar fi Viața condusă de scopuri de Rick Warren, cărțile de Ligia Sema, Linda Dillow. Mi-aduc aminte când am studiat cartea Cum e să fii căsătorit cu mine, foarte mult s-au deschis femeile și ne-am văzut problemele, am început să lucrăm la ele, am început să ne dezvoltăm și lucrul acesta a fost ceva pentru noi de-a lungul anilor, o experiență minunată, să vedem cum ne putem și maturiza împreună și lucrăm împreună și acum. Eu cred că și asta este o minune a lui Dumnezeu, ca un grup compact de femei să lucreze împreună și să crească împreună în atâția ani. Într-adevăr, unele au plecat din țară, dar ținem legătura. Au venit altele. Suntem și tinere și în vârstă. Cea mai în vârstă din grupul nostru e sora Emilia, o femeie minunată, un model de cum am vrea noi să îmbătrânim. Pentru noi e un model de o femeie plină de bunătate. Avem femei minunate care au găzduit de multe ori întâlnirile noastre. Domnița Pascale, la fel, fiica ei, ne-a găzduit și e un model de viață pentru noi. Și împreună am reușit să facem câteva lucruri pășind în ascultare de Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu a pregătit aceste fapte bune să pășim în ele împreună. Dar lucrul acesta are cel mai mare folos în faptul că noi am reușit să ne cunoaștem pe noi, să ne cunoaștem între noi și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu.
0: Concluzionând activitatea de slujire, care este fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință, astfel ca experiențele și cunoștințele acumulate să poată fi date mai departe și preluate de generația tânără, de copiii noștri?
1: Personal consider că fundamentul pe care trebuie să clădim viața de credință trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, să credem că El este și răsplătește pe cei ce-L caută. În toți acești ani de slujire am trăit bucuria de a investi în oameni. Până la urmă, nu pentru oameni a făcut Dumnezeu tot sacrificiul. John Maxwell spunea: iar dacă cineva o ia pe un drum greșit, nu-l motiva să grăbească într-acolo, ci ajută-l să schimbe cursul. Și cred că următoarea generație și chiar generația de acum privește mai adânc decât am gândit noi și văd dacă oamenii sunt autentici. Deci personal pun mare preț pe autenticitate. Să fii ceea ce ești, cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, și închinându-ne Lui cu tot ce suntem, cu tot ce avem, cu tot ceea ce vom deveni prin Harul Lui, putem sluji și ca model următoarei generații.
0: Dorim acum să ne întoarcem la cărțile pe care Dumnezeu vi le-a dăruit. Știu că a scos mai multe cărți, volumul 7 de toamnă, De pază inimii, Spice de grâu, Reflecții. De unde ați primit această inspirație și ce vrea să transmită aceste volume și cine v-a încurajat în această lucrare?
1: Eu am scris dintr-un prea plin al sufletului, prin văile adânci ale vieții prin care am trecut. Am simțit nevoia nu doar să scriu ceva spre slava celui ce m-a răscumpărat, ci și să ridic condeiul ca o sabie cu care mi-am trasat strategii de luptă și rezistență. Primul care m-a încurajat să scriu a fost soțul meu, care era uneori martor la cele momente de inspirație, când încurgeau cuvintele în versuri și de bucurie îi le spuneam lui imediat, savuram momentul, dar nu le păstram scrise undeva și după un timp le uitam. Le consideram niște părtășii deosebite cu Dumnezeu și atât. La un moment dat, soțul a insistat să notez totul pe un caiet, însă nu aș fi avut curajul probabil să public niciodată dacă Dumnezeu nu ar fi intervenit, dându-i unei tinere o descoperire care m-a sunat și mi-a zis că a avut așa o vedenie în care m-a văzut scriind cărți. A fost destul de copleșitor momentul pentru că nimeni în afara soțului meu nu știa că scriu. Așa, cu mare emoție, am publicat prima carte de versuri în 2009, 7 de toamnă. Și chiar acum, dacă aș sfui prin memorie, mi-aduc aminte de câteva versuri de reflecție pe care le-am scris. De ce aș fugi răvășită de pe câmpul de luptă? Încă nu s-a sfârșit. Ascult cu urechea lipită de pământ. El vine și are ultimul cuvânt. Chiar de mă simt istovită, în așteptarea mută eu nu renunț. Am încredere în pacea ce-am primit. Chiar de întârzie, el vine negreșit. Și aceste versuri pe mine mă încurajau prima oară. Și după ce le-am scris, primul volum a fost o ediție mai mică, s-a evaporat repede, am scris al doilea, Reflecții, chiar așa se numește cartea. A fost o perioadă în care am stat cu piciorul în gips și am avut timp să reflectez la tot ceea ce îmi vorbea Dumnezeu și i-am pus pe hârtie. Apoi al doilea a fost și un volum mai plin, mai plin de experiențe cu Dumnezeu, mai plin de încredere și de putere. În cartea de pază inimii am scris niște eseuri care sunt mai degrabă niște cugetări ale unei inimi care privește dincolo de ce izbește ochiul. Am vrut să atrag atenția că avem mult de lucru în grădina sufletului nostru ca să smulgem rădăcinile amare care ne umbresc lumina, bucuria mântuirii. Cam atât despre cărți, nu prea îmi place să vorbesc despre mine sau despre ceea ce scriu.
0: Dacă ar fi să cuprindeți într-un singur gând tot ce ați trăit în viața de slujire, care ar fi acest gând ce ni-l puteți lăsa?
1: Dacă aș putea să cuprind într-un singur gând tot ce am trăit în viața de slujire, cred că aș putea spune despre slujire că nu este despre ceea ce ai în mâini acum, ci despre ceea ce ai în inimă. Cred că la asta se rezumă slujirea.
0: Și acum, la final, nu aș vrea să vă întreb ce planuri de viitor aveți, dar ce dorințe vreți ca Dumnezeu să vă împlinească?
1: Pentru viitor îmi doresc ca tot mai multe femei să fie atinse de cuvântul lui Dumnezeu, tot mai multe femei să înceapă să gândească pentru ele în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să înțeleagă că Dumnezeu echipează femei și este nevoie de femei în lupta spirituală care se dă în acest timp, în aceste vremuri. Personal îmi doresc ca Domnul să atingă inimi prin tot ce fac și prin tot ce face El prin mine și îmi doresc, evident, pentru copiii mei. Ei sunt generația care vor lăsa o urmă la rândul lor pentru ceea ce vor veni și în aceste timpuri grele. Îmi doresc pentru ei să rămână în lumina cuvântului lui Dumnezeu, să rămână credincioși lui Dumnezeu și credincioși chemării făcute de Dumnezeu vieților.
0: M-am bucurat că am avut harul de a vă cunoaște. Atât pentru mine personal, cât și pentru echipa postului nostru de radio, a fost o binecuvântare să putem primi atâtea sfaturi prețioase. Vă mai așteptăm în cadrul acestei emisiuni să depănăm amintiri, să primim sfaturi și încurajări de la dumneavoastră în calitate de mamă spirituală. Vă doresc multă binecuvântare în slujire, în viața de familie și primit salutul meu care se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 16 cu versetul 3. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile.
1: Vă mulțumesc pentru această invitație și vă doresc binecuvântare și succes în tot ceea ce faceți și Dumnezeu să lucreze și să încurajeze inimi prin tot ceea ce faceți.
0: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Dar vă îndemn, așa cum Dumnezeu ne îndemna prin Osea, în capitolul 10 cu versetul 12, semănați potrivit cu neprihănirea și veți secera potrivit cu îndurarea. Dumnezeu să ne ajute să semănăm cât mai multe fapte bune. Până data viitoare, vă doresc numai bine și Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Salmul 50. Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul, vorbește și cheamă pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea lui merge un foc mistuitor și în prejurul lui o furtună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine pentru jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este cel ce judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi.

ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale, căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc a jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăbi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vei un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.

Versetul zilei 121. Evanghelia după Marcu, capitolul 15, versetul 32. Hristosul, împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem. Această dorință, sau mai bine zis pretenție, a preoților și a cărturarilor de acum 2000 de ani, poate este și a ta astăzi, să vezi și apoi să crezi. Poate ți se pare ceva riscant să crezi în ceva ce nu ai văzut până acum. Credință nu înseamnă să riști, ci să mergi la sigur în numele Domnului. Pe măsură ce îl cunoști tot mai mult pe Iisus, va crește și încrederea ta în El. Nu te chinui să crezi în El, ci străduiește-te să îl cunoști tot mai mult. Secretul încrederii stă în cunoașterea Lui. Nu te vei trezi peste noapte plin de credință, ci în mod treptat vei fi umplut de credință. Continuă să crezi, chiar dacă nu vezi absolut nimic.

Lucrează după cuvântul tău, Dumnezeule. Meditație de Charles Spurgeon. Făgăduințele lui Dumnezeu nu vor fi niciodată aruncate așa ca și o hârtie veche. El a intenționat ca ele să fie folosite. Aurul lui Dumnezeu nu este asemenea banilor unui zgârcit, ci este pregătit pentru negoț. Nimic nu îi place mai mult lui Dumnezeu decât să-și vadă promisiunile în funcțiune. Îi place să-și vadă copiii amintindu-i-le și să-i audă spunând: Doamne, lucrează după cuvântul Tău. Îl slăvim pe Dumnezeu când îi cerem să-și împlinească promisiunile. Crezi că Dumnezeu sărăcește dăruindu-ți bogățiile pe care ți le-a promis? Ți se pare că va fi mai puțin sfânt dăruindu-ți sfințenie? Îți imaginezi că El va fi mai puțin curat spălându-ți ție păcatele? Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. Te vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. Te vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia, capitolul 1, versetul 18. Credința se prinde de făgăduința iertării. Ea nu întârzie spunând: este o făgăduință prețioasă, dar mă întreb dacă este adevărată. Nu, ea merge drept la tronul Harului și imploră: Doamne, aceasta este făgăduința. Fă așa cum ai făgăduit. Domnul nostru răspunde: facă-ți-se cum voiești. Când un creștin se prinde de o făgăduință și nu o aduce în fața lui Dumnezeu, îl dezonorează. Dar când se grăbește la tronul Harului și strigă: Doamne, nu am nimic care să mă îndreptățească decât ceea ce ai spus Tu, atunci dorința lui va fi împlinită. Nu lăsați niciodată făgăduințele să ruginească. Scoateți cuvântul făgăduinței din teacă și folosiți-l cu sfântă credință. Nu vă închipuiți că Dumnezeu va fi tulburat de stăruința voastră când îi veți aminti ceea ce a făgăduit. Lui place să audă strigătele sufletelor în nevoie. Este desfătarea sa să acorde favoruri. El este mai pregătit să asculte decât ești tu să ceri. Soarele nu obosește luminând, nici izvorul curgând. Îndeplinirea promisiunilor este o parte a caracterului lui Dumnezeu. De aceea, înfățișați-vă imediat în fața tronului Său spunând: lucrează după cuvântul Tău, Dumnezeule.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voievozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre este rănit de ele, și cine despică lemne este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă, ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie, și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla. Și cine-i va spune ce va fi după el? Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil, și ai cărei voievozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare, și ai cărei voievozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda, și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând, și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci, căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Cum pot birui păcatul în viața mea creștină? Biblia prezintă mai multe resurse diferite pentru a ne ajuta în efortul nostru de a birui păcatul. În această viață nu vom fi niciodată perfect victorioși asupra păcatului, 1 Ioan 1:8, dar acesta ar trebui să fie totuși scopul nostru. Cu ajutorul lui Dumnezeu și urmând principiile cuvântului său, putem birui treptat păcatul și deveni din ce în ce mai asemănători cu Hristos. Prima resursă pe care Biblia o menționează în efortul nostru de a birui păcatul este Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt pentru ca noi să fim biruitori în viața creștină. El pune în contrast faptele cărnii cu roadele Duhului în Galateni 5, versetele 16 până la 25. În acel pasaj suntem chemați să umblăm în Duhul. Toți credincioșii posedă deja Duhul Sfânt, dar acest pasaj ne spune că trebuie să umblăm în Duhul, cedând controlul Lui. Aceasta înseamnă să alegem să urmăm în mod consecvent îndemnul Duhului Sfânt în viețile noastre, mai degrabă decât să urmăm îndemnul trupului. Diferența pe care o face Duhul Sfânt este demonstrată în viața lui Petru, care, înainte de a fi umplut cu Duhul Sfânt, s-a lepădat de 3 ori de Iisus și asta după ce a spus că îl va urma pe Hristos până la moarte. După ce a fost umplut de Duhul Sfânt, el a vorbit deschis și puternic iudeilor la Rusalii. Umblând în Duhul, încercând să nu stingem îndemnurile Lui, cum se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 19, și căutăm în schimb să fim plini de Duhul, adică să fim pe deplin sub controlul Duhului, Efeseni 5, cu 18, până la 21. Cum este cineva plin de Duhul Sfânt? Dacă păcatul este ceea ce întristează Duhul și împiedică umplerea cu el, atunci ascultarea de Dumnezeu este modul în care se menține umplerea Duhului. Ar trebui să ne rugăm să fim umpluți cu Duhul Sfânt, să ne aprofundăm în studierea cuvântului lui Dumnezeu, Coloseni 3:16, și să umblăm în ascultare de poruncile lui Dumnezeu. Aceasta îi dă Duhului Sfânt libertatea de a lucra în gândurile și acțiunile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, spune că Domnul ne-a dat cuvântul Său pentru a ne pregăti pentru orice lucrare bună. 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Ne învață cum să trăim și ce să credem. Ne dezvăluie când am ales căi greșite. Ne ajută să revenim pe calea cea bună și ne ajută să rămânem pe acea cale. Evrei 4:12 ne spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu și puternic, capabil să pătrundă în inimile noastre pentru a dezrădăcina și a birui păcatele cele mai adânci ale inimii și ale atitudinii. Psalmistul vorbește în profunzime despre puterea sa de a schimba viața în Psalmul 119. I s-a spus lui Iosua că cheia succesului în învingerea dușmanilor săi a fost să nu uite această resursă, ci să mediteze asupra ei zi și noapte și să o asculte. El a făcut acest lucru chiar și atunci când ceea ce poruncea Dumnezeu nu avea sens militar, iar aceasta a fost cheia victoriei în luptele sale pentru țara făgăduinței. Biblia este o resursă pe care prea des o tratăm cu ușurință. Îi dăm un serviciu simbolic, ducând Bibliile noastre la biserică sau citind un devoțional zilnic sau un capitol pe zi, dar nu reușim să-l memorăm, să medităm asupra lui sau să-l aplicăm în viața noastră. Nu reușim să ne mărturisim păcatele pe care le descoperă sau să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru darurile pe care ni le dă.
Când vine vorba de Biblie, deseori suntem fie anorexici, fie bulimici. Fie luăm suficient cât să ne menținem în viață spiritual mâncând din cuvânt, dar niciodată suficient pentru a fi creștini sănătoși și prosperi, fie venim și să ne hrănim des, dar niciodată nu medităm la El suficient de mult pentru a obține hrană spirituală suficientă din El. Este important, dacă nu ți-ai făcut un obicei din a studia și a reține zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să începi să faci asta. Unii consideră că este util să înceapă un jurnal. Fă-ți un obicei din a nu părăsi cuvântul până când nu ai scris ceva ce ai învățat din el. Unii înregistrează rugăciuni către Dumnezeu, cerându-i să-i ajute să se schimbe în domeniile despre care le-a vorbit. Biblia este instrumentul pe care Duhul Sfânt îl folosește în viețile noastre. Efeseni, capitolul 6, versetul 17. O parte esențială și majoră a armurii pe care Dumnezeu ne-o dă pentru a fi biruitori în luptele noastre spirituale. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 12 la 18. O a treia resursă crucială în lupta noastră împotriva păcatului este rugăciunea. Din nou, este o resursă pe care creștinii o fac adesea pe buze, dar pe care o folosesc incorrect. Avem întâlniri de rugăciune, momente de rugăciune, etc., dar nu folosim rugăciunea în același mod ca biserica primară. Fapte 3:1, 4:31, 6:4, 13, versetele 1 până la 3. Pavel menționează în mod repetat cum s-a rugat pentru cei cărora le slujea. Dumnezeu ne-a dat promisiuni minunate cu privire la rugăciune. Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 11, Luca, capitolul 18, de la 1 la 8, Ioan, capitolul 6, versetele de la 23 la 27, 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Iar Pavel include rugăciunea în pasajul său despre pregătirea pentru viața creștină, Efeseni 6 cu 18. Cât de importantă este rugăciunea pentru a învinge păcatul în viața noastră? Avem cuvintele lui Hristos către Petru în grădina Ghețimani, chiar înainte de lepădarea lui Petru. În timp ce Iisus se roagă, Petru doarme. Iisus îl trezește și îi spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Matei 26 cu 41. Noi, ca și Petru, vrem să facem ceea ce este corect, dar nu găsim puterea. Trebuie să urmăm îndemnul lui Dumnezeu de a continua să căutăm, să batem, să cerem în continuare, iar El ne va da puterea de care avem nevoie. Matei, capitolul 7, cu versetul 7. Rugăciunea nu este o formulă magică. Rugăciunea înseamnă pur și simplu să ne recunoaștem propriile limitări și puterea inepuizabilă a lui Dumnezeu și să ne întoarcem la El pentru a avea tăria de a face ceea ce dorește El să facem, nu ceea ce vrem noi. 1 Ioan 5, versetele 14 și 15. O a patra resursă în războiul nostru pentru a învinge păcatul este biserica.

Mărturisim greșelile unele altora, Iacov 5 cu 16. În literatura plină de înțelepciune a Vechiului Testament, ni se spune că așa cum fierul ascute fierul, tot așa un om ascute pe altul. Proverbe 27 cu 17. Există putere atunci când suntem adunați împreună. Eclesiastul 4, versetele de la 11 și 12. Mulți creștini consideră că a avea un frate căruia să-i dăm socoteală poate fi un beneficiu imens în depășirea păcatelor care ne asaltează. Este de mare valoare să ai o altă persoană care să vorbească cu tine, să se roage cu tine, să te încurajeze și chiar să te mustre. Ispita este comună tuturor, 1 Corinteni 10 cu 13. Având o persoană căruia să-i dăm socoteală sau un grup de responsabilitate, ne poate oferi doza finală de încurajare și motivație de care avem nevoie pentru a depăși chiar și cele mai încăpățânate păcate. Uneori, victoria asupra păcatului vine repede, alteori victoria vine mai încet. Dumnezeu a promis că, pe măsură ce folosim resursele sale, El va aduce treptat schimbări în viețile noastre. Putem stărui în eforturile noastre de a birui păcatul, pentru că știm că El este credincios promisiunilor sale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Nu uita de Domnul. Vezi să nu uiți de Domnul, care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Deuteronomul, capitolul 6, versetul 12. Moise, cu puțin timp înainte de a muri, spune poporului cuvintele acestea. Pentru că era pasibil să uite de unde a plecat, să uite cine erau, să uite cum ajunseseră atât de departe, să uite pe cel care era însuși viața lor. Iată că Domnul ne spune și nouă astăzi aceleași cuvinte, să ne aducem aminte de El. Pentru că este ușor să cădem în ispita de a ne concentra asupra propriilor noastre vieți și preocupări, fără a lua în considerare sursa existenței și binecuvântărilor noastre, care este Dumnezeu. Dar de ce este atât de important să ne aducem aminte de El? În primul rând, amintindu-ne de Dumnezeu, menținem o perspectivă corectă în relația noastră cu El. De asemenea, menținem o atitudine de recunoștință pentru binecuvântările pe care Domnul le revarsă peste noi, zilnic. În al doilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să rămânem smeriți. Să recunoaștem că, fără Dumnezeu, nu suntem nimic. Cu toții avem nevoie de ajutorul și călăuzirea Domnului. Iar în al treilea rând, amintindu-ne de Dumnezeu, ne ajută să găsim alinare și putere în momentele dificile ale vieții. Știm că putem veni înaintea Lui oricând pentru ajutor, îndrumare și sprijin. Așadar, să nu uităm că Dumnezeu ne-a salvat și pe noi din propriul nostru Egipt, din robia păcatului. De aceea, nu pierde din vedere pe Dumnezeu în viața ta. Oprește-te o clipă și adu-ți aminte cum ai fost binecuvântat de Domnul până acum. Adu-ți aminte că nu ești singur în provocările tale, ci El te ajută să mergi mai departe cu credință și speranță. Amin.

Te lăudăm, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, dă entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de tine vom merge până în punctul acela în care tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă ție, Doamne, slavă ție.

A doua epistolă către Corinteni, capitolul 9. Este deprisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinți. Cunosc în adevăr bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la voi către macedoneni și le spun că Ahaia este gata de acum un an. Și râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulți din ei. Am trimis totuși pe frați pentru ca lauda voastră cu noi să nu fie nimicită cu sprijinul acesta și să fiți gata, cum am spus. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine și nu mă vor găsi gata, n-aș vrea ca noi, ca să nu zicem voi, să fiți dați de rușine în încrederea aceasta. De aceea am socotit de trebuință să rog pe frați să vină mai înainte la voi și să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie, nu cu zgârcenie. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris. A împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac. Cel ce dă sămânțe semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă sămânța de semănat, și va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin voi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile acestea nu numai că acopere nevoile sfinților, dar este și o pricină de multe mulțumiri către Dumnezeu. Așa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiți că o aveți față de Evanghelia lui Hristos și pentru dărnicia ajutorului vostru față de ei și față de toți. Și face să se roage pentru voi și să vă iubească din inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu față de voi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că să încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare, și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicat.

0: zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram. Și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali. Și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea îmi dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu eram, învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001, m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
0: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
0: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Uh-huh. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel, un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
0: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descopeream toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să folosesc limbajul tău?
0: Nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, dar tu ai fost nu știu cum și nu, ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu e bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
0: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
0: Am înțeles imediat despre ce e vorba, da.

0: Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zile, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim. Mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi vărs urgia peste ceea ce fac când ascunzi lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar. În programul pe
1: oprește,
0: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
0: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
0: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea, lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat, am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce își săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar pe care și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
0: Nu.
1: Tu lucrezi încă cu deținuții, te duci acolo?
0: Nu.
1: De ce nu? Hai să vedem, dăm detalii. Povestea e din ce mai interesant.
0: Am un prieten foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el, de ce? Zice, pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
0: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația 2 martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
0: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo.